0: أعوذ بالله السميع العليم من أسرار الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحصيها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شد يا فتى كل يوم سعادة وبيا بزر خومي. مكي جليدي مكي طالبي غنا با نسانتاتي يالله سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيو نيغي لين دي سيارا digital ci nuyo bi siara bi serigne mohamadou muntaka mbolem khalif yi ci kredi yeb ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siara yeen ngi deglu radio jant bi fm 95.2 la nga log leer gi ci 94.6 la nga log tieñer ci 88.6 kaddu gi bayiko fi ki Touba Ousmane Maab ci xal wi jëm tindoli sen mbokk Abdoulaye Imam Balla Ndion Seigne Touba neena ci kaddu gi ñuy nuyu mbokk tal yépp di siyar ñepp li balu ak ñepp li bal ñepp ak mbokk xam ngeen waxtaan ni moy suñu juroom ñettel waxtaan ci suñu xajum ñaarel ci Ajibatu Wawasaya di ndokkel ñepp rek di len siara di len ñaanal tawfiq tay sir saada tu dari di jajeufal mbokk mi ñu nekkal ci xarala gi di siara mbokk tal yépp bayyi wuñu kenn bayyi wuñu fenn bayyi wuñu ñen fu mbokk nekk rek te li ñu bayyi xel ñu lay nuyu ñu lay siara ñu lay ñaanal yalla yalla jegal sunu way dawli yalla yalla safara mbokk yi febar niyan Seigne Mohamedul Muntaka sunu borom teub ko wira katan ba limu nal liggeel yon wi sunu borom may ko egalé ko te ñu fekke ko patay mbokk yi ci ajuwet wasaya nek batay ci lenn ci ay wasiya ay ndenkan maana yo xamne serigne bi mi ngi koy dox diko denk ko denke ci téré bi té muy lo xamne lo rek mo am solo nañ xamne serigne bi mom lim wara wax ak nun té nekkon ca bayina ko fi donte gannaawam nag da ci ëpp ca lañ koy wootee lañ koy toppee bakkan waaye du wér te la lay xamal ni du wér mooy ñaari néew na nga dem ci jataay yi ñuy toog waxtaane ko fa waxtaane ko fa di ñu ne Seigne Touba nee na rek mooy rag ragalantee gannaaw la ak jaayanteeg yooyu rek waaye du lu wér loo xam ne day tax nit ñi mën a delluwaat ci yàlla loolu moom soxlawuñ ko bëgguñu ko bëgguñu sax ku koy wax lool nag di ak njuumte gu rëy waaye di liggéeyu seytaane gu rëy ci ñun ndax bu fekkente ne taalib yi nga xam ne sëriñ bi da leen a bàttaleeg ay nit bàyyi leen fi bàttale leen ak ñoom def ci ñoom barke bu tax ñu topp leen buñ wootee ñu wëccu buñ laajee ñu joxe kon day mel ne baaxoon na suñ dajee ak ñoom ñu leen wax ne Sëñ Touba nee na muy lu wér loo xam ne ab jël du am ndax am na wax jooju ku ko wax nit dana ànd ak sagoom ànd ak xelam ba du daan waaye am na wax jooju nag soo ko waxee nit seytaane mooy daw jiitu la ci xolom ba tax koo daanu yuuxuloo ko te fekk wax ji wér waaye liggéeyam seytaane rek la waaye ndax wax joo xay du dëgg du waxi yàlla du waxi yonente du waxi Sëñ Touba ku ca daanu seytaane la man waaye du wax waaye du kenn ñu ñëw ci dénkaan bi nga xam ne sëriñ bi dafay wax ne alayka ya muxtaar bi taqwa maxa iksaara taatin tahus manafia yow muxtaar maa ngi lay dénk ragal yàlla tabaraka taala ak bari ay topp ko dagaam ay njariñ kon njariñ bi ba njariñ jeex ye sëriñ bi di faral di tudd te muy njariñ loo xam ne dafa weex tal jóge ci yàlla akub yenentam jaar ci moom loolu mooy dëgg-dëggi njariñ waaye loolu daa am lu koy maye ak der gu rëy du ko maye coow lu bari du ko maye nuru nurulu du ko maye waaye li koy maye mooy lim jiite rek alayka ya muxtaaru bi taqwa maa iksaari taati gannaaw bi nga ragale yàlla ba pare sag topp yàlla moom da nga koy bari lool ci li nga yi nga ko war a toppe yaa xam ni loo war a toppe yàlla rek lu lay may dara rek loola lu mu doon nga baril ko te mu ne lu lay may dara rek mooy lu lay may ay njëriñ te njëriñ yi sëriñ bi tudd kat du njëriñ yi ñu xam noonu nga xam ne tubaab yéenu koppule waaye mooy yan njëriñ mooy njëriñal addina ak alaxira te loola du dara lu du njëriñal topp sunu borom subhanahu wa taala loolu rek daa di koy wax nag ne ko gannaaw bi nga bu ko defee taxus nga làq gis nga ko taxus nga làq loolu la daane la way iksaara taati tahus manafia làq ay kon danga am ay njariñ daan ne ko wa xaddim oxra ala dunia tanal fawsa wal amaana fi yowmil wajal ne ko Moxtaar del jiital ëllëg ci tey kon danga texe danga am kóorute ca bisum njàqare ba te bis la boo xam ne miñ ci kanam te day gën a jege te du gën a sori te it kenn taniwula ci ku ko ku la ko mën a fommal ku dut ki ko bind te wax na ko ba noppi bu délul gannaaw ci la wax moom yàlla ndax yow ma yi mat na junniek nàngam ci alxuraan te benn bis rek ka tax mu di ko wax kon bis ba bu ko fóomut kon dana am ala kulli xaal waaye bis boobee sax day da am bis bu koy jiitu te mooy nit ki bu yàlla dogalee mu faatu ak ruuxam rot bañ def ko ci bàmmeel Sëñ Touba nee na keroog la yowmal xiyaamam di taxaw ndax nee na yowmal xiyaam ñaar la dafa am shuhra ak dafa am bu mag ak bu ndaw sëriñ bi ne ko nag looy def na ki jiital àlaxira loola mooy lan yow mi déggut baatub na nga jiital àlaxira mooy lépp luy say luy yiw ëllëg la nga yéene loolu na nga ko ca jiital lu mu doon lépp looy def la nga bañ caa jiital njariñ li teew te mooy la nga cay amee bu dee tudd yàlla bu ko tudd rek ngir xaalis bul sikkar ngir xaalis bul laaju tur ngir xaalis waaye laaju tur ngir moyen pour wasiyi la tur yi nekk wasiyi la ci sëriñ ak sa borom subhanahu wa taala maanaam moyen boo mën a yegg ci yàlla moyen boo mën a bonofice woo ci yiw yàlla yi subhanahu wa taala sooy jàng alxuraan bu ñu ne rek saar sàngam koo jàng am nàngam waaye jiital ca xam ne waxi yàlla subhanahu wa taala yu wàcc ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam e ñu di ko tuddee alquran nga bàyyi xel ne du mbindaa fo nit nag moom alquran kon yonente bee koy gën waaye du mbindaa fon lu yàlla bind yonente bee gën alquran nag du mbindaa fon waaye leer la nga bàyyi ko ci yàlla subhanahu wa taala tàbbi ci xolub Mustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu traduire ko en arabe wala boog ñu wax ko ci wa arab langue arab waaw loolu rek la kon nga jiital loolu moo tax mu ne ko boo ko defee nag tanal nga am fawsa ak texe wal amaan ak sécurité fi yow mi loo jëm te bisum njàqare boobu sécurité rek mooy dafa am solo tey mooy al amaanu mooy kóorute ndax am na fa la khawfun alayhim wala hum yahsuluna yalla neena amna ci jaam ya ay taxawalu tapale tiaxan yi du ko maye ndagar wala yek tasu yi du ko maye dedet way da am nu koy maye lolu lo tax mu ne ko nak kon wa khaddim ukhraka ala dunya tanal fawsa wal amana fi yawmin wajh dané ko li tax ma wax la lolu moy adina bari ne jafé jafé trop bëgg lo mën ta am ak tisiyet naqar yek sabotage yek xébaati yek lepp na nga bayyi xel ne luy aw niir la rek niir wu taxaw bobé balik amut niir mom bo taxawé totim romb lay dem kon yoyep nga jël ko tek ko ci sa gannaaw xol li lay may ëlëk nawla yi ngay dajël ëlëk say nawla yi ngay dajël ëlëk bis bobé té lepp ne fang yow lo ci bénéfice ndax yow ma tubla sarair la borom wax mom wax borom mbir meko wax kenn wax ko mom moko wax yow ma tubla sarair yow mo ne bis bo xamni li neub won dara fay tay famalahu min quwwa wala nasir moy katta nak ndimbal mom leter jox rek li borom wax te koku lay di wax wir ah waxut ku ko jox bépass wala ku ko jëndal na ko màggal déedéet moom moo bind moom moom moo wax lii xew kon muxtaar dane ko waxlam bi ann al xulda fi l jinaani yunsika ma mada min al xawaar muxtaar day na nga xam ne bis bële ma lay joxañ xamal ne sax da ngay sax fa àjjana moo lay fàttiloo gépp doye di goo amoon te mooy fii ci àddina rek yi fi yu ñàkk fay day addinaa mbëbbam yu bari mbëbbam yim lay xoymet bala wanee gani la ba léegi wan la machin riche wala jëm wan la ab tergal wala jëm yooyu yëpp mooy nga teg ko nee xam ne coono yeeg nee naa la bëggloo munta am ak ordonnance boo munta jënd ak dépense bu mënta tëg wax yu sew yeeg say bokk di la cox coxal aka waxlu di la iñaaneeg di la dëkkal foo dëkku tëg yi yëpp dara bis boo duggee àjjana ba biil fa ngay fàttali moo tax mu ne ko xamal ne sax nga ngay sax wax lam bi ànd la xol di fi dara sax nga ngay sax fa àjjana moo lay fàttaloo yëpp doy di ko amoon dan na ko it wala tubaali bi si waa maa yanfaxuk inda al ilahi ka wadax maa yardaxuk muxtaar bul faale lenn ludul lu lay jariñ fa sa borom yi nga xam ne nit ñi dañ cee nekk te saxuñ ca te nekk ca bul ko faale mukk ndax du la amal njariñ taggaati yeeg jayanti yeeg waxante rek ragalante gannaaw yi yëpp bul ko faale bul faale lenn lu dul lu lay jëriñ fa sa borom képp moo am jëriñ wala tubaali bi siwa ma yanfaxuk nga ne ko fan mu ne la indal ilahika fa sa borom waaw indal ilahika waaw dane ko kon nag del moytu lépp lu muy tere waaw wa dax ma yardahuka wa dax ma yardahuka waaw bul fàlle lenn lu dul lay jëriñ fa sa borom waaye del moytu lépp lu muy tere foofu lay njëriñ li foofu lay tàmbalee wante ko xam fii jamono toll nga xam ne nit ñi koo fi gis aw yoon la lay laaj ay koo ca teg mu mer nit ñi bëgguñu koo wax lu baax bëgguñu koy def lu baax nit ñi kuñ gis dañuy bëgg nga mel ne ñoom ndax fi nekk ñoom nenañ fi mooy addina jiital na leen addina moom rek lañ gëm gëmuñu leneen loolee nag fee nekkoo ca moom na nga bàyyi xel ne konte wuñ la ci nit ñi teguñu la bi ci topp mooy buñ jàppee ne tóortóor yi addina yi moom yóroo ci dara moom jàpp nañ yow doo koy tekki ci dara fariwuñ la ci dara duñ la limaale ci dara bu ñuy dem ba duñ dem ba tàgg la, duñu duñ la yëgal looy luñ luñ la bool duñ la bool ci dara. Loolee na nga jiital ko bàyyi xel lii sëñ Touba wax Makhtar mii di bu ñeent bi di am solo yoo xam ne loolu moo ëpp solo lépp. Xam ne bu la ñëpp bàyyi woon moom ku mën a doon nag laa la wax, bu la bawoon te sëriñ nga ànd ak sëriñ bi ànd ni ki ndigalal sëriñ bi rek bax ak ku mën a doon nag laa la wax nag ak lu leen mënoon a boole rek bu la bawoon it mënalu la dara. Yàlla la bind ba mu koy bind fekki wu ko, sa wërsëg xamul fu ko yàlla def, sa ru yoru ko, yaa ngi dégg, sa bàmmeel du la fa fekk, sa jëfa la fay fekk. Yowmal xiyaam yaag yàlla bu ngeen di ñaar du leen ñetteel mu leer. Kum doon lam la mën a jëriñ mooy mu teg la ci yoonu siraatal mustaqima, saa soo ko gisee mu wan la yàlla, delloo la ci yàlla. Saa soo ne boo laj boo ne poymet bëgg a dugg ci gaj bi mu tegaat la ci kaw tracé gi, waaye du leen du la boot du la yóbbu fenn. Waaw, kon da ngay fexe ba am jikko yooyu. Waaw waaw, te jikko yooyu bu ko defee jikko yi mu dénk Makhtar mooy addina boo ci bëggee nekk. Nii sëriñ waxoon nag nee na loo faje mer mu def gaynde fàdd la, loo faje wax mu def géej nga lab ca, loo faje muñ mu def njënd nga dëkk ca. Jaani mer su la màttee noppee koy lugg. Lii la lii bokk na ci tomb yi sëriñ Touba daan jàngale, te mooy jikko yi. Te bokk na ci loola it àdduna jërul àlaxira, tayeel jërul ñàkk, e bànneex jërul gàcc. Waaye daana wax ne ku la mënta digal nga def mënulaa jëriñ, ku la mënta aaye nga bàyyi mënulaa musal. Waaye léegi nag kon bu fekkente ne sëriñ bee wax loolu ba ma ne sëriñ bi li muy digle ci sa bopp lay tàmbalee, nanguñ caagu la muy tere nanguñ ko bàyyi, te jàpp ne njëriñ ak loraange ci sëriñ bi lañ ko yaakaare. Maanaam njëriñ ci sëriñ bi lañ ko yaakaare, waaye mucc ci lor ci sëriñ bi lañ ko yaakaare. Loolu ay loolu ay war la. Bi ci topp mooy ka nga àndal mu dox sa digg sëriñ bi du la ca loola du la ca wax dara, ci boppam la nekk. Da ngay fexe ne ci bopp ndax nit ñi koo seen ci boppam la nekk. Kon gannaaw nit ñi ne koo fi ci bopp la, da ngay fexe ne ci sa bopp, da ngay nekk sa bopp mooy da lay jëriñ ëllëg nga jéem caa nekk. Ñu ñëw ci ñaareelu wasiya bi ndénkaan yi. booba sëriñ bi dafa wax ne bismillahi rahman rahim allahuma salli wa barik ala sayyidina muhammad al qa'il addunya sijilu al mu'min wa ala alihi wa sahbihi wanfah bi hadhihi al abyata nafhan bi kawni min al baqiyati saliati namiyat amin. Xam nga ni sëriñ bi niñ ko miine mooy dafa wax ne maa ngi tàmbali ci turu yàlla tabaraka wa taala tey julli ci yonente bi ak ñooñam ak saabaam waaw ak wa sax bi ak saabaam ñooñ ak ñooñam ak ñëpp moom di julli ci ki nga xam ne nag moom mi wax ni àdduna moo di kasoob aji këm. Tey ñaan sunu borom moo jëriñ ci bëy yii njëriñ lu leen di taxa nekk ci jëf yu yiw yiy dolleeku tey des ba faaw. Kon sëriñ bi loolu la tàmbalee loolu la tàmbalee waxtaan bi wax yonente bi addunya si junul moom yonente bi moo nit addina kasob aji gëm la. Léegi nag sëriñ bi ñaan borom ne ko ñaan ne yàlla wan fax bi ansil abiyat nafan yakunu min al baqiyat salat na nga jëriñ bayit yii. Bayit yi nag ñetti bayit la de, waaye ñetti bayit la yu riis lool yoo xam ne lépp ngi ci biir ci lu nit mën a jëriñoo. Bay lu njëkk mooy isjun jawaariaka bi sari'a wal xalbu bil xaqiqati rafi'a. Yooyu nag su ko tuddee isjun jawaariaka su ko tuddee rek yii mooy yi ngay tëj tëjal say kër la wax ki sari'a. Loolu mooy karriya wa sumha wal xasada wal xaqda wal xadab. loolu mooy wal xadab li xayri llahi wal xob li xayri llahi wal boxd li xayri llahi wal qissa wal qadia wal qiyaana wa xayriha min alrasaili bi tawati nasaha. fini ni li mu la wax lepp wenn xabbu bi di dong la la fi moy isjun jawarih ka bi sharia xam nga wenn xabbu la wenn xabbu moy waxal waxal ba waxal ba bil haqiqa rafi'a legi mu ñu ci sharia legi tej sey ci sharia nak señ tuwane ba ci tambale moy karya ngestal ak deggetal ak kiñan ak soxor ak mer ci lulul yalla wal khadabu li khairillah mer mi kat waji da ngeena dend muy jaay jeeyo mba muy yap yabo ci transport bi mba nit ñi fonku ti fonku ñu la mba nit ñi yekuti yegeyu sula mba foko nit ñi tek tegu ñu la rek kep nga kep nak muy mer mi wayit wal hubbu li khairihi boy beugit ngay beug lo xay yalla taxul koku dang ci wara tecc ci ciir wal bughda li khairihi gis nga batay mer baye nak ba ci tax moy wal qisan wal qadian qisa qadian lolu mom mi ngi concerné ni ci walu liggéey ki bu la doon liggéeyal lal bo xey bant ba nga ne ko lal sangam wala buntu sangam lal sang bant sangam la ci soxla bant ya da koy raxé mi ci penc bi bant ya da koy raxé so ne ko seng sangam la bëgg ko mako xadalé mu laaj la ngeegug loola fekke mo koy jënd wala laaji debi ba debi loola la lay la koy lim way dula jëndal wawa seng de amna de mi ci penc bi ba ci mécanisme ba ci ban na dal ci gattal moy mbolem pauvri mbolem li dugg ci walu ouvrage nga xamni loolu da ci dugg ni dugg ci walu jënd ak njaay nga xamni ñooñu mom ba yonent bi ne jaay kat bu dekk bo legge mok way mok ci dexina nak mo lay wara ne mom témir ñoo ci la jëlé bo ci amé 1% jambar nga 1% manam témiri commerçant bo ci amé benn bu dekk jambar nga ba ngay am fukk am 10% waxna ko bu yagut événement ya ngi ñew événement bu grand événement bi ñep xam ko magal Touba amna ño xamne soble señ amone depp ko ca magal ga ca tebeski ga nga xamne kilo 300 la leen wara la leen dikke won fi ni man nañu ba jay ko 1000 francs ndax lool lañ cey xaar parce que fofu la seen esprit tollu fofu la seen ngeum tollu fofu la seen wutub alal tollu amna ko xamni fi ne wata ba maga ci bir place mécanicien ba maam leund yaak lepp nga ci way fi ne bu magal gi ñu da koy ki rek koy bacc rek peinture ko rek raxal ci gannaaw ki moteur bi amul entre ci amul dara da koy daw yaak rek mbok mbolo mom yabon ñepp ñu entre tassaro ci kaw teyi bi ay bakkan ro mom na am rek amna ko xay mbam lu setrane bam yor da ci daan vidage ay douze da moy manque douci fimne bu magal ñewé nami def moy day dem ci forage ba sel rek yap ci di jaay mi ngi penki mi duma wax luma xam ndax ñi ngi koy contrôler wuñ ko way mi ngi penki parce que do neex contrôler magal ci mbolom bari na légui li fi dess moy contrôler moy set sa digal yalla li seigne touba wax seigne touba dox ni istun jawarihaka bi sharia ma liman la yim tuddu yi nga xamne dang ci wara tejj sey ciir ba dara do lako jaral def maj mo xat ko muy karya ngistal wa sumhata degital wal hasada kinyan wal haqq dang bagnel wal khadab mer te li khairillah mer ma yalla taxu waye wal hubu li khairihi waye beug ko ngir yalla ay intérêt kep tax nga beug ak yenen wal qisab ñew qisab waxna ko moy lo ne nga njar ko njar wa wal qadi'a bi wal khiyana bi wa khairha te bu ne wa khairha min rasa ak yuyu ci ay tay yo xamni économiquement penc mi dañ koy def lepp amna comprimé yo xamné borom ca magal galako mujjé jaay ndax lutax waji bob bi metti mu jaar fa jënd ci baba la ko tekki won jaay ko parce que lutax moy fimni ni dafa primé mais bu magal ñu ko laaj mam ko goné go yoni bo xamné xamu ci dara mu jox bu ko délo ci nak man nako délo lam ko joxon way bu délo ci wuti mu def ci passam té du ko jox domam xar mam gëna fonki du ko ko xonté mi ngi penc mi ziar yoyep nak moy ay yef yo xamne e ne ko serigne waxe moy dugu ci bato resta bima tut wa nala ko ci mbadd chatterne bu nga xamne dafa xumaak da ci lan 8 de 12 legui nak lamuy def moy ndox manki ci dekk bi te xamna bu deme forage ba man na ci duuy legui nak da koy day dem rek selandiko rek duuy di jaay lumi xol mom xolu deer digam ak yalla digam xolu ci digam ak borom subhanahu wa ta'ala xolu ci dara moy legina am rek tout le moyen sont bons kon is jun jawari kabi sharia li rek soko limé soko limé té seigne touba né la yipp mi ngi lay nga doore ñew nak ci bi nga xamné é moy benen xabbu ndax bi isjud jawari kabi sharia yan xabbu la wal qalbi bil haqqi gharafin bay bi daama légi nak isal jawari kabi sharia ji la la limal é fukki mbir ak ben wala juroom safara juroom ñenti mbir yo xamné sëriñ mi wax nako yo xamné yépp day dugg ci loola té mi ngi bënc légui nak wal qalbu bil haqiqati rafi'a way légui nak légui nga tecc sa xol ci haqiqa rafi'a bu rafi'a té moy rek lepp kemi ko ci yalla subhanahu wa ta'ala inda ci fa yalla subhanahu wa ta'ala nga xay lepp loy def yalla ay tax motax mu lim ci kanasi'a wal hubu fillahi ta'ala han wal bukhdu fi ngay bañ ci yalla tax wa sitqu ngay deugal wa tawakkul wakilu ayo tafwidu yoyel sey mbir hmm wa tarku tadbir setantal wal ikhtiyar ngay amo setantal amo so wacc dara sirigal yalla subhanahu wa ta'ala ayo المبادرة إلى ما استطعت من الخيرات أكاو جيم كي لب لو لو لو لو لو لو لو لب جس نغو يانا بيد وو ماتالين لو خو يانا خابوي وحنا لجروم ينتي مير يو خامنا شريعة الإسلام دكو تري دفع عرام وحنا لجروم ينتي وحنا في جروم نياري مير جروم نياري مير يو خامنا دفن للي خلب باح كسب moy yi moy dajé ci mom moy tay lay biiré tay bëgg té yalla tax day buy bañ yalla tax day dëgg day wakilu day gëel mir jëm ci yalla day bayyi sétantal ak du day bayyi tadbir ak ikhtiyar manam tadbir moy sétantal hmm al ikhtiyar moy di am ak tan ci dara légui nak gaaw jëm ci lépp lo xey man nga ko ci aw yiw ay mbokk yi waxtu yu jot nañu dañ ci ñëwaat inshallah bu ande ak dogal yalla maulana subhanahu no ngi nuyu mbokk talib yépp bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñen serigne abdourahman ñan khalifa serigne mbara ñan ko ziarra waye soxna may mo natu ñan jawri ñi daaira mafatihul bashr ñu koy ziarra njabot gi yépp soxna nday soda ak ñom soxna ami sama mi da majaratu ak mbolé mbokk yi ngi nuyu serigne mbacké bu so ak wa hadra bi fofu yépp bay wuñ kenn ngi nuyu mbokk talib yépp li ziar ñepp rek bay wuñ kenn ak fenn ak ñen serigne balla jaxaté moy fele ci shaykhul muallim wala bok muallimul qur'an fofu ci jémul bay daru saw ñom
1: yene ngi dégg ñu dam sey
0: mbokk talib yépp ñi ngi leen nuyu cheikh ndjay bay faal ak mbokk yoy serigne daouda sambu waye serigne mor ngom ak soxna aïda touré fofu ci daru minu nak liko waral fofu ci ñaari baye fall ñi nuyu mbokk yi fa nek yeb di siaré mbokk talib yi baye wuñ kenn baye baye ibrahima fall mu nga fele ci nda mat ñu koy nuyu waye ñi ngi nuyu mbokk talib yeb baye wuñ kenn baye wuñ fenn baye wuñ ñan fu mbokk nek rek te lañu baye xel lay siaré ñi lay ñaanal siaré mbokk talib yeb soppe mam balla ñoon ñu nuyu mbokk yi talib yépp rek tambulé ko ci jëwriñ bay balla jëm mu señ ci xal yu koy nuyu diko ziar ay docteur ma samba jañ ak mbolé mbokk yi soxna khalidou ray président ñu koy ziar diko ñaanal tawfiq tay ci sant de dal ni señ balla jañ bay fall ñu koy nuyu soxna pal fall ak mbokk yoyu di nuyu mbokk yi talib yépp rek bay yu kenn bay yu fenn bay yu ñan fu mbokk nek rek ñu lay nuyu ñu lay ziar ñu lay ñaanal soxna khadi soxna mam jara fall ñu koy nuyu diko ziar way di ziar mbokk yi ci diaspora bi yépp alhaji bara ndjay ñu koy nuyu señ mam mor ndjay mom itam mom ci diaspora bi fofu ci Italie señ bara France way ñi ngi nuyu ku melne señ bara sey fofu ci Italie mom itam way di fatte cheikh bara gi ak mbokk talib yépp ci diaspora bi ñi ngi leen di nuyu soxna fadlo kar ali ñu koy nuyu diko ziar diko ñaanal soxna awal sambu ñu koy nuyu diko ziar diko ñaanal tawfiq taysir sahadatu darini di nuyu mbokk talib yépp soxna nday kamara ñu koy nuyu diko ziar di nuyu mbokk yépp soxna Mbène Diop ñu foofu, di nuyu mbokki talibi soxna Mariam Ndey, soxna Nar Gueye ñu ngi nuyu mbokki talibi yépp rek bàyyi wuñ kenn. Sëñ Pape Sylla Trampe Mbacke Baar yi ñu ngi koy ziara. Di nuyu soxna Zeynabou Gueye mu ngi foofu, ñu ngi nuyu soxna Aïda Kanté yi ñu ngi koy ziara. Duñ fàtte soxna soxna Niang foofu ci Darul Khadim ak mboolem mbokki talibi yi nekk foofu yépp rek ñu ngi leen di ziara, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si sangandatu daal yi. Sëñ Cheikh Mbacke Samb foofu ci Darul Salaam Guédé, waaye di nuyu soxna Anta Diop Mborom, soxna Abir Loom ñu ngi koy nuyu ziara ñëpp rek bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ kenn. Sëñ Assane Sok ñu ngi koy nuyu ziara, Sëñ Abdoulaye Mesa rek, mboolem mbokki talibi yooyu yëpp. Sëñ Basirou Ndiaye mi ngi foofu, Sëñ Modou Kébé mbokk yooyu yëpp ci ñu ngi leen di nuyu di leen ziara, di leen ñaan tawfiq tey si saxante. Sëñ Abdoulaye Mbaye Taximane ñu ngi koy nuyu di ko ziara, di ziara ñëpp bàyyi wuñ kenn. Mboolem regroupement yi safoor yi nekk foofule ci gaal arrêt Aliye, mboolem mbokk yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Gora Mbaye Taximane mi ngi foofu, Sëñ Mor Ndiaye, Sëñ Daw Sall Koksoor, ñoom Sëñ Moustapha Guèye, Sëñ Moustapha Faye ak mboolem mbokk yi, Sëñ Njagatine mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen. Sëñ Mbaye Tague mi ngi foofu, duñ ko fàttee. Soxna Jëmb Diagne, soxna Ngate Diop mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Soxna Kure Thiam mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu, soxna Mbène Mbaye, soxna Mbène Diop, soxna Awa Faye, soxna Ami Thiam, soxna Ndey Ngom mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Cheikh Niang Mali ca kaw ñu ngi koy ziara, soxna Fatou Ba ak mboole mbokki talibi yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara. Sëñ Ablaye Loom mi ngi foofu, Abdou Loom mi ngi foofu mbokk yooyu, soxna Fat Seck ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Mboolem soppi xarit yi wëllëri am di jàmm yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di ziara, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saxaatatu.
2: Da nga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool, yow yaa moom lii may waaja wax, muy Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul, di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci en gros ak ci détail. Waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone, loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone. Li ci des nga man di ko fay ci diir bu yàgg lool, ñeent jàpp juróom-benni weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk, ngir boo taxawee ñu jaay la ko en gros wala détail. Waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko, nga man koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer. Bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di tegnoo, modèle Pop Spark, Camon, bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy Hot ak Smart, wala sax marque bii di Itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko. Li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garanteel la ko ñaari at yu mat sëkk. Ñu ngi fii ci Colobane ci robinet séeréer, képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneen leeral man ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul, nekk fii ci Colobane ci robinet séeréer, di jaay téléphone en gros ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam. Waaye nag di la lebal téléphone nga man koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen njàqare ci wàllum téléphone.

sen émission khulafaul khadim khulafaul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohamed lamine bare mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den li indi kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bfm 95.2 fi ci touba rasoul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotaay bu am solo bi di khulafa'u

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mangi len di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilosi wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoyu nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té di ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lool ñaari façon la ëpp na lool sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sek insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferray bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di génné ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoyep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci kat amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti son togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamné am nga nerf sciatique té bëkk ko facc mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinale yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné neku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinale wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fouri yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna fajj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg fajj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekke ba paré lañuy commencer am choono ñi buñ xifé lañuy commencer am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñ wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué amna ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu wo 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mana jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañu bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né jébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banku bu le metti metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am set date ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolodement de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donnanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noyi lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seeni règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañu gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.
0: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
1: ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم جميعا ليوب الإسلام بلين ياتل بلين دلل بسلط سين تخوال بلين سين دفل ñu leen di yobante ñu ñëw ak ñu cant jëm ci Allah di papa ko dello ñu Ibrahima tam ñaan ñu dégg sëñ Bara non da bu ñu sant Yalla di ci ñaan tam ñu ñaan jotaay guddi jotaay taxé jotaay mu mbax di jotaay xewal mbawum adina ak mu al-akhirah te ay daraja ak ay faranga يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ليك الثقة ونيان داير بتوعي ونك تعمل أن تكون مسحون مقدو بركبة أنجرين لا أكبر تولك مؤمبكو يا الله سن برام سنت جف جي يك جف أكني أمني أنا في الله بولي ولين في أمني في تاو أكتبكم النار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال الدنيات مولاي تكفو سيئين وإنما لكل امرئ ما نوى جن مجنح لغيين كتجف من لكم برام بدخل كتجف جفت المدام بك لبس لك خير yéen a jare sa moyen li gën a am solo yéen nag bu amee solo ba ëpp koy jëf jaam gi lépp lu mu jëf jëm ca di ko jëf te yaakaar ca yoonu suñ boroom war na dëgëral yéenéen lu tax na mu mën a dëgëral yéenéen mooy teewlu jëf ji li mu doon ak li ko waral seen jëf ji am nañ yaakaar seen yéene bi dëgër ñu ko tàmbalee def yàgg na kenn itam woowu leen sant leen seen dikkul fekk si leen sant leen da ngeen a xalaat xalaat yu rafet am lu ngeen ca yaakaar ngeen bëgg suñ borom defal leen ko loolu ñu bokk koog yéen ñëpp ngeen daadaar loo nag jëf ci
3: Tchener FM
1: jëf dana dem ba tiyaabaam jeex يا بني يونس وان لك للانسان الا ما سعى وان سعيه خيرا ثم يجزى الجزاء الاوفى نيت دا جيف جيف ني ديكو فاي سي بامير با جيف جا جيخ يينا جاوي ني ديكو فاي با كرو مي ديكي يينا نك نون بلا دغور رك لا يول با اوكي واختان نك يول نكو سي لو يغول جيف بو نكو تيغي سي كلام سون بروم مو خول كو leer ak suñu borom nga xam ne lépp yërmande la dugg ci xol ci ko jëf waxtaane woon nañ ci lu yàggul juróom-ñaari malaayika yi nekk ci juróom-ñaari bunt asamaan yi kenn ku ci nekk ak lamuy fet ci def mo di gatt buñ ko wakil bu ko ci gisse rek dello def def bu ko ci gissul bayyi mu yek ci asaman ci ci top mo ak yéne nak li yaakar li tax ñu yaakar na rafet na moy ñu gën ko def rek xalaat ci julit xolu julit bidiw la bu fekk ko lu gëna bare ñu mu angal la leer bu gëna bare na la gëna dëgëre sallallahu alayhi wasallam neene yowmal qiyam ñu ngi dañuy jekk ci fam ci lu ñëlé lepp ñu dafa ci bitt ci xaggul ñu ma def ci borom moy yëkëti jëf ba dara ja ci bam ak ci yéne ja toll mu fay la loolu wala ci nak yéne bu fekké na li ñu yéne ñu waxé na ñu dala gëna ré ci ci ko def dala gëna ré ci xéet jëf bi mu jëf dala gëna ré ci famu ko def ak la tax mu def ko loolu ko amé tambulé ci li gëna wéx yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena benn nit jëgoon na jëm ci benn dëkk suñu borom xam ni lako taxa jëf mu yebal malaika dafa demal nga laaj waajo bu lu ko taxa jëf ci mu jëm lim ko wuti ñu dikké dagalé waaji ñu yow mom ci melaw nit da nok ci ne ko yow ci nga dem ñoko wuti mu ne ko sama mbokk mu julli da la fay ziaré mu ne xana daf la defal dara lokoy xey mu ne ko dédé dama ko xop rek ci yalla mu ne ko suñu borom neena xop na la yaak mom yeen ñaan ñu xopante ngir yalla suñu borom xop na lepp kon xop nit ngir yalla wala xop dara ngir yalla bokk na ci ngir ci jamm ñu gëna xoot ci jamm yéene dafa lal bokk na ci yéene yi gëna reey sallallahu alayhi wasallam dafa ne jurnal fakhid bu sopp na ci am na dam ci ñu ne jurnal fakhid wa in shatta bika dar wa hala min dunihi sahun aw ar la yamna annaka bu'dur min ziyaratihi in al muhibba liman yahwa wa zawar tak ci bak la ko def dal arab moko waxol ci da sopp bo bëgge malaika yi xéde sopp gi ko sopp ci nit kete kuy julit sax boko soppé sun borom sopp la bu fekké dal ko sopp ngir julit di nga la ngir yalla kon la lay sopp la lay ziaré ci da sopp lu kërëm sori sori sori ay mënd ñoo xamné ay montagne ak mooy ak mënd mo fi nekk ndax aji sopp mom xolam du jëf ci ziaré comme sopp kon jëm bi moy tax ñu xam li xol bi nam amna ko dama sey xam ci jaxat neena sey tuwa neena top gi mu top yolante bi ta suñu borom may ko mu man ko ziaré ci jëmum ne ziaré nako ba tay ci baté bo mu probalé la ci mom ko xamna du wër ko mu probalé moy jëm du wër mu tam seen ko waxe rek xeer motax ñu la xamne kaaba bi daf leen di fekk di leen wër ni julit ñu wëré kaaba gi di barkelu ci ñoom ni julit ñu barkelu ci kaaba gi di raay al hajar la fot hajar la fot di leen raay lool ku leen sopp sopp la yalla sopp la yaronte bi sopp la julit yépp salaam salaam ñu nekk ko xamne bëgg na ma tax ka ko ngëm tax ko ngëm xam ngeen ni mu démé bo ma té ñu wax mazaq azu halawata min al mazaq mazaq al iman jëm ji ko ma dara du sax ci yow luddul yalla dara du sax ci yow luddul jaamu yalla sa xol dara du ci dugg luddul yalla sa jaamu yalla mo gën jinnu jaamu yalla kenen ko abdul fof kon mo tekka ngum bokk na ci yu gëna mëbët bokk na ci nga xamne gaay yalla yëpp mom lañuy sakku te ñi ko am ñoom la suñu borom di wërsegalé ñaar ñi wax asrul masul ak ismul azim la azam al ismul azim la azam sax du xibul xawt rek ko koy am badal bu bok ci abdalin man na ko am sidi xone man lañ ko am te ngeureumal yalla koy joxe waye ak turul nakul mom li sori la li jafé waxtu woko amé jamono rand fak rand li nga xamné sun borom amul jamono amul dëpp amato dëpp amato jamono mudul sa jëm rek ko am jam da ko borom tan bu woon ko ci jamono yi jox ko ngeureumal la gëna mat ba nga xamné tepp kumu xaritol bu yomal xiyamé sun borom lay añal koku lay jox astirul nafsu mustaqbal iman wala bi liggey te do wacc mukk sonu te do nopp mukk wala sun borom yene lako moy jox nit baat bu mu wax legi moy astirul nafsu ndax xawf yep am nañ ko mu ñu ko wat man bu da xamé jëm jo xamné sopp na dara loolu ñu sopp muy jëm doom adama ji bëgg yalla wala muy lenn ci yalla wacce muy xet li ñu muy alquran muy hadith muy ma'rifatu billahi dara doxul ci digënté jëli dul yalla ci ñoo def ñu borom bi tanné ci ñu boole ci badal yi lay tanné ci ñu boole ci awtaat yi lay tanné ci ñu boole ci al imamani ñaari imam yi ci ñaari imam yi lay tanné ci ñu def wakil ci ñu def wakil lay def sabbul khawf ci ñu def sabbul khawf xawma da na ko jox astirul nasul wala deet waye da na ko def al ismul azim al azim man la koy jox nit sax mom mom ko tax dili ni bu wax ni boole seen xol dindi neew ak bëgg ak mbagneel ak xëccoo ak bëgg ak ñu sang ko ci seen gannaaw boole seen xol ci borom wacc ci ñoom li ñu wax an nur wa sakinat wal waqar an nur moy leer ci borom go xamne ku mu dugg do ta bëgg li dul yalla nuru min al anwar as-sakinatu xol bu ko sun borom duggal borom duutu ragal lenn dul yalla do ci bëgg lenn dul yalla dara do ko saf dul yalla ken do ko meuna tiital ken do ko meuna xebal ken do ko meuna xalleen ci dara yalla day fess xolam ba daw ko do ko ci seen lenen al-waqar moy ñaari anam lay dikke ben mu def ko ci jëm gi moy sirlu dañu sotti ci teel yi ak robinet yi ku ca naan fonk waa jooge bëgg ko wala mu def ko mu tubaab yi la boo xam ne sa wàcc ci ngelaw yi ku ko noon yi sa war a fexe bëgg ko ragal ko fonk ko mooy ak sakina salaa yu salaama ne la war waktu bañante la war waktu nëbb ci seen xol bañ wala melam benn jullit bu len di fete bu len di xulo wala tan sa on fa tafshalu wa tadhhab rihukum bu len di am tagina alquran ci borom neena bu len di fete bu len dara jaral fete bu len dara jaral fete bu len di werante na fek feenal deug feenal deug ci nit ñi jereewu ci bana lo do nga tax ngeen di werante werante wa amna yow ñu koy teurele bu mer lo ci ngay tere mer lo ndax mën nga wax ak nit ci da mu mer ba la nga bëggoon mu dugg bopp do ci dugg wala mu sible ko tan ko lola do rom ci sari du jere ñu te ya ko xañ li inna madini nasiha dina la di ko tere la di ni ko yow yonam ci yalla bi ana ko ñi la di mu ne yalla sun borom tabaraka taala ak alquran fi ram bi ak yonentam bi ak kilifay jullit ni al mbolam jullit ni ne ko waaw lamuy laaje sun borom jalla wa ala ali sun borom

0: tax bu ci saxal dene dara aduna dootu la sax ñu koy laa diire mooy nga di ko xalaat guddi ak bëccëg foo wéete di ko xalaat ci looy wax di ko xalaat ci la ngay jëf di ko xalaat ci lépp loo xam ne yaa ngi koy bëgg wala nga di ko bañ muy tax nga bëgg di tax nga bañ nga xalaat ëllëg xam ne fu mu lay jëme ndax moo la sàkk wërsëgal la teral la jàmmal la loolu lépp du ñu rëy di xëyal yoo xam ne ak cant war na ca te daañu la ko laaj ëllëg
1: ñëpp
0: kon yow yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nan la ñuy laa diiree alquran téere yàlla bi ñu téere ni ngeen koy laa diiree ni ngeen teewal seen xol ne ci yàlla la jóge dara màggee ñu moom ndax wax suñ borom ngeen koy jàng ni ngeen yëg cofeel ak ragal ragal bi li ko waral mooy màgg gi mu màgg màgg gi mu màgg ka suñ borom indi ko teg ko ci sa kanam nga mën koo téye ci say loxo te muy li gën a réer lépp mën a alate mën a texeel mën a jubal mën a réeral mën a gindee alquran bi loo xam ne bàyyiwul dara dara dara dara lépp lu yàlla bind ak lu muy war ndax dañoo loo xam ne mahfoum alquran wenn bind la ca ak genn wàllu bind waaye la tamit lépp mu ngi ci biir suñ borom tabaraka wa taala ko ne ma farasna fil kitaabi min shay'in amul dara luñ sàggane ci téere tax mu ne xaraf wane ci alquran am na xadd ak matla lan mooy xadd mooy borom xel mu ñëw mu yàgg xalaat di borom xam-xam bu bare di yàgg jaamu yàlla di yàgg xalaat maggu yàlla bi di ko teewlu am na xadd am na fu mu teen lu di gëm xóot xóot am na koo xam ne mooy daye ba di ko weet mukk wa matlaun soo xam ne fii xadd kii la dayalu la dayalam la boo xam ne mënu koo yegg ci jëg ci xeeti xam-xam matla si koy maanaam tàmbalikaay la ci gëneen jëm bu wuuteeg moom di ko gën a jege yàlla gën ko koo xam gën koo géeju ci géeju leer yi ak géeju xam-xam yi suñ boroom def ci diggante kaas bi ak noonu bi mu ne maa min xarti mus wa fuqaani illa falaha zahrun wa batnu wa lil batni batnu ila sabati aftunin si ahmad albusiri ne anna alxawd tayab alwujuh bihi min alusaati waqad jaahu kalqumami wa kasiraati wa kalmizani maadilatan falqist min gayriha fi nnaasi lam yaqum la taajaban lixasudin raaxa yumkinuha tajaahu lanahu aynu lhaazaqi lfahim alquran mu ngi mel ne siraat ku jaar ci jubug alquran jub gi alquran rëdd jég nga siraat ba nopp doomu yaaka moom mel ne mela mu ngi mel ne balance yi ñuy teesee yomal xiyaam jëfi jaam yi bu baax yi ak yu bon yi booba tooli alquran tere jëfe li mu digle sa balance yu yëkkatiku na ndax foofa balance bu wat mooy yëkkatiku jëm kaw balance ba suufe mooy ba woyef amul genn maan bu suñ borom mën a jàpp teg ko muy dara bu dul gum tibbee ci alquran boo gisee ku ko umbule wala ku ci wax yeneen mu ne mu ngi mel rek ci wànnan di xool jant bi leeraayu jant bi ak tàngaayam ak réyaayam ci wànnan ci sax mënu la jàkkaar la moo waxuma laa ci wànnan mu ne ni ko xamee ndox mu neex mu set ni ñu neexee ci mar ci feebar ba dara safatu ko day nëf ndox mu nelet ci moom ñi seen xam-xamu gàtt foofu lañu toll ci alquran yéen a ci defaru dañoo ko waaw kilifa yi ñoo leen di laa diiree ñoo ñu leen di laa diiree kilifa yi julli nii ngeen war maa leen xam ne yàlla lañ ci nekkal dañuy xam ne yàlla di xam ne diineen ji yeg yàlla yeg yonent bi yeg diine ji di xam ne alquran di dund dundub xol ci maanaam alquran ni ngi leen war maa leen te bu leen

0: waar ci biir ni ñu ci la ko ko wax waxe mu noy wa rafet ba defé mu nang deug gi bu nang la deug gi jere ngi sun borom bindal la tiyaba do mi tam non walé bi li ni nga len di labiré da nga len nga wax ci seen tew ak seen fadd ci fi nekk bu ci nekkul ko ci mëna dimbali nañ ko dimbali kuñ ci waxé lu ñaaw gannaawum lu gën defansam nangu ngantam waxtu juume and ak mom ci mbokku diine ci biir ak ci bitti borom tabaaraku ta'aala bari na yeuma ne waxtu lo leen jaam ni ñaar ñi di gëna lor moy mer ak banne ci de won yoonte bi sallallahu alayhi wasallam do bëgg nga denk ma ci ko la sax bop bul mer waxtu mere sa dere tour yeb ci sa bop jaxata sa yuur wala dem ak li leeron sak bunti jup ci ci yow ak bunti xel mu rafet iblis dal di jep and ak sa dere tour mel ak ki def la yapp ki def lay fonto boko deful nangam dula bayyi da mer dal di def lo xamne bu yamal khiyamé mara di tay di tek kene mer nga bindo ba mo sabab sa texé bi boy di safara melo xaju ngol buy gëdd di ndaw di xéeru lañ lay def bo la ci jibi ak sa ñaari tank wonde na ba nga mi ni sanni la nga tembe ci sojer bu fess ga di bax ngay jandar biku ci biir ndox mu bax ni ni la yaak yi jandar biko ni ko dal waxe fekkentene top banex mo la taxa taxé bi bu kéro gé boy dugg ci bërepp bu ñu tanul ba melaw mbam xofu ngay xamé ngeen ñam mbam xofu du jëmmi xaj du jëmmi mbam xofu mo bon waye melaw yi lañu ngañ ni pour mon la né yow mi doom ara war nga wax ni ko melaw yoy fastasbihum la ilaha illa man qulilahum innaka limatin fastasbihum la ilaha illa man kaw li gannaaw mom bind bi ni ro bind mo na rasul allah sallallahu alaihi wasallam do ko tabbi ala safara melaw xeto la la taxa texe bi melaw wala ñu jox ame di koy gayne melom dañ lay def gayne fekkene da nga nek nit ko xamne da ngay taxe taxe yu bon di lor nit ñi melaw jaay ñu ngo wala shaytan ngay def safara yepp di melaw yu ñu won ñu dafa ñaaw ndax bu kéro dé makna yi wax nañ ko bata yi day soppiku ay jëm nga jallaw ñoom xam limu doon mu leer la nañ nga xam li la lor ak li la dugal ci nga dugg kon la dina ñoy mu wax yam min fasni islam al mar'i tarkuhu ma la ya'nihi bokk na ci li rafetal l'islam nit ki lepp lu yolam mu ñu bu gënë bu dugg ci mbiri jamburi ko la romb nga xam fu mu jëm xam fa mu sét lu mu joté mom lu mu digalé mom lu mu fay def lu mu fay wax bu ko jogé lu xew nga diiw ndax demal na fa ku réew né nga diiw dé sacké la bo démé moko fap nit ko am jikko di ñaaw nga top ci sét di nokku nokti ba bokk ak mom ñaaway jikko nga am bakkar bu tole ba mu am wañal ko lu bari ngeen séddo melaw ñaaw mom amul mu mën defal ngir ci do melawa ci ci fa kéré ñu yoonu nekk bu ci dugg li yoonu nekk rek lay dugg julit bi amna lu sant mom ndax haqi julit ak morom waxon na ñu ñet ci haqi ak juroom ñaari haqi yépp ak bu ci nekk soxlo ñu ci delu wara ñen ko gis ci kafé bi ci bataay ñu borom tabaaraku ta'aala diku laabi yeurum jammi won len yoni ci yep ak yoni ci xal yep yoni ci xal yep jëm safara yoni deug yep jëm xajale wa an hadha sirati mustaqimin fattabi'u wa la tabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi istaqbil haythu ma kunta wa adbi sayyi'ata hasanata tamsuha mu ngay raga yalla ko tollu wax ko juume ba def du lol defal lu rafet tek ko ci kaw mu far ko ba mu set ñu cëpp ko xamne ci jëfëm ju ñaaw nakare nako bu mu rëcc ko bu ko tuugul rek suñu doon jëgal nako ba nopi ndax rëcc duñ ko rëcc ak nakar ko duñ ko nakar lo يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلق الناس خلفاء واختار اسمه الشياطين دم آدم بدي جدو من يفر من جلد خلم دفن ملنا كركال دفن ملنا كركال أمو دني توم بنيو ريم بايم يمو دكل أي بوكم دكل مونك كاركري يمو دجال يمو توبل يمو دبلو يمو بوكل buci nek def tombe bu ñuul ci percal ba bu mel leen na ne tombe bu wex da na am xitaat bu met ce que le nous pour deul mu ko dine dem ba lepp ñuul moy kala barana ala qulubihim ma kanu yaqul mun la alquran wa khatama allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawat wa hum adhabun alim sun borom kastene seen xol war do ci dugg do ci ñu ragal yalla luñu jël wax day dugg ci nopp bi sarte nopp ba ca def dem I am a little bit of a bu safara buure nela melo yepp koy juroom ñaar ci jinni malaayika yi nga xamne bu ci nek bu ñu yor juroom ñaar ci cyallale yeen ñi di ko gëné mu ëppul doole ba recc wut ci jamm ñe ci dée bu tang ba sañu dajé bis bobé yeen muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy jé taxaw safara ne ko yow di bindé bu tedd nga bëgg mala laal suñu borom gëdd safara ne ko téggu ñun bu dal di né yépp yar tiit pooti ba mel lepp doogu lay dakk ci naaj bu tàngre du ko taxoo na am mer moomu mooy ñi nga xam ne suñu borom mere woon na leen ndax safara genn wet rek la ci téeméeri milliards yi wet yoo xam ne mer bu suñu borom la te mer moomu yëpp yéen mu ngeen jiitu na ko waaye nag wa seet ku lëse sa astubu haali la dina yettakul seytaane woon ñi ko ame baatu bëleen mel ne ganaar ñun doom aadama yi nga xam ne xisaab nañ leen ba noppi muy cof di wan ñu gënaar bi cofe cett ma bu suuree doo nëkk ko ca safara dell si waat xulaqna suna faara toftaale sumu cheyatini doom aadama yi bi nga xam ne buy juddu ku lu ma wudi ñu wudu alal safara wa innama abawani xawidaanihi aw yu majisaanihi aw yu nasraanihi lam yonente bi sala allah sallam wax borom xol boobu nga xam ne tombam yooyu bari na ba daj ko xam ne moo dugg ci xatam laa ala qulubi wa ala sam'i wa ala absari ghishawatun wa lahum adhabun alim bu keroo be moo woote taskare alxuna ca kaw suñu borom ne ko ne leen laa tadxulu yawma suburan waxidan wa adxulu suburan kasiran bu leen woote al benn alkane rek yéen kay alkane yu bari yu tegaloo yu jal yu kenn xamul fu mu yemi ci ngeen dugal seen bopp loolu mooy portaale sumu cheyatin seytaan yi yal leen seytaan yi ñu bari fexale ñu dana la fexel fex ci biir jaamu yàlla gi dana la ci fexel waaye nag nañu mën xaasa ad la jar ku tiit ku settantal ba tiit da ngay yëq yëq mooy lan ad la jar mooy fa nga war a xëy dem ci guddi digg guddi ngay yëq ndax bëgg a teel a àgg yow nit tiit doota mën a nekk si bëti manam da ngay jaamu yàlla gi li nga bëgg a def doo nekk dara da ngay daal di tuub ca nëm gën a teele dugg ci yoonu yàlla mu jub si man ak la nga balaa te képp ku yokk àgg ko nga jëm ku rañaan àgg ko nga jëm ci nekk nag ba nga xam ne jant bi sànq nag naaj yi tàng fakk yi bari ñu koy dog bari bu lay àgg dina sonn àgg dina sonn nga dal ñu ne dama dama yini dëkk ni di suñuy moroom ñii di jullit ñii di leneen jullit ñu am ñu sàggan ak ñu farlu ñu war a xam ñu am ñu ñuy daw salaam sama nee na man ahabba amala qawmin xayran kaana aw charran kaana ka man amilahu nit ñi la ñuy jëf nga sopp ko rek boo ko jëfulit yaa ngi ñu koy jëfeyal ci jëf ja ya ko ko def bu ko mbugal waré da nga am ci mbugal def bu dé lé na xol da nga am ci lëndëm def bu dé lu baax da nga am ci yool kon nak ñu def ko def ñu def neex nga bok ci ak ñoom am xépp waye da nga mbugal bu mu gis mu ne ci sa ké ñu ko mbugal ko war ya moy lan xex ak sa bakkan sa ndiko am ci lay jaar gor gor gor gor lu baax ba sa tombe yi ñu yoyu nga fot ko ba mu set ande ci man ci shabbah bi qabil fu wul bu al mu'min am al ahabba nit ki ñu top la ko yalla doole ëlëk ben sam mo ñu leena ci bisalallahu alayhi wa sallam fayu sa di taxaw mu ne ko loko xaraw lo xaraw sa bay bari ko laaj mu ne ko xaraw mako jindi bu bari de xaraw mako koor bu bari xaraw mako aj bu bari xaraw mako itam jang alquran bu bari waye nak fatna la ak ñila top mu ne ko al mar'u ma amal ahabba kon ñila sopp la la yalla di boole ñeñu kero gis bo sahaba yi ndek dañu deg mo xamne musul ko ma amal ahabba ci ngam dafa sabe sabe bo xamne lir leram yi def ci tibbi di bindé fi lér yi ñaar la ñu ixtisasi annuru kasbi ñu ko xam ci al fadl lér go xamni nit ke koy faggu manam day raxas ndabam ba mu set mu tata moy xolam day set mu gennal lepp lu jëm ci aduna di xalaat yalla waxtu yoy bu joté bu sun borom dé soti léram gi borom ndab li kepp borom ndab li salté borom ndab li xam dañ ko duy ci amul ndab ndabam dafa wal beuti ko djiblu le du ñu am dara ko beer ñu am dara ay nga xamne ci ndab moom def nañu lañu wara def ci ndab set na tatam nañ ko ci waxtu wa dañu fess la am ndox kuy ñaani ndox ci ñew ñu ngay ñaani ñoko am param day bindu ci li lol dale len sa ko e mo mo dale sa sun borom dafa sak ci felam gi seddele ko jammi ñam ci bal na gëna reuy moy li nga xamne daf leena sopon ci eugul bu bindegul dara waxu lu waxi bind dara xam ngeen sun borom amul jammi am yegge ci mom la ko tiye dañ té won ci mom dañ ñu la tibal ci dina ri mu di yonenti alayhi assalam ñu borom sopp leen sopp go xamne fa la sopp mëna yam yeram jaam ñu ci def tax mu jox leen melo doom adama wacc leen ci sopp bëgg ñu roy leen mu def leen doom adama wuta leen ak doom adama bi ci biir neul leen ci bitti ci bitti moy seen yaram bi ñoo bu ñu doon nit ñu nit seen yaram bi am karaw fokkatan bu ñu ëbëlé ak yu nga xamne mo ci lay ko doon adamay ñoo ñay ñu mu jaggel ci seen azal yi nga xamne mo mat ñoo ñu seen ro la xol sette ca ro ñi ci tebu moy akabiru siddiqina wal akhra borom jagneel ñeñ fm dafa mujj bu ñaaw mu bu len lak mukk mukk ne tek lola dem ci ñom ak da la ci seral rek lay dem ci ñom ëllëgé tek ci shuhadaa yi ak yi nga xamne seen iman jër na teug tek ci rek mo lim lu mu jull yeesar billit xaj dayne naan mu dal rek ak ñex ni lolo tax toñ aram lo tax do toñ bo toñ yeufal bi ñu mudal la lo tax yaq aram ñex ni fekkel bu ñu ko dara yalla ko bëggul won bu ko jëri dara way su ko bëggul won bu ko bind nga dag ko ci po leen bo rayé picc wala lu ko gëna tuuti yamul qiyam picc ni dana naaw di wër aras nan sun borom seen rayon laj tan tax mu reew ma Thank you.
1: yonentou ali salatu wassalam rombo waji japp di soti soti yak yak baful mune ko ndox sax yak ngi ci mune ko bo neen ci tax geeg bi ci asit yak ngi ci bo uppele rek yak kon war na no formal su borom fonko be lim bind no ragal ko ci watandi ko ci ko ci yonentou bi ali salatu wassalam bi nga xamene suhaylu ibn amr ni dafa nekkon nit ku meuna wax elo ka ba doy war di def ay discours di xass yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni doy wa ci ndir sidna umar radhiyallahu anhu sey dum am di jax ci ben gi ci kanam do di taxaw mukk di xamba ni wala mu def mu ne ko la dama ko metti tan ngorom dina metti tan ak lima nek yaronte lepp dem xam kon li tax mandu bax li tax toñ bon li tax yaq bon kon ci felu bu mujj gogu sun borom sopp na ko lepp lu mu bind bu mujj def anur ikhtisasi wa nur al kasbi ko ay yoon bu ñu ci taxaw ndax jamono ji dara fatna في الجنة بالمكاره وحصة النار بالشهوات بالمجي مجد الأجنة لا يتك في تمط نار الجتاب ننغو من نقر المجد كان اللقاء مطلون كتاب في البرم اللقاء يكوار لك التقل sax sun doon dafa fonk jam bu ko dara ci aduna bo ma xamou ne ko nima fonk de won aduna ak nima ko sobentale ak nima la fonk do nga tax ma taxalele kon aduna dafa melne ñat bo xamne ay pisse fon lañ set ak ko ci ngay dem rek gëdd bo agge rek dugg aduna safa ñu gëna neex loolu ngeraw lu set ko yu neex yam yi meññi ci lepp lu ko rek waye da nga dox rek ba ne sa bu wax ci mbana ga ci dem muti ba dal la fat na ala ko kon hufati jannati bil makarih wa hufati nar bil shahawat yam al khiyam nak da ñu def ni ñu ci kem seen yene bayam ak ak gañu mom mu ñu ba ci kat bu ko mom day mag lolu do ñaan nek xale ci mais am la man ñu bari ci ko xalat bi day war la wa bu ñu nekk xana kon bu ne ko papa de ko do ko am ci ni yele lañuy jekk ak seen jëf wata in asul nas yawm al qiyamati ala niyyatihim kon nak yene na rafet nit ki na fexe ba yene na rafet kon yene di fexe ba rafet xol bi na sel bu ci neubal ben bindé wala ben jindi ko ko ci yene lu bon bari na boy yene nit lu bon mu dal la yow di nan yene neeg la rek mo tay fanan ma def nangam bu gannaaw ëllëgé do ci am ak kuy xaar ëllëg bu ko fekk ya xaar bi rek nit ñi bi ñu dolli ko ci aduna du dul xër di gën a bëgg aduna bi rek bi ñu dolli ko ci yàlla du dul di ko gën a sori rek mu ne doomu aadama da dem ba màggat waaye ñaari jikko yi ci moom yoo xam ne daf koy bijaawaale ba deewaale ko rek mooy xiir ak nëgët yu bëdd mu ne doomu aadama ne bu amoon ñaari xur yu fees ak wur ak xaalis dana wul bu ko ñetteel ndax doomu aadama bi di suuf rek a koy fees day dee rek muy suul ko mu jeex waaye tey mu ngi ci aduna lu mu am du ko may mukk soppee loolu nag seytaane nax ko nax yu bon a bon a bon a bon ñu ngi dina waxal léegi rek da ngeen di wuti yiw fu ngeen toll fu ñuy waxee lu baax lu ngeen mën a def ne leen jaral rek toog ngeen di fa jóg far seen bàkkaan wër seen xol ak diir ba ngeen delloo ci yeneen ñu koy tuddi man ñu jàng alquran ngeen dégg dañ ñuy jàng alquran wala ñuy nodd wala ñuy wax hadis yonente bi sala salam wala ñuy waare ngay wax day tax sa sukuraat metti day wàññi leeru xol. Xam ngeen nit ki buy faatu jëfam yëppay teew, jëf yu bon yi day fatt leer yi, leer yi si ca xolam, jëf yu rafet yi day xëcc leer yi di ko dugal ci xolam. Kon li ci ëpp doole rek comme bëgg jëm la waajee jëm mooy lu baax li muñ dafa des. Kon xam ngeen rek ñu koy faral a waxe rek doomu aadama bi dañu rëccu fa mu gën a bone mooy si doomu aadama bi tolloo ci sukuraat. Rëccu gu dul jëriñ garangoo dootu mën a jëfat lenn, sa cër yëpp yàqu na, dootu jëfat lu baax, dootu jëfat lu bon. La nga defoon rek léegi signé bi ko jeex na dinañ ko, loolu rek mooy wéy. Kon rëccu ba rëccu jeex, rëccu dee mooy bi ci yéene bon, mooy bi ci gën a ñàkk njëriñ. Kon nag nit ki nay xéet ci lu baax fu mu ko mën a amee rek, fu mu ko mën a fekkee rek, fu mu ko mën a gisee, fu mu ko mën a déggee dafa dem. Te mu gaar gaar lu ñu ma waxoon rek sot ak yër ma ne ak jamono yi ñu koy defee, jamono yi ñuy nodd mu toll ci xaya ala salaat, xaya ala alfalaat, jamono yoo xam ne ñu ngi jullu ba ilimaan ji àgg na ci wolof daalina amin, jamono yu bari yoo xam ne dañ fay nangu ñaan di jàng alquran xata nu te muslima aw te rasulullahi diggate rasulullahi ak allahu alam xaysa ci ala risalatihi loo ko ñaan nangu. Waxtu wàccuk taw, waxtu nit ki nekk sukuraat fi ñu ko wax mu dee loo ko ñaan mu am, ndax xol yëpp day dal di ñu ragal ñu ñeme woon yàlla am yëpp dañuy toll foofu ci diggante boo xam ne xol al ufqul mubin mun al ufqul al ufqul laala xol di néewa ci ay àgg. Waaye wax su dee moom nit ki lu mu wow wow xol ci toll ci sukuraat di xarxale moom lu bari yoo xam ne àgguñu ci reynul xol bi rek seen xol dana fawal bëtiku diggante bu ñuy nangoo ñaan te duñ ko fi lim xaal ko ay yooni yooni yooni yooni yooni yooni la kabiratu maal istighfar. Bakkaar bu rëy nag lum bakkaar lu mu rëy rëy bakkaar mun la ànd ak jébbalu, boo jébbaloo rek jébbalu moom saabu la koo xam ne day fóot dàkku bakkaar. Waaye bakkaar bu tuuti it ànd ak noor, noor mooy boo dellu si mukk da ngay wéy ci adduna rek li ngay dundee na nga koy sàkkoo sa fo ñu koy aajowoo di dund rek ñi nga xam ne noonu la ñi gëmul dara di dundee. Bakkaar bi lim tuut tuut bakkaar bu rëy la mukk ko boo koy tuuti taxol du teewlu. Wax ñu ne la kabirata ma al istighfar wala saxirata ma al israr, bañ a lor benn bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na teg loxoom ci kaaba gi ne kaaba gi yow tabax bi ñu tabax ngir yàlla ci ndigalal yàlla ci la tabax yeneen si tabax la ngir yàlla nit ñi di ci ñëw ci yow di lëngoon ngir yàlla mabb la ñu tabaxaat la ma mabbaat la ba muy nangam yoon mën a bëne lor benn julli dañu awrat yu muumi fil kaabati wax day julli koor ormay kaaba ba. Kon lor benn julli ak ci benn cër boo ko loree rek waa nga wax wa kun maa annaasi jamian dahraka kama tuhibu an yakunu maaka, ni nga bëggoon nit ñi mel ko ci yow rek na nga ko mel ci nit ñi te bul seen si ñoom dara ñu mel ci yow lenn nag bali axtabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi al asxaaba. Nit ku nekk na nga ko jox ceggin ba nit ree ci kanamam wan ko ca feel ngir gëmm yàlla waaye bul seen mukk kenn defal la boobaa na ngay jaar ci yoon wa kun maa annaasi jamian wala kama tuhibu an yakunu maaka bali axtabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi al asxaaba. Digle lu baax teel bon di fàttali ku dee ak tiit yi ci nekk am jeex ne tazakkuru al mamaati ma ahwaaliha tazakkuru al mamaati ma ahwaaliha ñu tudd fi dunia bihi wa ahliha. Ñu ko dee ak tiiti dee yi ñëw ndax diggante sukuraat si baaraam si ci tàmbalee sedd ba si ruu gi génne wax nan ko téeméer yoon mu ne xaj na fi neena len day man na gaaw ci bet nit ñi ne kum setal wala ko auto fiir dak mu yag ci borom yagay téméri jinné at ko don sukurat man na yag ci bet nit ñi ta gaaw ci morom man na neex ci borom mu ci gëmont ñi diko téra nelaw bam yag ñine ko nelawal ko muy nelaw non muy neexé dé na mel nonu ci nit ki ko non mu di ci bu haqi bari ci yow ci bindé fi rawatina haqi julit ñi ñu gisé ci yow rek da ngay sisu li wala fi waxna nit ki bu amé kum bëgg lool bu faato buñ koy yëne day diis buñ koy bëgg yobbu roh nonu lay def ñu nga xamna seen roh bu ñu faatu dañ lek seen faatu metti ndax dañuy jàng akkar yi ñu nga xamne sopp na bëgg ko far seeni diis diis ngir wàññil leen béréb bi mu doon jaamoo yàlla itam néegu saa jógee ndax béréb bi ngay jaamoo yàlla béréb bi ñuy tudde yàlla béréb bi ñu toog di waxtaane yàlla béréb bi ñu fekk si nit ku baax ñu ci seen béréb bi béréb boobu def leen di sabbaal ñu di ko bind ci seeni téere yool ba yomal xiyaam ku fi jóge ci yéen béréb boobu yooy suba ñe maanaam ñeen fukki fan amul benn doom aadama buy tudd yàlla ci béréb wala mu defa julli wala mu def fa lu baax lulul béréb baa ngi koy sabbaal di ko ñaanal di ko jéggalul ba yomal xiyaam ba yomal xiyaam mu taxaw seedeel ko béréb bi nga defee dana nekk ziare bi ñu def dana petti suufi dana seedeel ku ci bokkoon ba ci juróom-ñaari la suuf
2: Tiens, FM.
1: Nit dana jëf jenn jëf rek bu sabab ak texeem naka nit dana jëf jenn jëf rek mu sabab texee deen moo tax ñu ne jëf bu ca xeeb lenn lu bon bu ca xeeb lenn lu baax bu ca xeeb lenn nit bu ca xeeb lenn nit ki na wattu kon israr ramm nag képp ku ko yàddi suñ borom dana la ko xañ yamal xiyaam kenn du la ramm doomu adama bu ñu bis bu nekk bu saxee am bind bu ko ci waaru benn mu dégg ko ci génne ñu nit wala mu jàng ko ci téere wala mu toog xalaat ko ba xolam ciib te li ko li ci kanamam loolu moo tax gëm yàlla sax ci xolam ragal yàlla sax ci xolam ba doo ci dërëm koy sax ci xol gën mu ko ci farlu jële ko ci fàtte yàlla dugal ko ci sopp yàlla kon dana jëriñ ci tayeel dana jëriñ ci sàggal amul béréb yi ñuy seede yow man xiyaam kon na nga xër ci jëriñ bu nekk nga jëriñoo dara mën nañ ko wax leen képp koo xam ne dendum ak tayam ñoo yem yokkuwul dara képp koo xam ne nag dendum a gën tayam fert na fert gu rëy ndax genn noo bu dem suñu dul liñ la bindal si te boo demee ci bàmmeel ba gis jëf yi gis li nga fert nga ci dund bi yoon kaaram lu mu ci deful sax benn noo bu mu ci nooy ci neen cert na ko naa yaakaar te noonu ñaan yàlla toog bi ñu toog fii nooyi gën si nooyi mu di jaamu yàlla koo xam ne ëllëgee bi ñu ko fayee nit bët noo gën si nooyi muy far ci ñun ay bàkkaar ak bépp coono bépp tiis bu nu mën a am ci àdduna ak ci bàmmeel barta ak yomal xiyaam ca taxawaay ba ko noonu lañ waxe ne dana bokk ci bareel cert léegi mu ci def na wànci mu ci def dana bokk ci tax ak cert bari wax bu bari joo xam ne jëmul ci yàlla toog di waxtaan lu ne nga sama ko fa rek xoos cër ci loo xam ne du dolli nit ki dara du ko yee xamal nen dugg ci loo xam ne du la jëriñ amul njëriñ te sayoon nekku ci ndax ñàkk yemal xiyaam lu koy waral mooy tayeel ak yi leem ah dinaa def naa bu ma jógee rek dafa la iblis di mën a nit ki ah ñu ko rek ma màggee rek danga xam danga màgg wala di bu ma demee ba lii dañ rek ba am ab jàppandi ah danga xam dana dañam njët xam nga kan ngay deedi yaa ngi ci cert rek cert rek dana yonente bi salaalai salam neen xolu doom aadama doom aadama bu nekk téré ci nek xol nek am ay pak pak ci ci sokki ko ñu bëgg lek ñu bëgg xaalif ñu bëgg dara ja ru añaan ru xaar ñew bari ru tayel ko ñeñ ñep nak ci ko fessel ci banaru lay ci banaru lay mo qadat da sun borom du faale nak ci fum lay duggalé ak fum lay lakké du gëna metti rek wala bëgg ndog yeex ñu du mo ci lay itam ba lay jeex ñu ko waxoon rek lay ba mel wala lay yomal xiyam moy yees ci lay ñu taxoon man ko de ngam nang ma jibal ndax da nga ma taxoon mu ma yow ya gëna fonte da gënal leen gannaaw bi ne askano nit yàlla ñu for ñu ay waru gar digënte yàlla ak yonente bi ak islaam digënte ñoom sëriñ yaa ñetti sëriñ la sëriñ bi la jàng rek mënuloo koo fay moo tax ñu naan faqad xaq an yuhda ilayhi karamatan bi ta'lim harfin waxidin alf dirham yàlla na sëriñ bi la xamal benn xaraf rek waxtu yoo koy ak booba kat wuti naag léegi waxtu yoo dem di ko ziyaare ubbi junni dërëm booba junni dërëm boobu xa mooy mi newu léegi waxat xaq islam bi taalimi xartin waxidi ak bikali te sëriñ bi jàngalekat war lu la dara bu la jàngalee tàggoo naa yow soo la neexee lam la jàngaloo nga sànni ko fa la def la la neex yow lam nekk fee defa tërbiya mooy jëy dikk gannaawam ngir tax li nga jàngoon jëriñ la saxel mi la yàlla sàkkal jëriñ la tegle ci yoon yu jub defa tërbiya mooy tax nga mucc ci ay jamono mucc ci ay adduna defa ëllëg mooy ki lay teg ci mënuñu koo fay waxtaan nañu ay chartam ba tàyyi ak li muy jëriñ nit ñi cheikhu tarqiya tarqiya mooy ki lay yéege ci yàlla ak waxtu woo koy see saxel dem ci yàlla ay jëfam daf lay xemmam loo ajja wax na mu ne cheikhu tarqiya ay daraja la ñu am ñu wute sëriñ bi mag sëriñ dëgg dëgg dëgg bu ñu lay yor ci bàmmeel moo lay nangu lu mu lay kii gaaw gaaw fa lañ koy fekk sëriñ bi mag sëriñ ku ko liggéeyoon mu añal la ndax suñ borom daf koy xamal ne añal naa la ak képp ku la topp mën nañ cee nekk qissa yu bari yu jóge si Amadou Bamba yu jóge si Amadou Kabir ak yu jóge si yeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu sëriñ bi mag sëriñ minute bu nekk dana ci ndemmitu xoli ay taalibéem mooy nga waral muy texee bi mu dindi ko wala mu def ko taw jeex sëriñ bi mat sëriñ mun loo ko jox xàqam bokk na ci xotti war maam nga di ko askan loolu neex def ba ku la gis jiw sàngam day ñu ni ci daa amuñu de ñu sàgg dan lañu du leen neex def ragaluñu yàlla su ko defee yow tooñ nga yàlla tooñ yonent bi tooñ l'islaam tooñ sëriñ booba tooñ sëriñ ci def yëpp tooñ jullit yi yow gannaaw mu ni loo ko xay boo jaar sab njëb ga jox ko sax biñ séddale woon lim la defal junni xaaj benn ba rek fayuloo ko yoo ko fay bu la digalee lim la digal bu fekkoo ne ci njuum sa la ko digali moo gën la nga def ci sa ñàkk a juum ndax du la digal dara dugg ngir yàlla rek te lépp lu ñu jëf ngir yàlla moo gën lépp lu mu leneen lu mu doon sëriñ bi mag sëriñ ma tax may wax sëriñ bi mag sëriñ ku ñëw ci moom ak ku ñëwul ci moom la yemale képp bu fekkoon ne du woon yéene nit ki mu mucc nit ki dem ci keneen wala koo koy jël ndax woyafal ab yanam waaye wóoru ko bu demee feneen dana fa fekk ku amut añ mu añal ko ëllëg wala déet te bu keroogee daañu jàppante téere baat bu yemal xiyaamee loolu mooy tax ñu ñëw waaye ji ngeen ko ci mataali ku ji naan sëriñ bi mag sëriñ sëriñ bu taali bi di nekkee ci ba yàgg mu bàyyi ko bu ko doon xasit li ko itteel mooy rek na dem foo xam ne dana fa jëriñoo dana fa loolu ko itteel waaye bu fekkente ne loolu xam mooy Fadib Adio di texeg talibé la ko amé ci yow ak la ko amé ci kéréen nga yamalé képp sëñ bi nga xamné ki ko top ndigalam diko defal la ko neex lepp te farlu wul ci ndigalé yalla yi ki farlu ci ndigalé yalla yi te diko siaré lu neew diko jox lu touté kéré ko ci gënal bokku ci sëriñ ci nafsari sëriñ bi nak sëriñ liko uppel moy na talibé di jëriñu rek la mucc ëlëk sëriñ bi nak sëriñ du bëgg dara lu ngir yàlla du bañ dara lu ngir yàlla du ragal dara lu ngir yàlla du xemem dara lu ngir yàlla ñun bi ma toll charte yooyu nag maam cheikh daana wax ne ku toog ci garab te xamuloo xob yee nañ toll xamuloo reen yee nañ toll ku nekk fa nga nekk jël ngay xeex ci biir gi mënu lee ne atte boo lekkee addi yi yeyoo woo ko daane ko dem dem ko ba tayi benn arab mu dellu si ñu waxoon léegi rek béréb boo xam ne jaamu nga fa yàlla béréb boobu day fuukaral ci kaw yeneen i béréb yi ba yowmal xiyaam te daf lay seede di la jéggalu ñu ko waxe woon day xalan na daawa ala tib jëw ñu waar tastaqihu kullu ardiyan bi wa najha fa annahum li liqa'i llahi amsaal ida laqitahum boo doxee ba dajari in wala nga siyaare ngeen dootu ñu ne dundal bàkkaar sa biir dund adna ak alaxira moom bokk na ci lii waral suñ borom jéggal jaam bu ñu ko xam dara di dégloo julli ci suñu dund xaraam bokk na suñ xam ba tey nuyoo bu rafet bu biir am may aaje ji daal jamale ci ci lay defal lu baax ak ci lay defal ñu ñaanante bokk te sàggoo te ngi ñu ko waxe woon rek ci bi ñu tàmbale suñu borom malaayka yi nga xam ne ñoo ñëw di seeyal béréb bi yàlla nañ ñu seedeel ëllëg seede sa gën a rafet ci seede yi ñoom ñëpp kenn képp ku ciy dellu kenn ku nekk ci ñun ñu am ko yubbul yéen daal am ko yiw woo xam ne mosuloo koo yéegeel nit gannaaw ba ak saab yi weesoo ak abdul siddiq yi day yàlla suñu borom def ñu tànk dem ak jub ak nooyin fi nooy yëpp mu di njëgal ak ay daraja ak i teraanga yemal xeer yàlla suñu borom def ñu jotaa bi muy jaamu du ñu nangu ngëm ji nangu dañu suñu borom muur ak yërmandeen te sàmm ñu gisal ñu ci yàqu-yàqu ono gisal ñu ci tiitam sukuraat ak métitam ak iisam fegal na tiis bàmmeel dal ñu jaaxle yow ma siyaam bu ñu taxawee ci béréb ba boole ñu ci ñi nga xam ne yonente bi salaai sallam moo ko wax gaa ñu soppante woon ngir yàlla te yàlla nañu ci yàlla boole bu gaa ñu taxawee ci béréb ba nga xam ne ci la ñuy àttee juróom fukki junne at yooyu ñuy taxaw ñu xëcc jant ba muy bëgg a laal bopp yi yóor ni kuy di xet kenn ku nekk di xuus ci sa ñaq ndeel ci ay ñam ay xeeti naan ay xeeti teranga ay xeeti màggal ba buñ fa jógee dañuy laaj ci ba kañ la ñuen noon ñu ba kon nag tey mu dell ci li leen indi rek soppante ngir yàlla man xam naa li ngeen defa ziyaare bi yëpp yàlla tax kon nag soppante ngir yàlla moom noonu la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi nu waxoon yëpp mu wetu yàlla bu nu suñu borom xañu lenn mu jox ñu soppante ngir yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh dara gënu ko.
2: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lerki FM.
3: Salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi wéy di nu bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen ànd ak ñun mbokk yi dellu si nañ seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum ñaan wàllum fajum cosaan tey jii leen nag ñoo am mbégte dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko miin ko bu baax incha allah xam naa bu présenté woo léegi ci ngeen di gën a xamee docteur Makhtar Nian nak mi ngi nekk ci diwanu Thiaro ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wetu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nian mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku Serigne Makhtar Nian ma len di nuyu di len ziyara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général du Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziyara mbolam eulu Mbacké ak mbolam famille Mourid yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziyara ñépp
3: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Nian ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél sëriñ ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nian walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu faj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
4: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma don la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan naw al waliy salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak walu yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salo mo liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la walu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
5: ci warkal
4: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki wa gisuma mu nek president
5: gisuma mu nek president
4: xam nga lol tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
5: tarbiyé ko
4: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma sekereem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxmako
5: bindiko
4: waaw bindiko joxma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fa leerat xana la bobu legi nak bima defé do par ay fan lañu dem gennatina yalla joxma mbiri mu nek jakle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla maynama ci dara
5: torkal
4: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am du affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yoyé wër lool mom mënu mëna né lim ñu bare wa légui mëna ñaf fukat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
3: tawakkal ma sha Allah waaw ndax loolu def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaaka na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaay tu couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaay tu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
4: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gu def ma mu jeey
3: ma sha Allah
4: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajj mu teh da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kèn du ko naan semaine té wéro té garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hémorite di fajj niou carton ci walu sey
3: nam de da day laré dal
4: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
3: ñaar fukki fièvre
4: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mo ko mu ñew na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër ko ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
3: mashallah
4: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorite la yoron ñu fekk at sëriñ bo deg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiki jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kan ma sal la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roñ seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé geejaway ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf bimu togan jano dafa joy bu ma tit ci koor laane te julit du fen dafa joy buma tij dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
3: yalla moy wëral
4: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy ba garot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mënum dem hôpital dem ci serigne ñu ko xébal ko ben sëriñ bi na guiné bissaw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñëpp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lu ci mu nako damaay faju mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ ju fa né kèn ëpp ko xam xam ci dëkk ba nga né dam fa mo lay faj
3: allah akbar
4: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñibs ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër pelet tay ji del na ci liggéey bu rom mo tagé ki man la féba
3: do ko gam
4: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
3: ma sha Allah
4: mission la ci yor
3: tarkala
4: suma ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima séppi suma ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaaxal ñëwon ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
3: tarkala
4: ko mo amna yo xamne cepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
3: ci kat ci lolu lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tuarkala fatte adresse bi mo ngi nek ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fama ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar, ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé?
4: Lolu la bëgg, lolu la yakamté sa expliquer. Xam nga ndoxum city ndoxala mu nek ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi, derbi ak yapp fofu la ndox mi nek di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
3: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëm
4: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti suuf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ko né ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
3: day mag dal
4: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
3: wa amin
4: mo jagaru ju magi legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci mom febar buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxali ko
3: bala semaine
4: ci katnu yalla
3: tarkal machallah serigne makhtar même que hémorroïde
4: hémorroïde febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndig li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
3: mom la ñaan bu genn
4: bu genn bi moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaangal dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
3: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ té kenn liggé
4: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
3: da
4: musiba la mom da musiba naaw la mom tey tey ngor do meul sey motax fek fagno bam dañ ngor gu du ñew beur na ko xana problème ngor la am emirit be ko japp emirit bo ba waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga go xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour faje kay la ngay dem jang ko garab bu ne amna lu ci ne luy fajj
3: waaw secret bi
4: secret bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy developé ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam ne febar bi li la febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
3: ci lay dakk
4: waaw
3: machallah am digal dal
4: am digal
3: tawati na digal waliyu yalla
4: digal walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu ne wonno ko mala gem xol la cheikh amad bam mbiram mel senegal
3: werna
4: xol mam modou mbiram mel senegal
3: werna
4: xol baaje mbiram mel senegal
3: werna
4: digal lu jugo ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
3: machallah
4: bu doto sen mbiri bu doto digal bu jugo ci yalla jeexna bu yag
3: wallahi deug la
4: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok ba la ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
3: machallah
4: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
3: kul
4: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu al fadl al azim yalla mo jël nga la jox ko neex ñi yalla may ngeel ci rew bi nañ len nangul
5: deugla ma sha Allah
3: jere jef seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi gok docteur Makhtar Niane lañ andal ma sha Allah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu

0: ñew ci walu ñaan ku bëgg ñaan lu ci walu ubeeku ñaan lu ci walu karange ñaan lu ci walu yëkëtiku ñaan lu ci walu ñakam doom ñaan lu ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dejlu ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayra mbolo bayra goor bayra jigen bëgg am ubeeku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay wota ci numéro bi muy 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Mbokk yi nañ déglu témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faj ben wér ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñu waat ci émission bi
1: di sant suñu ñaari waay bi ñoo ngi koy sant defal nañu kenn defal man mi di wax ni yéex na maa xam secret yi maawaloo be mee jàpp sama loox ma feebaral feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ may indi fii dañ maa
2: jàppmoo
1: ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day bay géwal làq waqi naan nimsaat maa ngi nii batu baar kàlla sama taabal jee booyoor munumaa jaay mu jar ba ma joxee la ma jox ma baggam batu baar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal moom daal damaa taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yomb ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen.
3: Man bi ma ñëwee ci këram géeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg gis sax duma ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sono borom ndax bu guddi jotee day fanaane di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yàlla na ko sa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam ne ni defuñu ko sax kon bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di toogandoog moom ci kaw ndax ni kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xalbun salim te yàlla defal nan ko léegi-léegi sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man du ma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi koy ñaanal ci barki xaside yi sa borom guddal fanam yàlla na sa borom àggalew yoonam ci barki fawsey ni ñoo ngi jéggalu baax yéene jin am ci moom sax xajul ci benn palaato barki borom tubaa liñ xam ci moom it xajul fii kon noo ngi leen di siyaare yéen it bu baax di ñaan seen tere bi yàlla na ko sa borom jëmale kanam ci barki xaside yi ci barkeb weeru safar wi ñu nekk ñoo ngi koy ñaan ci barki xaside yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
4: Jëflante bi moom yàggugut waaye nag wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax a baax
5: daal. war naa toll ci ñaata fan wala
4: ñaata. War naa toll ci ay fukki fan yooyu rek sant nañ ci yàlla bu baax nag garab yi muy jox wax dëgg yàlla.
5: Garab yi yow bi mu la ko joxee nan la wax nga koy jëlee.
4: Benn bi dafa ni ma dama ci sangu naa ci benn ak benn saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi moom tubaar kàlla wax dëgg yàlla.
5: Waaw. Yaa ngi gis daal ak ubbeeku bu baax a baax daal ci yëf yi.
4: Ah ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax nag.
5: Kon daal gis nga ni lii nga jot a jëflanteeg moom ak résultat bi ngeen am tey mel na ni kon boo ko bàyyiwul li nga bëgg daal di nga ko am ci kat.
4: Waaw xam nga jubóo moom day am yàlla suñu borom daal jubale nañu xam naa ne.
5: Ay ca looy wax ñeneen ñi nga xam ñu ngi lay dégg te tey am lu mel nii nga am tey te itam wóor fu ne mënuñoo fexe ba gis ku leen ko saafaraal ñu dégg tey wax ji nga wax te yàlla rek tax ban message nga leen di lancé ñoom.
4: Waaw ku ko dégg rek maanaam nga ñëw ndax sëñ bi moom ginnaaw mi ngi fi moom kër gi tamit sëriñ ku ko dégg rek moom da nga ñëw boo ñëwee moom yaakaar naa boo jëflante teeg moom suñu borom mën naa def maam juboo am ci ndax lépp moom juboo la rek waaw.
5: Ndax avant nga fi ñëw am na foo jotoon a jaar wala ci moom rek nga mos a njëkkee.
4: Déedéet man yooyu moom mosuma koo kii sax moom dama koo diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro am ni naa ko woo waaw.
5: Bi nga ko dégloo lan moo la attiré ba nga mën a ñëw ci moom.
4: Comme ni muy waxtaane rek ak ni muy ñaane ci alquran rek waaw loolu moom.
5: Dafa xam-xamee daal wax ji.
4: Waaw waxtaan bi moom tubaarkàlla ak tamit gën gee yëngu gi tamit ci wàllu alquran daal.
1: Waaw. Tubaarkàlla man la maawaloo bi mu suñ fàll.
6: Maawaloo bi.
2: wa dekk geedja way wax na nim sat
6: min
2: na ko lol
6: da ngeen yag wala da ngeen
2: yag nan lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonent bi sel ak selal bëgg serigne touba bëgg mam cheibre bëgg serigne fallou bëgg serigne abdoul hadmak mu serigne touba

0: Serigne Saliw doon ab talibé akkar di jëflu ken weddu di deflu ken weddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doomu adama bari na lu muy fajj ci doomu adama di la dindi ak tawat di la teggi njaqari di la teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko ku fajj rap mba jinné bo ñewé musafara wu da xam ngul tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar keur gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi la li fi upp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla way li ko upp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek way li ci upp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
1: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni waxe rek ma sahina dama alim na ndax dom adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci bako bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kan suñ ko defena nit ki lepp limi wax ra wona ci sét digëntem ak bawam man nak ma nekk dem jo xamanteni ya suñu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yittet alquran deug la te ma nekk dem jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax baw te teggo ci alquran man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay dafa jafé ci tarab do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta dara wul ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu dañ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu def ba tay ci taw du nek ci xet taw yu nek ñi ñak beut yi seen beut yu la ñi ay taw yu xet façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joge xamal nañ seen bop ne sant nañ xol bu baax baax baax
2: jere ngeen jeex mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal domaine mi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi mi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxoso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxoso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekké ci yow man la indil galankor yi bari sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 367 26 367 367 367 367 rap man na japp domaine bi fum tollu di yélamine gis nit ko xamna ki fum tollu di yélamine bi da ko yeyi comme niñu yeyi singom wala ko xamna ki fum tollu de yeyi bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu niñu toge assamul yow do bëgg tok ci bir niñu da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rap ni mi def do marama ak nan lañu tuubalé rap nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi

0: أعوذ بالله السميع العليم من أسرار الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحصيها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْحُقْدَ مِنْ لِسَانِي يَفْخَهُ وَخَوْلِي. شد يا فتاة كل يوم سعادة وبيا بصير خومي. مكي جليدي مكي تالبي غنا بني سنتاتي يالا سبحانه وتعالى نيغلين دي نيو نيغلين دي سيارة digital ci nuyo bi siar bi serigne mohamadou muntaka ngolem khalifi ci keri di yeb ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siar yeen ngi deglu radio jant bi fm 95.2 la nga log leer gi ci 94.6 la nga log cieñer ci 88.6 kaddu bi bayko fi ki Touba Ousmane Maab ci xal wi jëm tindoli seen mbokk bi bu lay imam balla ñoon seigne touba neena ci kaddu gi ñuy ñuy mbokk taal bi yëpp di siyaar ñëpp di balu ak ñëpp di bal ñëpp ak mbokk xam ngeen waxtaan ni moy suñu juroom ñettel waxtaan ci suñu xajum ñaarel ci ajibatu wa wasaya di ndokkel ñëpp rek di leen siyaara di leen ñaanal tawfiq tey sir sahadatu daari di jaajëfal mbokk mi ñu nekkal ci xarala gi di siyaare mbokk taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek te li ñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaara ñu ngi lay ñaanal yalla yalla jegal sunu way dawli yalla yalla safara mbokki febar niyan seigne mohammedul muntaka sunu borom teb ko wira katan ba limu nal liggeel yon wi sunu borom may ko egalé ko te ñu fekke ko patay mbokki ci ajuwatu wasaya ñu nek batay ci lenn ci ay wasiya ay ndénkaan maana yoo xam ne sëriñ bi mi ngi koy dox di ko dénk di ko dénke ci téere bi te muy loo xam ne loo rek moo am solo na nga xam ne sëriñ bi moom li mu war a wax ak noonu te nekkoon ca bàyyi na ko fi donte gannaawam nag da ci ëpp ca lañ koy wootee lañ koy toppee bakkan waaye du wér te la lay xamal ni du wér mooy ñaari néew na nga dem ca jataay yi ñuy toog waxtaane ko fa waxtaane ko fa di ñu ne sëñ Touba nee na rek mooy rag ragalantee gannaaw la ak jayanteeg yooyu rek waaye du wér loo xam ne day tax nit ñi mën a delluwaat ci yàlla loolu moom soxlawuñ ko bëgguñu ko bëgguñu sax ku koy wax loolu nag di ak njuumte gu rëy waaye di liggéeyu seytaani gu rëy ci ñun ndax bu fekkente ne taalib yi nga xam ne sëriñ bi da leen a bataleeg ay nit bàyyi leen fi batale leen ak ñoom def ci ñoom barke bu tax ñu topp leen buñ wootee ñu wëccu buñ laajee ñu joxe kon day mel ne baaxoon na suñ dajee ak ñoom ñu leen wax ne Serigne Touba nee na muy lu wér loo xam ne ab jëllu du am, ndax am na wax jooju ku ko wax nit dana ànd ak sagoom, ànd ak kom xelam ba du daan. Waaye am na wax jooju nag soo ko waxee nit seytaane mooy daw jiitu la ci xolom ba tax koo daanu yuuxuloo ko, te fekk wax ji wér, waaye liggéeyam seytaane rek la. Waaye ndax wax joo xay du dëgg, du waxi yàlla, du waxi yonente, du waxi Serigne Touba, ku ca daanu seytaane la man, waaye du wax, waaye du jël.
1: Yéen a ngi déglu Tenir FM
0: 88.6. Ñu ñëw ci dénkaane bi nga xam ne Serigne bi dafay wax ne alayka ya muxtaar bi taqwa maha iksaar taatin tahus manafia. Yow muxtaar maa ngi lay dénk, ragal yàlla tabaraka taala ak baril ay topp ko dagaam ay njariñ. Kon njariñ bi ba njariñ jeex yi Serigne bi di faral di tudd, te muy njariñ loo xam ne dafa wextal jóge ci yàlla akub yanentam jaar ci moom, loolu mooy dëgg-dëgg njariñ. Waaye loolu daa am lu koy maye, ak der gu rëy du ko maye, coow lu bari du ko maye, nuru nurulu du ko maye. Waaye li koy maye mooy lim jiite rek, alayka ya muxtaar bi taqwa maa iksaari taati. Gannaaw bi nga ragalee yàlla ba pare sa topp yàlla moom da nga koy bari lool ci li nga yi nga ko war a toppee. Yaa xam ne loo war a toppee yàlla rek lu lay may dara rek loola lu mu doon nga baril ko. Te mu ne lu lay may dara rek mooy lu lay may ay njëriñ, te njëriñ yi Serigne bi tudd kat du njëriñ yi ñu xam noonu nga xam ne tubaab yéenu koppule. Waaye mooy yan njëriñ? Mooy njëriñal addina ak alaxira, te loolu du dara lu njëriñal topp suñu borom subhanahu wa taala. Loolu rek daa di koy wax nag ne ko gannaaw bi nga bu ko defee taxus nga làq, gis nga ko taxus nga làq, loolu la daane la way iksaara taati taxus manafia, làq ay kon da nga am ay njariñ. Daan ne ko wa xaddim oxra ala dunia tanal fawsa wal amaana fi yowmil wajab. Ne ko Moxtaar del jiital ëllëg ci tey, kon da nga texe, da nga am kuurite ca bisum njàqare ba. Te bis la boo xam ne miñ ci kanam, te day gën a jege, te du gën a sori. Te it kenn tëniwu la ci ku la ko mën a fommal, ku dut ki ko bind te wax na ko ba noppi, bu delul gannaaw ci la wax moom yàlla. Ndax yow ma yow ma mat na junniek nangam ci alxuraan, te benn bis rek ka tax mu di ko wax. Kon bis ba bu ko fóomut kon dana am ala kulli xaal. Waaye bis boobee sax day daa am bis bu koy jiitu, te mooy nit ki bu yàlla dogalee mu faatu ak ruuxam rot bañ def ko ci bàmmeel. Serigne Touba nee na keroog la yowmal xiyaamam di taxaw, ndax nee na yowmal xiyaam ñaar la, dafa am shuhra ak dafa am bu mag ak bu ndaw. Serigne bi la ne ko nag looy def na ki jiital alaxira loola mooy lan? Yow mi déggut baatub na nga jiital alaxira mooy lépp luy say luy yiw ëllëg la nga yéene loolu na nga ko ca jiital lu mu doon. Lépp looy def la nga bañ caa jiital njariñ li teew, te mooy la nga cay amee. Bu dee tudd yàlla bu ko tudd rek ngir xaalis, bul sikkar ngir xaalis, bul laaju tur ngir xaalis. Waaye laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj laaj pour wasiyi la tour yi nekk wasiyi la ci sëriñ ak sa borom subhanahu wa taala. Maanaam moyen boo mën a yegg ci yàlla, moyen boo mën a bonofiisoo ci too ci yiwi yàlla yi subhanahu wa taala. Sooy jàng alquran bu ñu rek saar sàngam koo jàng am nangam, waaye jiital ca xam ne waxi yàlla subhanahu wa taala yu wàcc ci mustapha sallallahu alayhi wa sallam, et ñu di ko tuddee alquran. Nga bàyyi xel ne du mbindaa fo nit nag moom alquran. Kon yonente bee koy gën, waaye du mbindaa fon lu yàlla bind yonente bee gën. Alquran nag du mbindaa fon, waye leer la go bayiko ci yalla subhanahu wa ta'ala tabbi ci xolup mustafa sallallahu alayhi wasallam nu traduire ko en arabe wala bok ñu wax ko ci arabe langue arabe wa la rek la kon e nga jital lolu motax mu ne ko boko defé nak tanal nga am fausa ak texé wal aman ak sécurité fi yom lojum te bisum jaxal bo sécurité rek moy la fam solo tay moy al aman moy kouluté ndax amna fa la khawfun alayhi wala hum yahsuluna yalla neena amna ci jam ya way taxawal ak tapale tiaxan yi du ko maye ndagar wala yek tasu yi du ko maye dedet way da am nu koy maye lol lo tax mu ne ko nak kon wa khaddim ukhra ka ala dunya tanal fausa wal aman fi yawmil wajh dane ko li tax ma wax la lol moy adina bari ne jafé jafé trop bëgg lo mën ta am ak tiyek nakar yek sabotage yek xébaati yek lepp na nga bayyi xel ne luy aw niir la rek niir wu taxaw bobé ba li amut niir mom bo taxawé totim romb lay dem kon yoyep nga jël ko tek ko ci sa gannaaw
2: ciñex fm
0: xol li lay may ëlëk nawle yi ngay dajël ëlëk say nawle yi ngay dajël ëlëk bis bobé té lepp ne fan yow lo ci bénéfice ndax yow ma tub la sarair la borom wax mom wax borom mbir meko wax kenn wax ko mom moko wax yow ma tub la sarair ñaw mo ne bis bo xamni li neub won dara fay tay famalahu min quwwa wala nasir moy katta nak ndimbal mom leter jox rek li borom wax te koku lay di wax wir ah waxul ku ko jox dépasse wala ku ko jëndal na ko màggal déedéet moom moo bind moom moom moo wax lii xew kon Mukhtar dane ko waxlam bi ann al xulda fi ljinaani yunsika ma mada min al xawaar Mukhtar day na nga xam ne bis bële ma lay joxañ xamal ne sax ga ngay sax fa àjjana moo lay fàttiloo gépp doye di goo amoon te mooy fii ci àddina rek yi fi yu ñàkk fay day àddina mbubbam yu bari mbubbam yim lay xoymet bala wanee gani la ba léegi wan la machin riche wala jëm wan la ab tergal wala jëm yooyu yépp mooy nga teg ko nee xam ne coono yeeg nee naa la bëgg loo munta am ak ordonnance bu munta jënd ak dépense bu mu tutak wax yu sew yeeg say bakku di la coxcoxalaka waxlu yeeg di la iñaaneeg di la dëkkal foo dëkkutak yi yëpp dotara bis boo duggee àjjana pët biil fa ngay fàttali moo tax mu ne ko xamal ne sax nga ngay sax wax lam bi ànd la xol di fil jënaal sax nga ngay sax fa àjjana moo lay fàttaloo jëpp doy li koo amoon dan na koy wala tubali bi siwa ma yanfahuk inda al ilahi ka wadah ma yardauk Mukhtar bul faale len lulul lolay jariñ fa sa borom yi nga xamne nit ñi dañ ci nek te saxuñ ca te nek ca bul ko faale mukk ndax do la amal jariñ tagati yeek jayanti yeek waxanti rek ragalante gannaaw yi yeep bul ko faale bul faale lenn lu dul lolay jariñ fa sa borom képp mu am jariñ wala tubaali bi siwa ma yanfauk nga ne ko fan mu ne la hindal ilahika fa sa borom waaw indal ilahika waaw daal ne ko kon nag del moytu lépp lu muy tere waaw wa dax ma yardahuka wa dax ma yardahuka waaw bul fàlle lenn lu dul lay jëriñ fa sa borom waaye del moytu lépp lu muy tere foofu lay njëriñ li foofu lay tàmbalee wante ko xam fii jamono toll nga xam ne nit ñi koo fi gis aw yoon la lay laaj ay koo ca teg mu mer nit ñi bëgguñu koo wax lu baax bëgguñu koy def lu baax nit ñi kuñ gis dañuy bëgg nga mel ne ñoom ndax fi nekk ñoom ne nañ fi mooy addina jiite na leen addina moom rek lañ gëm gëmuñu leneen loolee nag fee nekkoo ca moom na nga bàyyi xel ne conte wuñ la ci nit ñi teguñu la bi ci topp mooy buñ jàppee ne tóortóor yi addina yi moom yóroo ci dara moom jàpp nañu yow doo koy tekki ci dara fëri wuñ la ci dara duñ la limaale ci dara bu ñuy dem ba duñ dem ba tàggu la duñu duñ la yëgal loo yi luñ la bool duñ la bool ci seen dara loolee nag nga jiital ko bàyyi xel lii sëñ Tubaa wax Makhtar mii di bu ñeenti bi yu am solo yoo xam ne loolu moo ëpp solo lépp xam ne bu la ñëpp bàyyi woon moom ku mën a doon nag laa la wax bu la bawoon te sëñ nga ànd ak sëriñ bi ànd ak ni ci ndigalal sëriñ bi rek bax ak ku mën a doon nag laa la wax nag ak lu ngeen lu leen mënoon a boole rek bu la bawoon it mënalu la dara yàlla la bind ba mu koy bind fekkiwu ko sa wërsëg xamul fu ko yàlla def chaque roo yoru ko yaa ngi dégg sa bàmmeel du la fa fekk sa jëfa la fay fekk yowmal xiyaam yaag yàlla bu ngeen di ñaa bu ngeen di ñaar du leen ñetteel mu leer kum doon lam la mën a jëriñ mooy mu teg la ci yoonu siraatal mustaqima saa soo ko gisee mu wan la yàlla delloo la ci yàlla saa soo ne boo laj boo ne poymet bëgg a dugg ci gajji bi mu tegaat la ci kaw tracé gi waaye du leen du la boot du la yóbbu fenn waaw kon ngay fexe ba am jikko yooyu waaw waaw te jikko yooyu bu ko defee jikko yii mu dénk yii mu dénk ma taarit mooy addina boo ci bëggee nekk nii sëriñ waxoon nag nee na loo faje mer mu def gaynde fàdd la loo faje wax mu def géej nga lab ca loo faje muñ mu def njëndi nga dëkk ca jaani mer su la màttee noppee koy dugg lii la sa bokk na ci tomb yi sëñ Tubaa daan jàngale te mooy jikko yii te bokk na ci loola it adduna jërul àlaxira tayeel jërul ñàkk e bànneex jërul gàcc waaye daana wax ne ku la mënta digal nga def mënulaa jëriñ ku la mënta aaye nga bàyyi mënulaa musal waa léegi nag kon bu fekkente ne sëriñ bi wax loolu ba ma ne sëriñ bi li muy digle ci sama bopp lay tàmbalee nanguñ ca la muy tere nanguñ ko bàyyi te jàpp ne njëriñ ak loraange ci sëriñ bi lañ ko yaakaare maanaam njëriñ ci sëriñ bi lañ ko yaakaare waaye mucc ci lor ci sëriñ bi lañ ko yaakaare loolu ay loolu ay war la bi ci topp mooy ka nga àndal mu dox sa digg sëriñ bi du la ca loola du la ca wax dara ci boppam la nekk da ngay fexe ne ci bopp ndax nit ñi koo seen ci boppam la nekk kon gannaaw nit ñi ne koo fi ci bopp la da ngay fexe ne ci sa bopp da ngay nekk sa bopp mooy da lay jëriñ ëllëg nga jéem caa nekk ñu ñëw ci ñaareelu wasiya bi ndénkaan yi booba sëriñ bi dafa wax ne bismillahi rahmaani rahim allahuma salli wa baarik ala sayyidina muhammad al qa'il addunya sijilul mu'min wa ala alihi wa sahbihi wanfah bi hadhihi al abyat nafhan bi kawni min al baqiyati saliati namiyat amin xam nga ni sëriñ bi ni ko miine mooy dafa wax ne maa ngi tàmbali ci turu yàlla tabaraka wa taala tey julli ci yonente bi ak ñeñam ak saabaam waaw ak wa sax bi ak saabaam ñooñ ak ñeñam ak ñëpp moom di julli ci ki nga xam ne nag moom mi wax ni àdduna moo di kasoob ajikam tey ñaan sunu borom moo jëriñ ci bëyit yii njëriñ lu leen di taxa nekk ci jëf yu yiw yiy dolleeku tey des ba faaw kon sëriñ bi loolu la tàmbalee loolu la tàmbalee waxtaan bi wax yonente bi addunya sijjilul moomin yonente bi moo nit addina kasob aji gëm la léegi nag sëriñ bi ñaan borom ne ko ñaan ne yàlla wanfax bi ansil abyat nafal yakunu min al baqiyat salat na nga jëriñ bayit yii bayit yi nag ñetti bayit la de waaye ñetti bayit la yu lool yoo xam ne lépp ngi ci biir ci lu nit mën a jëriñoo bayit bu njëkk ba mooy isjun jawaari aka bi sari'a wal xalbu bil xaqiqati rafi'a yooyu nag su ko tuddee isjun jawaari aka su ko tuddee rek yii mooy yi ngi koy yi ngay tëj tëjal say cër la wax ki sari'a loolu nag mooy كالرياء والسمحة والحسد والحقد والخدب العلمي العلمي والخدب لخير الله والحب لخير الله والبغض لخير الله والقصة والقديعة والقيانة وخيرها من الرشائل بتوبة النصوح فيني لي مولاخليب وين خابو بي دي دون لا في موي اسجن جوارح كبي شريعه خم لو وين خابو لا وين خابو موي وخلب بالحقيقه رفيعه لغي مو نيو كي شريعه لغي تي سي كيري شريعه سنتواني با سي تامل موي كريا نغيستال اك ديغتا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بوك طالبي بوك رزوليتي الله بوك سنغال كازور 14 ريجيون بوك جاسبوراي man soxna Adam Diop may dess wat di len ziar di len balu ak di len bal ak di ñaan ci carte suñu borom sama cadeau yi fekk len ci jamm di ñaan ci suñu borom ci bëss bu tedd bu mag bi nga xamne mom lañu wote won tay di ci kañ suñu borom di delo ñukal suñu borom dalal loxo yalla suñu borom di julli ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam suñu khalifa bu tedd beu cheikh muntaha cheikh muhammad bashir wote won ci touba tay journée alquran journée khassita tbarakallah ma sha Allah ñi ci tay ñaan ya nañu yalla tass ci barke bi be ñaan yep nangu jangoro yep safaro ma sha Allah xol yep set na xol yep xoma xol yep ruye yalla raxas xoli raxas yalla raxas bakari jegal ñu yalla nangul ñu suñuy jef nangul ñu suñuy jaamu yalla nepp luñ fa yekati ci alquran karim ak fepp fuka way defé ci Sénégal ndax ñun def nañ ko fi ci Dakar ci suñu fulku bé di kër soxna soodu xuma wa tuwarkal ma sha Allah ak fepp fuñ ko mëna organiser fenen ci Sénégal yanna yalla nangul lepp lepp ko nango yanna ko wasaré ci aduna bi yépp wasaré ko ci xol yi wasaré ko ci doom adama yépp wasaré ko ci kër yépp rawati na suñu dëkk bu sel bé di Touba ñaanal Cheikh Muntaha yalla ñotti aw fana yalla wéral ay ciiram bay ko xéram ak ciiram mu and ko khalifa général de bayfal beug ndigal defé ndigal and ko wa isbu tarxiya yi nga xamné tuarkal la inshallah ñoy loxo ndey joru cheikh muntaha ma cheikh mahamoud bashir and ko mu botari ñun nak ñom ak kurelu geej ñu ci ziaré wat kurelu geej ndax ñing koy def tay ñing koy magal tay tubarkallah tay la ful ko ba tombé journée khassida bi jankat yépp nga fofu ci kër sa ngay jolli alquran ba daf nañ ko ci suba mom lañuy ñëkke mom lañuy tejje kon nak dañuy ñaan ak képp ko xamni ni tok nga sa kër fasale yene def sa alquran jang sax alquran jang say qasida ci kër kañ yalla bak yalla ñana yalla nangul lepp wax yalla gis na lepp mu ngi ci xol nit ñi kenn ku ne yalla ng sa xol sey yene ak sa jëf yépp yalla ñu ko gëna xam kon tubarakallah ma sha Allah ñi ngi ñëw di tambali ñoo bi di tambali cyant gi di tang ba di balu ak bi tambale ko fi ci ciñer nak di ñaan sama technicien bi di Cheikh Aliou Ndiaye yanna yalla barkel ko yanna yalla pata baye ko mu dundu ko sel yanna yegg ni yoon yanna yalla def ci mom shifa yanna yalla def ko mag mu am ñam ndax loxom set na te mën na bokk ki mag te liggey bi muy liggey dafa sensible barkal la yann ko yalla may xereñte go xamne ni sa suné rek muy gëna avancer ci kanam sa suné muy gëna mëna mokal ligéyam kon buma tambalé ci Cienyer FM tambalé ci sama doom soxna Fati Mbacké ma sha Allah diko ñaanal yalla yok te wër yalla may ko borom kër bu baax ko attan buñu attan ñun ñëpp bu nekkup taribé bu ko mëna yor bu ko mëna téral yor ko yoros gor ma sha Allah di ñaanal képp ku fi amul borom kër itam yann la yalla may borom kër ci réseau DTL bi yépp nak tambalé ko ci Cienyer ku fi amul soxna yalla la ko yalla jox la soxna te bañ la jox jabar nak té lépp nak soxna Fatou bu ko jotté mu tékk ko ci loxo bay ayib sédaléel mako ci kenn ku né ci réseau bi rawati na Cienyer ndax njaay mag mu neex andal nga mag mu mëna muñ nga mag mu rafet kaddu nga mag mu mëna défar nga té ay ndaw bo andé ak ñom di liggéey fo nga muñ fo nga tey fo nga dal fo nga mëna masla té lepp mu ngi ci yow Ndiaye émission bi ngay def tubarkallah ñepp ang lay deglu chauffeurs yépp nga fi togal nak amul ma samba amul ma demba chauffeurs yépp nga fi togal chauffeurs yépp ngay défendre magal gi ñu joggé nak bu firndé nako do ñam magal Touba ba nga ñew di ñaan nak tubarkallah ma sha Allah magal gi ñu joggé lepp luñ fa ñaan yanu ko yalla nangu yanu ko yalla wasaari ci aduna yépp rawati nak réseau DTL bi nga xamné ki nga xamné yalla ak mom la tàmbalee ko ci OXI, organisation Khadimal Mustapha pour la solidarité islamique. Nga xam ne moo jur lii lépp. Yal na yàlla barkel leen, yal na yàlla yombalal leen xéewal, yal na yàlla nafal leen cat, yal na yàlla muccal leen, yal na yàlla sàmm leen, yal na yàlla aar leen, yal na yàlla barkel njaboot gi ñu toog ba njaboot gi di ay di jël relève bi di def action sociale. Ba nga xam ne nii rajo Cieñeer ci la soqikoo, rajo Jant Ba FM ci la soqikoo, leer ga Louga sax si la soqikoo. Di kuréel goo xam ne ne kuréel gu dynamique, kuréel gu yaatu. Nee naa la njabootu sëriñ bu ne mu ngi ci biir dañ ko yaatal. Lépp a ngi ci biir, ay mulit a ngi ci biir, ay tijaan a ngi ci biir, ay xaadir a ngi ci biir, ay architecte a ngi ci biir, ay docteur a ngi ci biir, ay médecin, ay sage femme, ay jàngalekat, ay liggéeykat. Lépp a ngi ci biir. Ñu organiser fi ne lu ne nag dem fu ne ci Sénégal, réew mu ne Sénégal bi, région bu ne dem nañ fa. Waaw, def fa consultation gratuite, jox fa ay yére, jox fa ay bàjji, jox fa ay alquran, jox fa ay daara, ñu équipé leen matla, drap, couverture. Tabaski sax nii ñu def woote ci Touba ci kanam def ren, ñun defe naa kenn duñu ko jàngal. Def nañ ko ay yoon yoon yoon, joxe ay mbubi tabaski. Bu ne ñu ëmbal la, ñu jëy jigéen ñu jox la, bu dee góor ñu jox la. Te ñu ngi ko defe woon foofu Touba, waaw, ci weti armée li Bakhi yi, foofu lañ ko defe woon. Kon nag tubaarkàlla macha allah. Sëriñ Cheikh Aliou Mbacke nag dañ koy bàyyi ak suñu borom. Yàlla feqal ñu fanam yii, wéralal ñu cëram yii, noddanti ñu cëram yii, ba mu delloo ko mu mel ni xale bu góor bu am ñaar fukk ak juróom. Jox ko doole fasanaaru góor ba mu mën a lii mu mëbët ci tool te toolu sëriñ bii fas yéene ko cee bay ndax moom yemul ci liggéey lii rek de. Ba mu jógee ci ndox mu Touba ba léegi sëriñ Cheikh a ngi def ay expérimentation ci àll bi di bay di yar di exploité di def ay innovation yoo xam ne bés bu fa ku fa war a taxaw taxawoon ci ministère yi ministre yi dinañ jommi xam ne bay moom hydraulique la jàng de. Waaye hydraulique boobu mu ngi koy utiliser di ci bay, mu ngi bay, mu ngi sàmm, mu ngi yar élevage, mu ngi def élevage. Waaw, kon nag ñett yëpp mu ngi koy def ci àll bi foofu formé fa ay nit nag ñu toog di liggéey ñoom it di daan seen doole. Te lii mu def nii itam réseau bi mu def tey di Cieñeer Jant Ba leer ga ay doom ay jeune la ci recruter def ci ñii liggéey macha allah di innové am xam-xam lu seen loxo set wicc. Am na ñu fi jóge ñoo xam ne ñu ngi ci télé Sénégal yii siiw lool xereñ lool te bu ma waxoon seen tur ku ne xam na ko di am nag ci émission yi gën a mag nag ci Sénégal. Cieñeer ku fa génnee rek dugg nga am nga emplacement ci biir instance yu mag yi muy rajo yu mag yeeg télé yu mag yeeg yépp ay élément Cieñeer nga fa. Waaw, ñoo xam ne formé nañ leen benn ar kenn ku ci ne ko jëloon te placé ko fenn mu mën a def émission mbaa mu mën a animé. Waaw, journaliste. Kon nag maa ngi ñaanal sëñ Ibrahima Cissé moom it coordinateur tubaarkàlla tubaarkàlla xale bu yaru xale bu dal xale bu sivisé macha allah. Man ne naa leen Cieñeer dañoo sivisé xale ya fa ni ñëpp sivisé réseau bi DTL koo ci gis rek da nga koy xoolaat ndax dañoo service xam seen liggéey mën seen liggéey tubaarkàl. Kon nag journée xasida bii yàlla na yàlla defal ñu jàmm Sëriñ Cheikh Aliou Mbacke yàlla ñu ko yàlla fayal njobootam gi yàlla na ko yàlla aar sàmm leen ir leen toog ba njaboot gi yor ko fay ko li mu da ñi daj ci ñoom. Njaboot gi dafa naqa dee yor te njaboot Sénégal ci raw rawatina ay soxna tubaarkàl la soxna yàlla yar leen tàggat leen tarbiya leen ñu ami taalibe am yar am tegi ndem ñu dikk ñu nag kenn déggu leen fenn taxawaaru jiwuñ jàng seen jàng ñu di liggéey seeni liggéey yaru toog di ko déglu di dégg ndigal di bàyyi tere. Kon nag yànn leen muurloo yànn fekke seen njëriñ te njaboot gi yànn nañ am barke te yàlla nañ nangul seen waajur bi xool ci moom def ko référence. Sëriñ Cheikh Aliou moom a jur rek tiitar la waaye ñoom tiitaroo buñ ko de dañoo laxasaayu di jàng na mu ware ñii liggéey di liggéey na mu ware ñaa tubaarkàlla yal na yàlla barkel leen yal na yàlla lafal leen cat di ñaanal nag sama soxna Diarra ba nga xam ne mooy sa kër ga di soxna Dior Diop yal na fekkee lépp bu kenn séddale ginnaawam. Loxam set na jàmbaar la muñ na toppatoo na suñu sëriñ bi ba ñu mun koo jëfandikoo mun koo xéewloo mun di xool ci moom di roy ci moom ndax moom rek bu ne wanoon na dama sant Mbacke doyoon na sakk tax ku sant Mbacke di dem di laaji addiye waaye deful lool de daa laxasaayu tekk ndigam lii di liggéey di joxe addiya di liggéey di def ci réew mi, di liggéey di def ci Touba, kenn mënu ko ci nag. Waaw, du ci xam-xam, du ci àddina, du ci yoonu Serigne Touba bi, du ci yoonu Mame Cheikh Ibrahima Fall bi itam. Ndax ki dem bay bind ay livre, ah, ku ne gis na ko dédicace ba woon ca Grand Mosquée lañ ko defee woon. Dafa naa ne loolu doy na misaal. Waaw, doy na misaal de, ndax moom dafa mbir mi daa rogalaat ba sa njaboot gi. Xam-xam bu sell, xam-xam bu tegu ci yoon. Loo ci def rek boo ko ubbee téere bi fekk ko ca, bu mu la wax rek boo ubbee téere bi fekk ko ca. Te lu ci ne mun na la ko booleeg addis, mun na la ko booleeg misaal. Ku mel noonu nag bu la ko yàlla joxee da nga war a santaat yàlla. Cheikh Moustapha fonk ko lool nag. Ni ko Serigne Abdoulaye jàppe woon, Serigne Saliou ñëw jàpp ko, jàpp ko raw, Alhaji Baari ñëw teg ko fu kowe. Ah, macha allah daal la ñuy wax. Tubaarkàlla, tubaarkàlla daal la ñuy wax. Kon nag tubaarkàlla bu Cheikh Moustapha ñëwee tey defal ñu lii mu ñu defal, ndax julit amul lu dul alquran. Julit amul lu dul alquranu karim, te ñu war a jàngi waat nag. Wala fóotaat xol yi, ndax ab julli mën a di jàng alquran ba noppi, di jàng fatihatul kitab ba noppi, di def lu neexul yàlla. Ndax ku xam li ci fatiha nga xam ne bismillahi rahmani rahim ba di jàmm rekk alhamdulilahi rabil alamin, nga sant suñu borom arrahmani rahim, borom yermande boobu maliki yowmi din, iyaka naxbudu iyaka nastahin ihdina siratal mustaqima, loolu rek boo fi yemoon xam ne rek dañuy foofu. Ñun nekkuñ ci siratal mustaqim, waaw, dañoo topp suñu bakkan namu ñu neexee, di jaamoo yàlla namu ñu neexee, di wax namu ñu neexee, di def namu ñu neexee. Ah, yàlla nag moom mu ngi ñuy seetaan, gëmul nelawul, waaye dafa yërëm jaami, dafa yërëm doomu aadama yi. Yàlla dafa fonk doomu aadama, walxat këram naa bani aadama. Te ku bu xoolee ci ku mel ni Cheikh Moustapha mii, xool ci mel ni ku mel ca Niassène yi, xool ca Baye Fall yi, xool ca Layan yi, xool ca waa Cenebe yi, xool ca waa Njaasaan. Ah, day toog nag jaaxle, xamul nu muy def. Daf ñuy baal rek, daf ñuy baal rek. Ndax yàlla duñ toppanteeg ñun, ndax xam na ne dañoo mata di, te moo ñu sàkk moo ñu gën a xam boppam. Waaye nag nañ góorgóorlu suñu bopp, ndax góorgóorlu jot na de. Ku tiitul war ngaa tiit, ku xew gis liy xew. Deewu ndaw yi niñ bëree, accident yi niñ bëree, malaise yi niñ bëree, feebar yi niñ bëree. Ku ne boo xëyee yaa nga yow rang hôpital, yaa nga ca morgue ba. Morgue ba ak hôpital moom defe naa mooy cérémonie fiñ toll nii. War ngaa jógaat tuub jégalu, delloo sa bopp yàlla, alquran ji nga xam ne moom la am nga jël ko def ko sa porte-monnaie. Boo xëyee di ko jàng bu ngoonee nga koy jàng, boole ko xasida yi, lu waay xamit di ko wax di ko ñaan. Di julli ci yonente sallallahu alayhi wa sallam. Loolu daal buñ ko ca saxoo, yàlla dina wàccee yërmandeem, dinañu defal nawet bu tooy te bañ a lóor. Ndax xam nga ne bés bii ñu da am tey jii, xol yépp war nañ ci woon refeere. Kenn waroon am yitte fenn lu toog rek, di sikkar, di jàng alquran, di jàng ci xasida yi ba mu tas. Waaw, ñu defandoo ko ñun ñëpp rek, ndax loolu rek lañ fi am nag. Te yàlla loolu rek lañ ko mën a defal, bégal ko, delloo ko njukkal. Ndax suñu borom la tudd. Te digleem yeeg santaaneem yi foofu ci kafu ca réew ca. Te ki ñuy yaakaar tey ëllëg mosu caa kaf, mosu caa fo, mosu caa ree. Loolu la jiitaloon moo doon baasam, moo doon sunnaam, moo doon farataam. Ci la daan añ, ci la daan reer, ci la daan dikk ba defal ñu liggéey bu sell bu rafet bii. Kii ñu doon màggal barki Demboo Ndiaye moo def lépp. Cheikh Modou Moustapha Taaw bu tedd boobu nga xam ne loxom set wecc lool, am jàmbaar, am fit, am mu may nag. Mam Cheikh Ibrahima Fall jàppale ko mu liggéey bu sell bii, fondement jumaa ji indi raay bi bañ mun koo tabax. Jëli Sëriñ bi Touba Mba Diarème indi ko Touba. Jom njaboot gi mu toppatoo leen, rakk yeeg mag rakk yeeg mag ñeeg ñëpp ak soxna yeeg yëpp mu tiyee di toppatoo. La ca war lépp mu def ko. Kooku xam ngeen ne jàmbaar dëgg ngo, dara yàquwul, dara sookewul, kenn jooyul, kenn marul, kenn xiiful. Ñi war a jàng-jàng, ñi war a liggéey, ñëpp topp ko nangul ko. Yàlla nañu yàlla nangule noonu waay. Cheikh Modou Moustapha la yàlla dimbali, ndax nee nañ kenn mënul de, ku ñu dimbali moo fi ne de. Waaye moom day gannaaw bu ko Mame Cheikh Ibrahima Fall jàppale, yàlla ko dimbali. Ndax yan bi diisoon na miti woon na, te boobu mu ngi toll ci digg rek, di ngi digg àddinaam. Waaw. laxasaayu rek bugul dara du lekk du naan du nelaw laxasaayu rek topp ci digle yi rek tantaane Serigne Touba bi rek fexe ba def ko nag doog a dem ah suñu sang bu tedd bi nga xam ne ba mu ñëwee na lépp ne galas nag ñëw toog moom ne galas waawaaw lépp yomb lépp lépp nangu ndax ba diggante ma Cheikh Modou Moustapha nag dafa ne dafay jege woon torob tera taxoon bu yàlla ji tawuloon sax da koy woo neexal ko gane mu ñëw gane si ko ah mu ne ko fàllu waxal waay waxal ci yàlla mu taw waay na taw waay ah na taw na taw na ndox mi ñëw ah gis ngeen ko rek ñoom ñi ñekkee woon rek juboo manko ku ne wulu sa mor waaye doom bàyyi léegi nga xam ne dañuy tibbante tànk yi yërénte lu bon di tëkkwante ñooñu meluñu woon noonu dañoo amoon xamoon àddina xam ne Serigne Touba leen boole te ba ñuy ànd mu di leen sax ñuy jàng mu di leen defar ku ne mu defar la ku ne mu jox la lam lay jox cërale la ko ku ne da nga koy delloo cëram mu ñaan yàlla ja tawa tawa tawa taw ba sebal mu ne ko nii la waay fàllu waay nii la waay nii la waay ah loolu neexul waaw yooyu ànd nag ñu gis ko ñun taalibe ñuy féewaloo wante di jaxase Serigne yi ku ne boo toogee te toogee sa moro loolu du dëgg du yoon nañ bàyyi lu wax ci gannaaw nit nañ bàyyi di lekk nit ñi ku ne yaa ngi lekk sa moro ndax lekk sa moro mooy mu romb la nga teg ci moom baat bu deen lu baax sax bu ko Seydina Mahamad sallallahu alayhi wa sallam soxna Aïcha def ko nit ko romb kaala gay dire ko mu ne ay moom ko mbicc kaalaam yaa ngi naar suuf bi ak ko gudd mu ne ko xaaxta dikul mu xaax na mu tëpp muy lumb dee rek mu ne ko boo ko waroon kenn mun laa tee dem safara waaye ñoo ñi ci dëkk nag di wax la si ñoon newul di wax ci nit ñi subaa ngoon gu déeg bëccëg di wax yu ñaaw di def lu ñaaw di yàq nit ñi di yàqante di sosalante awaañu fuñ jëm bu ñu ñu mel ni Cheikh Moustapha mi amuloon fan lañ jëm di ñaan yàlla mu suñu boromu di ñuy jéggal ñuy tuub di jéggalu ci alquran karimam bu tedd bi ci xasidaam yi loolu rek moo mën a raxas àddina bi xam nga sëñ Cheikh Tidiane Almakhtoub daf na woon nañ sang Sénégal buñ ko sangul dina sangoo deret waaye wax na dëgg de deret ji bari na de ñu ñaa ngi dee de accident yi dee ngay daw ba si yàgg ñu ne la gaare nga gaare ñu teg la bal dóor la nga dee mbaa ñu taal sa oto waawaaw nga torox wala ay million nga ñàkk sarse sa camion fas yéene dem liggéey dem ba ca diggi àll ba ñu ne la gaareel nga droitel nga droité ñu ne la wàccal nga wàcc sa alal nga xool ko ñu koy taal muy tàkk te doo ci mën dara doo sañ a wax boo waxee ñu dóor la bal waaw ban dans quel monde somnu loolu ban àddina la àddina bi metti na fi mu toll ni di ko ne yaa ngi tiit amatoo benn sécurité booy lekk sax sa xel du dal booy dox sa xel du dal moo tax nag ma ne leen nañu réemu bu sa doom génnte réemuwoo ko xale bu génn ñu ramaas sor la xale yaa ngi réer boobu ñaari fan ñetti fan ñu ne la diw réer na mag ñi sax dañuy réer mag mu jëmm ñu ne la réer na ay ñetti fan ak i ñeenti fan xale bu tuuti ñu ne la réer na waa xale bu tuuti nu muy réeree doo jël sa doom jàpp ci loxoom yóbbu ba ca école ba ak nu mu metti mbaa nga léemu ko mu génn dem si jàmm ñëwaat si jàmm waaye taloo dara yow balaa ngaa xëy si balaa ngaa yow bon ba dina ñëw liggéey ba pare nga doog a jóg 10h 11h nga doog a jóg ne da ngay ndékki te ne da ngaa yor borom kër mu njëkk laa jóg dem ndékki xooloo lam sol xooloo ay yiréem xooloo ay dàllam xooloo ndékkiwul maaf génn noonu kumte nit da ngay ubbeeku doog a dem bàyyi leen génn seeni kër yi te du ngeen ndékki musiba naaru laay la baaxul jigéen ju baax day defaral taabalam fanaanal muur orne ba mu rafet fajar nga termos yaa ngi fi 24h yi nga tàngal daf ci jóg defaral ko forcé ko bu ko tàmmaloon sa yaa koy tàmmal góor xamul dara xamul dara yaa ko koy tàmmal defaral ko mu ndéek la biiram suur la biiram fees bu mu yem ci mburoo kafe rek de déedéet doxal ko lu dëgër loo xam ne moom lay jiital su pare teg ca kafe waaye jigéen dañoo tayal nelaw rek moom daal nelaw la ñuy def sangu diw ba weex tàll poose seeni we poose seeni xef poose seeni ange di jagar ci biir kër gi walama dee nag ñu sol ay fiisook ay suufes di ko wagaree ci kër gi bañ a sol lu baax bañ a sol lu yiw borom kër boo nee ak moom yeewul sangul ba sa njëkkale yeewu sa borom kër sangu solu ba jeeg rafet dindi mbub ma nga fanaanee waaye mbub ma ñu fanaanee chambre robe de chambre moom lañu tege ndékki de defe na ñoo ca nekk loolu pour néeg ba la warul génn néeg ba robe de chambre warul génn ci néeg moom lañuy dem ba ca bitig ba jëndee ji ko mburu du yoon nit da ngay am sutura sa bopp dencal sa salle de bain solul ba jekk muuru julli ba pare ah doog a dem defaral ko ndékki mu ndékki ba suul nga mu góob ba ca buntu kër ga ñaanal ko mu dem waaye déedéet boo ñu ñooy débrier de
1: ngay melni célibataire, ba nga nee célibataire sax moo tane ba nga nee maribataire.
0: Góor ñi day mooy say say bi léegi, kon nag tubaarkàlla la macha allah, loolu nañ ci bàyyi xel waay. Nañu teere yow teere toppatoo xale yi, xale yi moom mi naan yeneen toppatoo, da ngay bañ ba da ngay am kenn ku fa naan ak kenn kuy toog ak bale fobeere ak kenn kuy toppatoo xale yi. Yow loo liggéey yemale ko ca mbindaan na, loo jënd indi sa kër ga mottali, lu cay des dara. Boo ca paasee mbaa nga yor oto dootoo dese dara. Ñaari mbindaan ci kër yow looy def yow dara. Liggéey ñëw sangu tëdd jeex na. Boo sàggane sax mi naan may taal añ ba mooy taal mooy taaj reer ba. Soo ñëwee demal dugg ca waañu xool mos xorom settali yeggale defar teg servir ñu lekk ñu xam ne waaji xam ne yor na soxna waaye dara. Bu la neexee sax ne ko nañ dem restaurant tey añ bàññi reer yi ndax togg ma fuñ ko teg. Sénégal yàqu na ñu ci bëri léegi dañuy añ benn repas la ci kër maa boo añee tibbi sa reer. Sénégal metti na de. Te àll baa ngi jooy nag àll bi sonn nanu yàlla ja bam tawee ba léegi jël seen gerte ga ji ko ba léegi yàlla ji tawaatu. Yànn yàlla wàcce ndox mu sedd guy nag te bañ a lore ndox mu galaas boo xam ne galaasewul tàngul liwul ndox muy lore yàn nañ ci yàlla mucca ndoxum njëriñ yànn wàcc te bu mu ëpp bu mu yees gàncax gi yàlla barkeel képp ku jiwoon sa gerte yàn nañ ko muurloo. Waa baykat bi na toog ba heure bi te yorul jiwoom jël xaalisam dem jaay ko amul doom ci liggéey jox la nga jënd jiw doo bay te bàyyi leen bay yem ci gerte ji gerte kese wóoru ji leen mboq ji dugub ji ji ñebe ji ji kànja ji bisaab bu xonq ak bu weex ji gajaanga yooyu amatul sax léegi ngeen wuti ko am loo xam ne di ngeen ko dundee. Yow boo amul ndawal jël si gajaanga ji def ci, boo amul ndawal jël si dimb def ci, boo amul ndawal jël si nebedaay ji def ci. Ku dencoon sa gerte rek boo xoolee jiw da nga ko tànnaat defar ko la ca des lu bëri waaw. Te loolu waa ISRA waa DPV waroon nañ ci liggéey, waa SODEVA amoon nañ fi, waroon nañu dem di dimbali gerte gi baykat yi nu ñuy dencee seen gerte yi. Waaye am na ci ñoo xam ne buñ dencee ba bu heure bi day yàqu nax tàngaay bu métti bi te gerte dafa am nuñ ko war a dencee. Waaw loolu nag bu ñu ko yàlla joxee baykat bi toog ba léegi amul jiw, baykat bi toog ba léegi amul engrais, engrais bi ñu dinañ ko jaay lu seer. Kenn munta am njëgu engrais, engrais bu demee bay jar 18,000 20,000 25,000 pour lan. Te bu njëkk engrais bi dañ ko daan boole jiwu bi joxe ko gagale ko nga xam ne booy fay sa jiwu gerte buñ la joxee jiwu ngay fay da ngay si ngay fayaale engrais bi dañ ko koy gagalee yaa ci gerte gi ngay bay ci nga koy fayee boo bayee ba ñoral. Waaye yooyu amatul. Baykat yi tiit nañu jaaxle nañu jàq nañu te gerte gi ñu indi bu baaxul nuñ koy def dañ koy xoole dem segal ko dem jënd gerte gu baax ta gerte gi la yàlla xam doy na ñu xoolal gerte daaw bi pëpp la woon gën boo ci xoolee doo ci am sax beñuwaar dara waaw bëri ko gerte nga xoolli ko doo ci am sax ñeent fukki kilo loolu xam nga ne yàq bàkkaar la àq la ndax ñoom lañuy jaay muy dem war nañoo sélectionné jiwu bi nga xam ne moom lañu war a joxe stocké ko denc ko ba bu tawet jotee du tardé tey bu yàlla ji tawon bu teeloon taw fuñ ñi ñi jëm xam nga nawet bi moom ñii dañoo ji ñii téye seeni gerte waaye nag gerte rek du bay loolu laa leen bëgg a xamal toogooru ñambe yi anañu mag danaan am toogooru ñàngeem ca gannaawam bu nawet jotee du xiif du mar day dem ca toogoor ba gini ñaameem indi ñu jël baxal def roti ñambi def ñebe boole ko ca tuuti gerte xaaraan lekk ca ba suur dem seen yoon mois d'août bu ñëwaan loolu ñambi la ñëppiy dulee def sa kaala sa gerte mbuum baasa baase mbuum nga nebedaay lay doon jël sa ñambi xaalar xolli daggat def ca jël sa dimb xaalar diigal sa nëxal maa nga dimbal sa mbuum mais dimb amatul gor nañ garab yëpp ñi ko fi am boole sa alum ca kaw la ay boole wax mu xanaa côté yooyu ñoo am ay dimb léegi waaye dimb yi woon ci àll bi yëpp gor nañ leen te dimbay ndawal yàgg nañ ko fee taasal dimbay ndawal yàgg nañ ko fee taas àll bi nag ñoo ñu tane ndax ñoom di mën nañoo dem ubbi watti mbuum ñun nag da nga dul gis boo wattee mbuum jënd rek bu amul xaalis nooy def. War nañoo góorgóorlu nag suñu bopp war nañoo xoolaat suñu bopp war nañoo jógaat suñu dundin ak li ñuy lekk ak li ñuy naan ndax moo ñu feebar ku lekkul lu baax naanoo lu baax sa yaram day màgge say selil say sidit yi màgge rasu ah dee rek ngay def dund moom moo yor nit génnañ jii lépp lu ci dugg rek dafa war a nekk lu lew benn dafa war a nekk luy am njëriñ waru nekk luy lore te dinaa leen dugal vidéo boo xam ne nii ci sa safal yi ñuy def bu lan ko waji waxe ba pare ku ko don lek dang ko baye te borom keur yeb war na ñoom man ko takko am fulu am fayda seen keur ba kenn du ko fa toggu ndax bo amé sa ndawal am sa geej am sa kéccax def bam saf wallahi boko ja dafa ya togn sa bop sumbara bi netatu bi rek garab la mom lam lay fac sa yaram mo raw la nebe nebe day mo raw lamuy fac ci yaram bumu nebe day bi bo ci don reer di ci ndek deg nga wër dem sa yoon ndax ciéré lu fekk ci biir reesal ko lu ko fa fekk mu rees waaye mënoo añe ceeb reere ceeb te jigéen ni kow bi sonnoon tayal nañu dañuy jël seen ñetti yaboy sànni ca cin la sebet ceeb ba xooj def ca mbaxal mbaxal ceeb añ mbaxal reer dugub ci sax léegi nangootuñ ko lekk waa àll bi waaye yow la nga am nga xam ne moo lay faj moo sakkan moo barkeel ñu bay ko tegal la ko dugub jaangi ni te léegi dañ koy wol sëppaleen ko de jigéenu kaw gi dañoo fuy léegi de dañuy wol dugub ji sëppaleen ko tegaleen saako somul bi boo tibee ñaari poti dugub bu ñu wol ba pare lay ko nga dëgg nga jël ñetti poti ñaari poti kii somul boole ca ñetti poti dugub ñaari poti somul mooñ tay wolatoo soqatoo machine ba mooy soq machine ba mooy wol ñu tegal la sunguf si tegal la mboq bu ñu wol waaye mooñ togg rek nga ne doo togg cere boo toggee ñu bàyyil la ko borom kër yi nag ndéegi ñu ngi bëgg a ñàkk fayda ndax yow boo añeere ceeb reere ceeb foo jë jabet bi di ñëw installé animi bi ñëw installé néew doole ñëw installé néew kàttan installé sa yaram màgget nga furi ras ceeb bi nga xam ne bu doon ceebu mbay bi sax ñu mën a wax waaye ceebu bi ñuy importé dañuy lekk boobu nga xam ne loo ko lekkee du rees danaan gitt doo naan du rees nga bukkee añ bukkee reer bu ndékkee nga def naan ñu tegal la cere ji nga ne doo lekk ci cere ji ah nan ngay def ko nooy ndékkee café ak meew mbaa saxaw ak nguru mbaa café nguru waa loolu tiyee na mag kër yi nañ ko xoolaat ndax sa doom boo ko yar da nga koy yar tàmmal ko lépp lekk façon lekk yépp nga tàmmal ko ko waaye xale yi boo leen tegaloon sombi tey duñ ko lekk boo leen tegaloon laax tey duñ ko lekk dañ naan sarax la te bu njëkk mag ñi dañ daa añee laax di leeree cere moo taxoon ñu wér de añee laax leeree cere te cafaay ba daqaar la daan doon lañuy xooj def ci tuuti sunguf baa ñu xooj bisaab ba def ci tuuti sunguf te daawul am suukar waaw def ko cafaay mu remplacé sawm la ñu lekk ba suur dem seen yoon coow di jib kenn du wax bu ngoon nañu togg seen cere yi mbuum xàllar dimb mbaa seen cere yi ñu jël gerte gi baxal ko diigal ko ca jël seen cere ji def ci nebedaay bi togg ko ca mbaa ñu jël amoon na ay caxat amoon na ay mbuum nduur amoon na ay oomi gëléem yooyu yëpp amoon na mbuum yooyu yëpp amatu xobi gerte gi xobi doobaale sax dañ ko daan mbuum waaw kenn xalaatatu ko togg ndungati bi waa saal dañ ko naan def dimb gi dañ ko daan boole gerte togg ko ba mu ñor dëbb ci ko andi poobar laaj def ci togg ko ba mu mel benn fat ñu siim cere ja teg sa digal neex ba dee naaja bi dañ ko daan togg def ci togg ko ba mu tas ñu jël def ko ay tranche nii jël gerte gu ñoru xaaraan gi def ko toggaale ko ko def ci dëbb kaan yi poobar laaj def ci teg nga lekk ba suur dem sa yoon ñambi ji dañ ko daan togg baxal ko def ko roti ko def ci cindi def ci tuuti gerte def ci tamaate doom def ci soble poobar kaan yi daal di te kaan gi dañ koy wàññee poobar bi ci mag ni ndax mag bu koy lekk boo kardiaagee dalay attaqué boo tension day yëga sa tension te mag ñi nañu contrôlé ci seen tension bi di xool seen diabète boo demee pharmacie 1000 francs ngay fay ñu seet la ko weer wu ne baa fëkk fan ak juróom nga demal seet sa tension seet sa diabète waaw mag day seet bopp bu yéegee nga wàññi ni ngay lekk dëwliñ ci bëri ji dañ ko wàññi dëwliñ bu sens bi ñu toggee nañ ko wàññi day foo joxe cancer te cancer nag kenn xamul lu koy joxe waaye yooyu da koy amage da koy yombal autogène bi ñu raxas salaat bi nañ ko bàyyi wax naa ne ko kero nañu jël vinaigre bi def ko ci salaat bi di ko raxase ñetti ndox ñetteelu ndox ba nga yenqaliko am ndox kese waaw ndox mi nañ koy xool baxal ko ba mu bax nga bàyyi ba mu sedd nga di ko liggéeyee microbe yi dee la ci nekk te impurité yépp dañ waaw jigéen daal moo yor nee naa leen ñu ñooy rey ñooy dundal lépp suñu responsabilité doomu aadama baa ngi suñu loxo yii ku ne nañ jéem a roy ci ñi mën a togg te dañ koo war a jàng nag togg doo togg loola neex rek dañu wax sans xëm nga rosi boo ñuul kukk nga ne da ngay doore ñuul mu ñuul kukk nga ne da ngay doore daf say kenn xamul lu mu doon ne da nga koy dooree ñaan ñi togg genn waale bi yëpp di xëm di xooñ xanaa boo xut soore nga wàññi ba des tuuti bu dee gaz ba nga wàññi ko bu dee këriñ ga nga wàññi ko waaye loo togg mu xëm te xooñ gu xëm boobu ceeb bu xëm boobu poison la dafa carbonisé boo ko lekkee bu yàggee muy def la cancer parce ñu ñëw ci plastique yi di ci def lu tàng plastique nga du kenn du ci def lu tàng plastique bu dee bool da nga koy togge da nga koy doydee da nga koy raxase di ci liggéey waaye kenn du ci def lu tàng boo ci defee lu tàng am na liquide bu ciy génn poison la buy doo koy yàgg di lekk nag bu yàggee nga cancer soo mi mboq bi mboq bi baax na lool waaye fañ koy dugal moo baaxul te plastique bi lañ koy def ñëw nga muucu ko noonu lekk ko boole plastique ba ak mboq ko mu lor la nga da waroon faj nga xam ne mboq lam mën a faj ci nit kenn xamul nu mu toon nga lekk ko yow feebar ndax plastique bañ ko def nit ñi nag dañoo war a xam plastique dañ ñëw dañ ko fi jële waaye ba léegi jógewu fi pour lan jógewu fi dafa war a jóge dañ fi war a indi këyit yi doon ni ñun xamuñu woon plastique niñ doon jënd si këyit lañ ko def tamaate ci këyit fariñ ci këyit lépp këyit lañ la naan laxasal joxe këyit yooyu anañu bañ ñee dañ ko fi jële ba léegi ba mbuus yi ñëw nii indi fi ay giraawaali ñuy dugg ci kër yi di dugal seeni sachet ku ne defar sachet jaay ñu bàyyi leen ci toog ba léegi di doog a wax waxu mbuus état bi ci boppam moo def liggéey yam nit boo waxee dara da nga koy saytu sàmm ko jële ko fa teg fa leneen nag te ba danga ko fa tere teg fa leneen lu ko fay wut waaye plastique yi nga jëlaa ñoo gën tey la gën a bëri lu waay di jaar ci plastique nga koy jaar lu tàng ak lu sedda ca yam nag nañ leen jóg xoolaat suñu bopp xoolaat suñu environnement xoolaat suñu santé la santé avant tout ku ne na set bien être am bul xool la la neex rek bul xool lu yomb rek déedéet waaye seetal la lay jëriñ sa wérgu yaram nga di ko def booy jënd soo mboq yóbbul boolu boolu weñ boolu nikkal maa nga yóbbu booli bool bool boolu veer ñu defal la sa soom bi am nga ci droit waaye du tax ñu lay defal ci bool bu tàng bi mbuus mu tàng bi nga yor ko nag indi ko ba fii mbaa nga bët rek naan mu dem directement sa biir lor sa bot nga xëy feebar doo xam lu la rey doo xam lu la dal ndax day ñëw rek attaqué sa foie bi mbaa mu attaqué sa rein yi mbaa mu attaqué sa mbaq yi mu ne salaat soo su ma leen doon wax bu ko kenn marinette boo koy lekk def ko directement noonu ci la kii bi ndax moom boo ko lekkee du seey salaat du seey de day ñëw topp sa mbaq gi moom mooy tax boo lekkee lu saf du attaqué mbaq gi boo amee estomac boo lekkee salaat jiital ko day lalu ca mbaq ga comme basang loo lekk moom mu koy capté mu tëdd foofu bu mën a attaqué mbaq yi waaye boo ko marinee mu lax lu lax lu muy jëriñ du la amal benn njëriñ feesal biir di nga lekk ginaar ba pare doo am benn nutriment nit lekk mbuumam ëpp la njëriñ foof ci biiram di wér di dem yow muy lekk yàpp di lekk kii feebar tax xamuñu lu tax ndax la njëriñee ñoo bokkul waaw ndax ginaar boo ko saafee ba mu boobu amatul njëriñ da ngay feesal biir rek muusalal ci cin di muusal ba muus nga bërëng ba mu bërëng nga ba mu doore nga teg nee togg say crédité tay ko booleek moom crédité ba na ëpp ndawal sax ndawal itam bu ko saaf muusalal ba muus nga def sa laaj yu bari def sa limon limon bi na remplacé vinaigre bi mu tard nee naa ne pour faute la am na vidéo bu may dugal pour faute da ngay def ci sumb bi def mu tard bi daal di xooji yëre yi bàyyi ko boo am genn wàll waxtu nga ñëw boo defee am saabu bi boo borosee mu wextàll set wicc leer nañ waaw pour détaché la vinaigre da nga koy boole bicarbonate foo ko xomaag boo ko def sax mu rëj waa nga jël vinaigre boobu def ko si ñam bi kenn mënu ko lekk buñ la waxee nga mer nay lay jël limon bu remplacé ko vinaigre bi vinaigre blanc bi baax na ak vinaigre bi cidre bi mooy vinaigre pomme bi boobu it baax na mën ngeen koy toggee di ci naan waaye fi ñu dëkk bi ñi dee ñëpp ñàkk lekk leen rey ñàkk am hygiène de vie ñàkk am toppatoo jigéen ñi taluñu seen jëkkër yi duñ leen toppatoo dotaluñu xale yi duñ leen toppatoo bu ñu demee ci pension yi restaurant yi fara ñuy lekkee fast food yi di lekk lu bon des aliments malsains des bouffe tout tension ngay am mbaa nga am jabet mbaa nga am biir buy néewi mbaa sa respiration fatt ndax li ngay lekk du rees te da ngay guddee reer teg ca deneen teel a reer machine bi si biir bi am na ful la moom fu 21h jotee mu taxaw loo lekk mu tegal la ko ba 4h du matin mu yeewu commencé liggéeyam moom am na ful la de day sieste day teel a tëdd yow nag boo xaaree ba minuit nga doog a reer mu bàyyil la ko fa ba 4h du matin moom ci lay jóg commencé waat liggéeyam kon nag maa ngi nuyu waa Jant Ba FM maa ngi nuyu waa Leer Ga FM di yeesaat sama njaal ci ñi fi amoon ñi wàññeeku ñëpp di leen dewanati waat bu baax a baax a baax di leen baru àq di ñaan suñu bëss tay bi yalna lu jafa won yalna yomb lu amul won yalna ko ñepp am ku ñaakon yalna nga am yalla dafa ñu pajju aaja dafa ñu sutur aduna ak alakhirah barkelal ñu njobot gi ndax njobot moy alal jubanti ñu njobot gi tegal ñen ci yoon siratal mustaqima kon nak wa jant ba fm señ ablay yexalil ma wa leer ga fm ma ngi di nuyu ma ngi di sante ma ngi di gërëm ma ngi di ñaanal kon resident el ca kaw ca kanam wa asabu ci ñeer wa ahlu jant ba tibarkal di nuyu suñu kilifa yépp nak bayima fenn fu kilifa diina nek rek sante nañ ja gërëm nañ ndax yeena gi ñaan yéen ngi jéggalu suñu borom mbur mu jéggal doom aadama yi du ngeen nelaw guddi du ngeen nelaw bëccëg bu bëccëgee yéen ci doom aadama yi bu guddee yéen seen borom kon nag doom aadama yi nañ am xel taalibe yi am leen xel di féexal sëriñ bi dafa war a gudd fan waaye seen soxla ngeen xam ku ne sa soxla nga xam boo ñëwee daal foog sëriñ bi ñaanal la sa soxla aj fa aju faji moom nag moom muy gën a toogaay bi di ko gën a metti muy feebar rek moom ah loolu dëgg du yoon sëriñ bu amee fula nag nay retiré wu moomit moom boppam di dallu di jaamu yàlla waaye boo toppee nit ñi rek doo dem de nit ñi di seen soxla lañ am te soxla yi dañoo bëri te ku ne bëgg nga sa soxla faju te kenn nit ki bëgg a faj soxla yi millions yi personne mënul nekk waaw nañu jaamu ji yàlla di jàng si alxuraan du téléphone sax si la foo waaye sëñ bi moom nañ koy fiixal tuuti di ko may ko aafiya ndax day jaamu yàlla bëgg a toppatoo nit ñi bëgg a toppatoo addina bi lim bëgg a liggéey ci diine ji du ko mën sax du am sax jotam mais day forcé day def course avec la montre te kalifa diine yépp la nag amul murid bi amul tiijaan bi amul xaali bi amul ñasen bi ñoom ñëppay laayan ba ñoom ñëpp ñooy jaamu yàlla di ñaan suñu borom ngir yàlla muccal ñu ngir yàlla aar ñu yàlla tin ñu ci balaa yi bëgg a ñëw ñu fexe ba sànni ko géej mbaa ñu labal ko mbaa yàlla fomm mbir ma kon nag nañ góorgóorluwaat suñu jaamu yàlla rawatina ñun jigéen ñi nañu uufaat njaboot gi nañ toppatoowaat borom kër yi te bàyyi caaxaan bàyyi xeesal bi bàyyi poose xef yi bët baaxatu fi ndax poose xef poose we bëgg a togg bugg a fóot bugg a poose we di poose ange xanaa loo mën a poose bu amee jëkkër ko bax poose ange ba jar mu làmb fekk fa ay éponge ke plastique loolu doo rus bët yi du mun sax xool ndax jëlal naa bëti xef yi sax waaye dañuy jëlaat beneen lant yi dugal ko ci biir ay lant yi doo mooy loolu ñuy jël yëkkati dugal ko ci biir di jaayog tubaab moo tax bët yëpp yàqu na bët sax boo ko toppatool mu yàqu waxtuma nga ca def lu ca bokkul di kolir sa bët bam bula maamuy wert maamuy zone loolu jaadu na te yàlla bind na li mu la bindee nga xeesal pare di xeesalaat nga ñuul xolli sa der ba sa der bi yàqu mun kenn mënatulaa xool nga yàq sa bopp kon nag sëñ Aliou dañuy yem fii nga teg élément yi ndax ñu mën cee jëfandikoo mboq mi laaj bi mutarde bi ak njëkkal ma jumboo bi sax njëkkal ma yooyu nga xam ne moom lañu safale ci nii njëkkal ma boobu élément ma mu jëy yónnee yàq njëkkal ma boobu ndax moom mooy rey nit ñi mooy jox feebarloo nit ñi te borom kër yi sañu ñoo wax ku ci tekku woon sax njaboot ne ko ci toggati ma abal ma sama kër am sa fulla am sa fayda maa buñ ko toggee nga am fullay suur woor dinañ bat mu jumboo yi ñuy togg ci kër gi nit ñëpp dee nanu góor ñëpp tële nanu ndax jumboo bismillah.
2: waaye njara lii nag mu taal dama koy fóote déedéet kay bay boo ñu ba mu taal kay bu dee mu taal nii lay defi yéen déedéet kay ak yéen ni muy waxee nii kon mu taal di wee
3: lépp lay jënd lépp
2: lii da kon nopp daloote lii da kon bay boo ñëpp xam ko ah lii koy jëtta lekk
3: xole yére ni mu sëdd rek xole yére ni mu filmé woon ah xole yére ni mu filmé
2: woon ak yére yaa ngi yére ngi yéex taal
3: nii
2: yéex taal rek boo ñu bàyyi mu taal ñu lii li nga ko lekk da ngay faatu lu ñuy lekk nga di ko fóote nii muy yéex taal
3: yàlla bu sa bu fees nag ba nga sotti ko ci bu sa bu feesee ni ba nga sotti ko ci danaa di
2: lii kay xaar ma dugal ko lii kay dama koy dugal dama koy dugal
3: kay bu sa bu feesee ba nga sotti ko ci
2: waaw
3: dañuy dem ba sa bi
2: kon nag mbokk yi yee na ko gis a doom mu tàdd gis ngeen ko day weexale yére ci lañuy fóotal doom ngay yere yi nga xamé du mëna sét boko ju défé day wéx
3: tal day roc ci
2: waxatuma la nak bir kon bay bo ngeen bako ñun ñepp ñu maal nga ba
4: waaw mbubbu mi xolit yi nu ngeen koy wax ci olof moy mbubbu yi
5: waaw moy xolit yi rek
4: moy xolit yi waaw kon laaj ak gis nga fil bi mom sa su nek rek nañ ko dindi waaw bu dé toy day am xawa am tout petit sanru toxique bu ci nek légui nak dom yaangi ni
5: mom dom yi la nak lan lay fajj
4: oh arona laaj mom doobi xana dañ ci wax ba fiñu mëna yam rek ndax da fay fajj ci ñaari côté laaj dafa am côté zahir ak côté batin fimu neeni doomu laaj bi rek mystiquement fep fu mu nek saytane du fa jégué waaw mom laaj même jël ben doomu laaj rek takkal ko nit gis nga li ñuy wax ciat jëlal ben doomu laaj rek def ko ciowri takku
5: mom ciat mi nga xamne li ngeen seen modou
4: waaw waaw waaw waaw mo
5: gën mo sonal li ñu fini
4: fim nekk ni gisuma lu ci gëna gaaw nga jël ben doomu laaj c'est très simple def ko ciowri rek takku
5: même auto bo xamne sax day ngay bañ ñu ciat ko man nga ko jaar
4: def man nga ko parce xam nga boko xasse aw dootul xey té amna numuy démé soko wéré bamu wo xétam gi da fay dem su boba man nga ko wuré nga tak ko ci waw laaj sama ben professeur daf may wax né loko laaj mu jox la lola tay ji arona nit ki am enchine bu ko lejeul rek na jël laaj bi bu ko nexé ben bi rek bu fekkon amigdale yi dafa enflé ba neew yi ba dootul won dara su ko yeeyi mu traversé amigdale yi wacc su fekkon enchine bi dafa dem ba egg ben degré bi da fay bënn ci sasé wala mu res waaw
5: da koy yeey mu ci ndox
4: waaw waaw néna la antibiotique la fimné ni fep fu mu bari yi di melni ay mbassi wala balaayi wala febaru epidemie du fa am bokku na ci geussu buñu def ci guerre Vietnam bi ak américain yi amon na ay chinois yo xamne ay ñaar lañ bi fa epidemie bi amé ñom dañu gis na ñoo doon évacuer maladie di len teural ñi di dé wayé ñoñu gis nañu na ba guerre bi jeex ben fièvre contaminé wu len biñ len laajé lan moy sen secret ñu né laaj la fu mu nekk ni tay su nit ki amone hypertension bu ko lejeul su xeye rek na jëfëndiko benn doomu laaj du massa def li ñuy wax accident vasculaire ndax kenn ku ne xam ne hypertension bu yéegee ba egg ci neurone yi su amee bul yu nekk ci sedid yi artère yi day facc moom la ñuy wax accident vasculaire cérébral waaye gisuma lu ci gën a gaaw laaj gis nga li ñuy tudde saan nga xam ne nit ñi ñu ngi ciy sonn

0: alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéddi ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak ñun mbok delu sinañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel Docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiénar FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziar di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntakha mbake mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbake ak mbolem famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sem guy ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
0: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
1: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci arkal
1: ñepp xam nañ almane matofal parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jangatu bab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki wa gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
2: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa leerat xalala bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jaam yalla walu ñaan yalla wax deug yalla yalla mayna ma ci dara
2: tawarkal
1: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko ma def lante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñaan bo rek bañ ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukkat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tawarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam beug nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
0: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajj mu teu da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko naan semaine té wéro té garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
0: nam de day laré dal
1: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
0: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool ma liñ ci wax ñu ma liko ëpp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té imuso radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëmna sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
0: ndessa
1: yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër té omri do la la faju
0: énoré dék
1: tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mer duggé gédja way bi ñi wax famara djouf duggé gédja way ñew bim ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit
0: ndessa
1: ci koor la né té julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama ala lepp febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
0: yalla moy weral
1: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab joxla safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxna monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi nek Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajum nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna sëriñ bi fa né ken ëpp ko xam xam ci dekk ba ngeen né dam fa mo lay faj
0: allahu akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu la romo tagé ki man la fi ba do gam
0: do ko gam
1: fajj febar mom yalla may na ma ci mission
0: ma sha Allah
1: mission la ci yor
0: tawakkal
1: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah mais mo am nañ yo xamné képp ko jëfëndiko lépp lu bon nekkon ci dana dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
0: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan torkal faté adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wétu jumaay tukuleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegi sa bob day metti sa bëli yi xissan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom siti ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom siti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
0: waaw amin amin
1: moy jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop yu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkali ko
0: bala semaine
1: ci katnu yalla
0: torkal ma sha Allah serigne makhtar même ka hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ko gatt xel da yaal dañ la liggé wa fek dara datula
0: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
1: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ci téy ngora mom
0: da musiba la mom
1: da le musiba naaw la mom téy sa ngora do mëna sey motax fek fagnok bam dañ ngora gi du ñew beul la ko xala problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab ji ma jor gaaw na gaago xamne gisuguma ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
0: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
0: waaw secret bi
1: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
0: ci lay dakk
1: waaw
0: ma sha Allah am digël dal
1: am digël
0: rawati na digël wali yu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu wone ko mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbiram mel sénégal
0: werna
1: xol mam modou mbiram mel sénégal
0: werna
1: xol baaje mbiram mel sénégal
0: werna
1: digël la jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
0: ma sha Allah
1: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
0: wallahi deug
1: la barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañu wala yalla tek
3: fa lañuy doxé am na ñu xam yalla may na barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dancël buntu yi
4: mashallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti malashaw wallahu zul fadl alazim yalla mo jël ngeena jox ko ko neex yalla may ngeel ci rew bi lañ leen nangul
4: deug la mashallah
5: jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Nyan kon mbokk mi ngok docteur Makhtar Nyan lañ andal mashallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Nyan nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop ba don tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajale ko
5: señ Makhtar ndax fajj mi traitement lay don wala
3: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss
4: yaquna
3: amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtaanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtaan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
4: ba ngay wér rek
3: lañuy tekkaliko amul toxla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna toxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
5: machallah tarkala wax nga ko legi seigne Makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
3: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar dayu xati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
4: febar bi nek ci yow
3: mom lay fajj
4: deug la
3: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
4: deug na la
3: su fekke febar ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
4: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari da
4: dis
3: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki numu gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki numu gëna febar sexe bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
4: amna doole
3: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ né ñepp ngi kër kër gu laytu xadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
4: Allahu akbar
3: hadith muttafaqun alayhi la yeenent bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab té laytu xadar jaamu yalla du né wër la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen tibi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
4: farata la deug la
3: kon nit do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
4: amna sey yo xamné
3: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër mana denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal xat rek mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
4: Masha Allah.
3: Waaw kon mbir yi tan ko leral bam leral nañu.
4: Barkala.
5: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogou mom ki ñu bolé ak mom assiréel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamna ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
3: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du teup rek ñew tay di fagaagal la day yag
4: bu chronique dal
3: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muñu wër nit ki muñu ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki muñu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ña ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ya won pel la joge son magla o ma telephone malako comme la nga son muno giene sa keur sax yow bama yonne la tiak bu yonne garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
4: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ le deug biñ mako oy wone fek muy beureng manako tak ma bind ndax doom sama tali bi mako jox verse ma bind safar ma sa say mi wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
4: ma sha Allah
3: fièvre yep lay fat ci carte yalla bép fièvre bo xamné mi ci bop doom ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamné fajj na ñu xamé bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñëwaat muunta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
4: nasala
3: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krous dug xawal ma sampé
4: machallah
3: lol def nañ lulul jeex bo le nga dug fofu
4: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
3: jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
4: machallah
3: doxna nit krap mu dem jabetam wër
4: tawarkala
3: deug fièvre rap dama koy fajj
4: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
3: wallahi la azim ma ngi wax autorité neneen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febar rab dama koy fajj dama koy jindi san ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baaw day dé
6: mo rabbi ci bopam
3: bu la baaw day dé for force da yow di ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lon garab go xam ya la don nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wër mu denc safara tekkolé bimu ko denc tekkolé gorom mam jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab bi moy rek bu mo idil safa señ ñaan damay ray bu mo sorti safa señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
6: inshallah
3: mo ra febr do koy fecc
6: tarkal
3: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da ko fay ci alquran ak ci garab inshallah
6: amna ño xamne liggey len sono mom
3: liggey yi ma ci li bu koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñu jox da fay dañ dem ci kap neeku
6: dañ ci kako def
3: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël pak jam sa bop ku lay té
6: kenn
3: ku yel pal fatal tire sa bop goyte
6: ken
3: def nit lu bon bam danc mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bim len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ba faj len ñu wër pelek ñelen defon febar teud
6: Allah
3: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
6: machallah
3: waye def na ci ay kemtan
6: wa émission ba nga waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ñu koy tollé ndé inshallah diko numu teeti
3: waaw diko tollé waat
6: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak li numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
3: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñam bayra serigne bi doxna
6: waaw
3: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
6: ay dimension
3: yu xawa yem yu mag ba ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
6: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la jé
3: sama ma léral la ko bam lér nañ
6: bismillah
3: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
6: amugo dara
3: amugo go dañ la fekk fa la xela jël ko ñak ma la ñak ray la di
6: wa
3: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggey la nga dé fo ñam
6: do am jariñ
3: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
6: deug
3: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
6: wallahi
3: ñu lam fatuko ma zaako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yondé ko ciaket musa ngoko dafa jek ñi nga xamne woon woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñoy na ko ñi yeb dañu astal ci nga ankuma ñinga réanimation
7: Allah akbar
3: kepp ku lay fexal réanimation wala yéwo ji te yow do tuddur kenn yow safra rek sangu
7: safra ngay sangu
3: rek yeen bo bëggé dem galay ma tege lu nga tek sa yoon bu mu ci ne doxal do dox fil filalé dinné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
7: ma sha Allah
3: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen do fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
7: deug la
3: dima ci xam du jeex
7: deug la yow
3: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
7: baxul de
3: damono ji la da ko laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
7: ma sha Allah
3: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu wonna ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ak couple say ak bayre ka am len karage gu meul seuk
7: machallah
3: bala ko ak bayre
7: bala ko ak bayre karage bayre
3: ubeeku
7: ñoy meuna and
3: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku juubok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
7: machallah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
3: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna tos way wax damay tang ba nga jéggulu
7: machallah
3: waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum chamoud muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
7: machallah
3: da buñ dan dem relation ñaan nak mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal fanam
7: may
3: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19
8: ayatu salihin deglu len lay jef gaayu baxi roy si len ko al hilm afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njariñ ci koy dimbal ndigal al islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal sen pexe ye fitna ndigal al islam la ca war moy jefe ko terey borom kum linu war nu moy tuko ndigal al islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihin deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegeun ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo len defal bi yete ayatu salihin day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek sa jef jawesuna elek pay ak jef ya naqar ya tewsin
9: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ci li yeen bokk tay bi ma ngi jappli ak niyo jappé ak tan yepp ñu ngërem ñu ndokkela di bal wax waxtaan yi no wara waxtaan nak bari na ko tambali mana fatlikou denkane bo xamne serigne touba danako denkane ak wax go xamne danako wax bu yepp ñom dafa ra wax ne fa bu ñun dañe damelaw adina ba dëgëna jëm ci yalla ak yonent bi bu boba dal liñ ci dello seen bokk fa safa ci bu ñun ko wacc wala bon ko da wax ma da wax ci ñu ni ñu ko wayo na ma ñom ba nopi ci fi ñu ne dekk sunu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu degg bu gëna ñu jang ko dañ ma fatte ci leen na ñu yimu da dëngana goru jëm nak ci ñu wara waxtaan sama waxanu fay nak non ko wara jëm ci adina akum malam ak li tax ñu andi ñu ak ñu dama ci ñun bu lolu jalle ñu tax ci serin ci ba mi nga xamne ya faaru ñu gi mom ñu wara ande mom ak and ci bokk nak li ñu ci nakal yo war na ko wax daan ak itam lagi bi nga xamne ñaar ci fa nak juroom ñaar ci ci gamo la luñ ko waxan suñu ci tollu ak ñama dara lepp ma leral leen ko aduna mom bëgg na ñu yëg ñu andi ñu ñu ko ñu dara na pal no ñu ñu ñu ko ñu dara na sax ci ay ñu andi ñu ñu ko ñu dara bëggal no dara andi wu ñu ñu suñu yaa waji yi nga xamne ñaanam no ana ko ci adara def ci def lo xamne para won nañ leen ko te fofu ana fofu leen bo ñu def ko leen sama borom ba leen ko borom ne al an hakuma alama hakuma antum kuma sajarati wa qul lakuma in tuzana lakum adu min min khara rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min al khasirin la dama ni ci ci ci walakum kullu min fakharuna ma ta'huni babu kon nañ jëm ni adina lu yalla wayfal la lu yalla tafal la ndax bu mu fi ceppele ndax ak suuf rek la fa def lepp lu ci wax na ci jarigna ci ndax ba suuf rek la jëm kon nga rek ko jëm ak ko tan lolu kon war woné na né nopal rek taxul ñu indi ñu ta tax ni ñu leer la nga sonn ko xamné ko jur sa baye ko jur baye mu tan nga ci sebet tan lolu kon won na li ni taxul ñu ñu sa bop lu di tam war na li na won na gannaaw tan ku ne bo amé fo dëkk ya ko fexé wala dëkk fi dara taaba gi rek la fi defal te taaba gi bop fi defé malay ci yi ligi ko ci yi ci ya xoot bi nga xamantene tufanu nahi bi ñew na la ko jël ba la ko yëkke ci yobbu fakka sopp ñu ci na ibrahima ne ak ismaïla ko dëkk lu ismaïla fofa te ya walu ci na ibrahima mu dam mu yobal jibril ma nga xamne dina faran sam kaaba ga la bok mu reddul ko fam jaarat mu tax ko kon tax bobu sunu na ngi rayu ñoom ko tax bu leen ci sunu bu do jaar do gas do am fu dugg bu do am pic day fag do am fu dugg bu do ni day day bar ay bant do am fu dugg bu lo af tax ay ñakam la gay do am la xat lu ko tax mana ta yalla fa yep xofal na ko ci bi yagina adina waxana dum tagu mom mu lan li moy rek lan li moy xaar lan li moy rap lola ci ci bu ko suba nga faa at ko ma dem ci ñoom lepp lo xamne ci taw nga ko ñun ñu ci dagu ci ku ci ñam bu ñu wafa boko suñu bu to rasti ga boko ma ñew ci dëngu kon war na leen dafa wax ganaw bu lu ñu ñu tam kep fo xamne xaga de la fonku fonku de ko alba ni ko ngi ko xey fop ak dafa wa ila mudari min yuru dar tay bo amé ci bu gatt arab bu min amé ko yew kon nak mu wara xamni aduna a ndampul ñu ñu fi sax ci ñu ñu fi ba nga xal lu ñu ñu fi ba tay bu aduna lu ma taxaw la ngeex lu dara ci barab yeen ci barab lu ñu doon gatt na waye aduna gatt gatt ñu ko ko gëna gatt ngeen lo ma adama boy ni bu bu bu aw fan so fa ko adina fa la ko baye do mo adama ci bofu ni tam ni mo dat dat ni ak mané ko gëna dat ngir ku ne am nga ab diif wala man dara do bofu la jé nga do so jox sama fofu ni mo dat dat mo war Allah fa fa Allah fa yimul fan kon ak lu def ci fay xajiti lu def ci taxa xajiti lu def ci mayam ko ko wax kon adina ngog aw ma wa ngog ni mo suba ngog ni mo wa ngog ñu ñëm nak walu Seydou Touba nga xamne yaakaaru ku du ñoom Seydou Touba day jëmmali jo xamne ku Yalla defal tawfiix nga nekk ci gannaawam ko wara sant Yalla nga ñu ko xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko and ak ñoom dafa war na dal dafa war na sedd ci yaakaaru war na dugg dama di cipp ci and ak ñoom ci ñëpp di dugg ci yow ku mo ron li wéxé daw lu ne raaw nga ko li nga ci yootu lu ne
10: dox ndoko ñepp ma wax na ay yefa ay sawab yi abadan wax wal muslim ibn sulmin wax sa ko lalla fi kon so ko na yego ci wal du faraw so ko na ko daw na ko ko mu da ko wax na wala ya khara ma ilahi farra ibn yoni ma adamul gora li nga xamne ñu dama bax so ñu daw jom di ko wuti mom xati len ko ajil ko ko na ko na ci waxam la mo da waxaw nga fa la ñu ci jamm ay xam ma xam na ñu ñun lu ko yé sey tuba mo na war lu ñu yagu ñu def ñu ma def yanan ci ba la ñu def ko ñu ko def non sax lañ ko wari jema def ko sama katan ko mom na man fa na ni fa khadim mustafa fa inni akhdimuhu bi rafa أخذينه هو إلى دخول الجنة بعد الخيار والمنى والمنى يعني من واتي بالبطن بل أدعى الجنة منكم أمن الواتي فمنونك سوى إلى جيد يجيب من ما يلنك واحد في نهار فتفا أدل النهار فأتي جدامه واحد في المنزل لأنه الذي يرسل تلا في جمان جيوة خبنة أكبر بمبي ku ñëw da nga xam ne mooy xaalis moo rasul loola ba ma koy wax naw ak ma sax umfu ma ngoo ma ñu ngi wax yi am naa xam-xam teen ak ñu du ak ma du ne leen ba ak war a mel ndax daaw suma ay bii ñu daaw man juróom yenn fukki million la ak ñett ma def ko ci réew bii bi te suma ay bii ñu ran fukki million ak ñaar waaye nag ci réewute nag ma xam ne mbay mu nangu xor yi nangoo ko gën a wóor ko xol ni mom nangul nañu sey ci waté ñu ko gante kon nak bama leen ko wax waxon na li leen ñu la bu man ci tuté waaye ni ci ba ci ñu ci sama waxo juroom bi ñu ci mi di ñu amat nako juroom bi ñu ci mi di million yoy yi dama yego ak ñu am nak ci man ko sa ko gumal ñu bëgg leer ndax am na ci ay million yo xamne dina ko sopp ko ay passé rek nga passé yi mat juroom fukki bari ko mo ko dajale ta ko la ci jox passé do wax ni sama dom la ko joxe ni sama mam la ko joxe ni sama baye la ko joxe defal mako ci jëw ko tuba ko ak lolu wonna leen ni yépp joxe ni ci tuba sen xol joxe ni ci tuba sen bop kon nak dañu mo do way jott ni ñu ngirum jott ni ñu ko xamay ni leen legi bi ngirum ginaaw xaliss bobu dajé leen ci jëw ji mo dadi waaye nag wàcc yi nga wër waxtu wunu demasee ba na war a def rek dana leen ko wax maa ngi sant nag mag ñi di sant ndaw ñi di sant sëriñ si di sant toll bi di sant góor bi di sant jigéen ñi di sant bone yi di sant màggat ñi ak ñi nga xam ne mënu ñu sax di seen i wàjjoor di leen defal ak ñi yem à l'affaire bona tukki seen jéen seen ko di leen defal jërëjëf jëf yanoonu sëñ tuba nangul yanoonu sëñ tuba nangul yanoonu sëñ tuba téyel boppam loolu mooy loo xam ne ñu mu ko woon a ñàkk a wax ngir leeral ko leeral leen ko danaa ko loolu wéy nag bu nu waree nan jéem a jëm nag ci tool ci yu baali ci ak rafet njox ak façon liggéey yi nga xam ne suñu benn liggéey wala suñu benn ñàkk warte jëm fenn lu muy liggéey sëñ tuba mi nga xam ne moom nga moo defar sunu ëpp ñu defar suñu àllaaga jërëjëf jëf làcc si
11: jurén balo ak di leen ndoppeel itam ci goor a barkeel yi nga xam ne mooy suñu ndimbal ci dëkk ba jàll ak jàmm ma am nag yëpp yoo xam ne damaa bëgg nu waxtaan ci rek gën a amul lu ko weer lenn lu moo di yàlla ji woo koom jugal rasul bi ñaareel bi moo di ngor gu wér sëñ ñu ak njuli gu mat sëkk yetteen wa amul liggéey moom ñetteel bi nag mooy li nu dal nu julit yëpp te nu teg ko suñu bopp war koy fàttali ci war koy seet ndax mu rafetal suñu dox yi yéeg naa ne benn julit bu nekk ñaari tànkam yëpp ngi seet jëm te xam na ak buum itam yeew ko ci baatam dollu ca ci suba gu xëy feddli ko dégg bi moo di man su nga waxee ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu
12: dalla waxal sa bopp wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tabbi ci jëngë dor su wax nga ta al rukhurun ma la nga tatalam ñoom ci itam dañu julli bu ne bu xeye
13: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ني سانت يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم ني ني مبوك ييب دي لن زياره دي لن نيانال دي ساك تي ين نيان يالا بو ني ديفال توفيق تي برك سنتوا بن جيتي لي تي نيو بي سيرن منتخا مو شيخ احمد البشير نان لا ني نيو كليف دين جي di nuyu Serigne Cheikh Serigne Aliou di ko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko defal ko tawfiq banna yi mu naal ngir liggeyal mamam Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu mu agal ko jam ñu and ko ak mam di ñaanalat sama serigne ba Alhaji Mohamedou mu amul ñang yalla nako yalla doli leer waya fal suuf ci ko am xaru xajana

ziaré Serigne Dile Mbak Serigne Mbak Madina ci Mbak Baragay Serigne Babacar Mansour ñu koy ziar baax di ko ñaanal Yalla Yalla sam ko defal ko defal ko tawfik barakat rasulullah sallallahu alaihi wasallam Serigne Thierno Basir Tall kazalika Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niass ak mbolam khulafa yeb di ñaanal suñu kilif yi nga xam Yalla def nañu jitu ji Cherif Aya ibn Cheikh Talib ibn Cheikh na Cheikh Sadbo Baye Samanger Massaer Serigne Abdourahmane Mbacke Mam Damlo Baye Ibrahima Lo Alhaji Mourou Mam Ñang Baye Maling Bëc ci Ñang Bam Bëc Alhaji Maling Beng ak mbolam way daw yeb mbokay ñu del ci waar seen émission Xiyar Salihin mi am aljuma jeet ci waxtu yi ngeen ci and ak seen bokk mam Cheikh Lo ci machine bi Aliou Ndiaye Sop Maraxib mi ngi fego Alhaji Ibrahima Cissé Abdoulaye Samb coordinateur mo nek Touba ñom Moustapha Niass imam ñang Al Mahmoud sama serigne Ahmed Kébé serigne Cheikh Lo mo nek fofu ci Lerg FM ak mbolu ñom fa nekul ñom Oustaz ñom Soxna Fatou sahna ndey antang ñu fa nek ñet ñu gën di ziar di sant Yalla bu baaxa baax moom mi ñu baaxé may ñi wër ak tal ba ñu fekk waat bis bi comme ñum ne ko may won aljuma yi ñu genn ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala mu del wër doli carton yak ko and ak mbolam auditrice auditrice bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam nan lañu nuyo alhaji ba ayyub jaay suñu kilifa la fi ci kër gi ba usman la wajal ñi wajal ya aram jëm fi jigeel ak ñung koy ciaru baax baax soxna awangom soxna fatima mbacke directrice ñung koy ñaan Yalla yeen bi Yalla wef kon mbacke kala ada ñung koy and ak yeen xam ngeen rek ci aljuma jeet ci waxtu yi ci seen émission hayatu salihin xam ngeen ci xaj bu ñëk bi dañuy and ak yeen ci sunu bind bu ñek muy sunu bind fiq ci lañu and ak yeen buñu paré da di ñëw nak ki sunu bind xam ngeen ñi ngi nekkon ci tukki bi muy tukki gi Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu am bisam bu mag bobu ñu koy wajal muy fik fano jurum ñet ci safar xam ngeen inshallah da naka exina kon kep ko xamne rek Yalla may na la wër ak carton Yalla nako Yalla doli ñi tawat Yalla nañu Yalla safara ba ñu ñep ñu bokk waaj dem ci ak jamm Yalla def ci ay yew ñi del ci wat ak jamm fekkati bare bare bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam danañ ci ñew inshallah xamna waxtu yi mel na amna luma ci recc waye Yalla defé ñu man ci indi suñu bind qasida xam ngeen ñu ci qasida gogum muy ra'iya bokku ci qasida yi nga xam ni ñu koy tuddé sahadatul muridin ñewon nañ ci tambali ba ko inshallah xamna ndombal nañ ci ñew xam ngeen ñi ngi nekkon ci babu salatul jumaa jullik aljuma ñewon nañ ci arkan ya mi ponk ya ñewon nañ tamit ci teggin ya ñewon nañ ci teggin ya ñewon nañ tamit ci yi nga xamni ay ngant la suñu bind bi ñu genn ci ngant yi la ñëwoon kon tay inshallah dañuy ñëw ci yi nga xam nak mom dafa haram ci bisu aljuma bokk na ci yi nga xam dafa haram bokk yi moy tukki ginnaw zawal zawal moy tisbar wa yahrumu safar inda zawali min yawm aljumaa ala man tajibu alayhi aljumaa zawal moy waqtu tisbar wa day ma xamnu dana tisbar jotna fofu day aram nit ki tukki ci ki xamnu aljuma dako war xana allahumma fi mi jige ak fi mi dem jumaa amna fa to jumaa ji no do ko raw ay fekke fi mi jige famu jëm amna juma waye juma do xey raw day aram mom dem dudul dafa julli aljuma ba pare waye nak bu fekke nak bu deme juma ji dana ko fek

0: leg baba nak mom dara nekku ci kon dana aram nit ki tukki ci bisub aljuma ginnaw zawal moy tisbar ta fek koku aljuma da ko war batay dana aram ki nga xam da fek imam di khutba muy wax wala muy nafila mo xam khutba bu ñeek bi la mo xam khutba ñaarel bi way nak ngeen xam ni ma ko sa sunu ci ngir imam malik lañuy wax ngir imam malik bo demé ci yeneen ngir yi ñom man na am duñ ko bañ way ci ngir imam malik lañuy wax ndax xam ngeen sunu wax yi sunu kilifa yi bax yi seigne touba am alhaji malik ak sunu mag ñoon ñep ñi ngi sukkundi ko won ci ngir imam malik kon neena wa kazalika yahrumu alayhi alkalam dana aram ngay wax wa nafila wala ngay nafila wal imam ta imam yaqtubu mi ngi khutba sawaan mo xam kana nek na fi khutbatul ula ci khutba bi ñeek ba aw isani wala khutba ñaarel ba lay gis ci juma yi nit ko ñew ñukay fetas na kay fi diko fetas wala da ko ñewal way yeb ko def amo juma ñu tuf sallallahu alayhi wasallam neena lolu bokku ci fox lol fala te nen kep kom yaangi fo bisu aljuma do am juma kon nit ki bu duggese bu fa ken nek nak diko fetasu wala na ko kay tok ak yoy yep man na ñak nit tam bu duggese ci juma ji fek imam di khutba dañ koy téré mu nafila waxna lay amna ngeer yo xam ñom nangu nañ ko ndax way ci ngir imam malik mo def bo ñe fek imam du khutba mo xam dafa tol ci khutba ci kibla bi ñaaral bi mom de haram ga nafila batay wa yajlis rajulu wa yusalli illa an yakuna talbasu bi naflin qabla dukhul imam fa yatimu zalika wa fekke nak dafa tambali wona nafila imam dugg ci yek ci minbar bi nen baba na agale na fi la gër ko nako agale ndax mom bi mi tambalé na fi la bob imam ñewagul kon bu imam ñé fekk muy na fi la na agale na fi la imam na wax nañu bu ñewé ba tok ci minbar bi fi muy khutba xam tambalé gul khutba dañuy sip ku fa na fi la boko defan dara nek way dañ ko sip waye bu tambale khutba mom day haram nga nafila da nga wara ñew rek tok deglu tambale khutba nga ñew rek tok deglu na khutba yi dafa bok ci julli gi dana aram jaay ak jënd inda azani sani ci naddu ñaarel ga o yuf saqu dañ koy firi in waqa ndem amna man dam xewna bu ñu noddee naddu ñaareel xam nga naddu njëkk gi nañ koy teel a def ngir yëgal nit ñi ni jullee ngi waaj a jat ñu ñu waaj ñëw naddu ñaareel gi buñ ko noddee li ci ëpp imaam day fekk mu ne ci kaw minbar bi bu ñu noddee rek mu jëg tàmbali khutba moo tax naddu ñaareel bi day xaraam nit ki di jaay wala muy jënd bu jaayoon wala mu jënd dañoo war a firi njaay ma dañ ko war a dindi isa nodiya li salati min yawmi aljuma fasaw ila zikrillah wa zaru albay'a zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun kon buñu xese nodd ñaar rek dañuy téré ku jaay wala nga jënd kon buñu nodde nodd ñaar tejeul sa place donte am nga ngant ba julli jow tejeul place bi bu le tam ko lal fenn moral li ngay jaay donte am nga ngant ba julli jow nang ko mor bul jaay bul def len wayukrahu tarku al'amal yawm aljum'a danañ siptami lu mel bisub aljuma nga ne man de bisub aljuma duma ko liggey na aljuma ji am jëmmi aljuma ji tax nga ne duma liggey bisub aljuma lolou dañ ko sip liggey bu ne nak amna noppalo wala neex nga ne man bisub aljuma moy sama bisub noppalo wala neex nga ne bisub altina moy sama bisub noppalo ya xam bis ba ngay wut waye bis bi dang ko wuur rek mu doon bisum noppalu waaye bu ca tënk dara kon li ñuy bañ mooy nga ne aljuma dal man duma ko liggéey ndax julli aljuma gi man duma ko liggéey lolou dañ koy téré waye nak nga né bisub aljuma man moy sama bisub noppalu ko dara nek ci wala bisub aljuma nga dem liggéey téla wacc ngir wajal julli dara nek ci waye li ñuy bañ rek moy nga né bisub aljuma jé tax duma ko liggéey lolou lañ ko sip watanaful al-imam qabl al-khutba imam tamit bu ñëwé ci juma ji fekk nit ñi tok de xaar waxtu yett dañuy sip ci mom mi nafila ñono xaar ma nafila ñaar rakka doori yek khutba rañ ko sip waxtu yu jot na nit ñang koy xaar mom bu dugg gisé rek na dem def khutba bu fekke dafa téla ñëw nak dafa téla ñëw xamni khutba jëtagut ñu yëpp jëtagut mu téla ñëw bo né man na nafila way kurahu danañ sib lil jalis ñel aji tok ja an yata nafala muy nafila hindal azan awul ci nodu jëk am baara nañu bare bare diko def mom dañ ko sib da nga ñëw ci juma ji dugg tok buñ nodde nodu ko jëk nga jëk di nafila lool dañ ko sib lool bar nañu koy def dañ dem juma nga gis buñu nodde nodu ko jëk nga gis ñepp jëk di nafila lool dañ ko sib allahumma nak yow da nga téla ñew fekk tisbar jëtagut da nga téla ñew fekk jëtagut maam noddu jëtagut nga ñew def sa ñaar rak moy nuyu jakka ji tok buñu nodde nga jëg di faar ñaar rak lool dar neew ci waye liñu bañ moy nga ñew rek tok do def dara do def ñaar rak do def dara tok buñu nodde noddu ko jëk gi rek nga jëg di jëlli lool duñ ko sip lool bokk set la barna ci jumaayum lool dañ ko sip way yukrahu danañ sip huduru sabati tewu jank yi mën nga waxabaanu jigen wala nga jank ji wala jeeg ji lil juma ci julu aljuma ki nga xamne ci xeyna xale la waye bu ñewé ci juma ji du taru bo xamne day fitnal gor ñi ku sip nañu mu ñew fa ku sip baña ñew mo gën xamne ndaw la waye tarul de tar gon di solo genn solo gi di xéñ yenn xéñ nga xamne day fitnal gor ñi am defut lolu koku sip nañu mu ñew am waxon na la ci bindu weñu genn jigen juma warul ci mom bu nekké na ko xam bu ñi mën na fitnal nit ñi am day tar day taru solo lu rafet xéñu ay affaire yu neex xam bu ñi mën na fitnal gor ñi koku mom day haram mom lay way haram a fekke nak mam tar lol sip nañu mu ñew bu nekké nak mëna suñu yaay ak suñu mami tamit té ñu baña tar lu ñamin warul ci ñom waye bu ñewé def nañ la rafet waye bu ñe nañ tok ci ginnaw sori goor ñu buñu jaxas ak ñom wa kazalika nak ni safarun tukki ba'da al-fajr tukki ginnaw fajar xam nga be ci ginnaw tukki ci waxtu tisbar la waxon zawal haram allah man fa nga jëm nga xam bo fa agge dang fa meuna julli juma ji do la recc a fekke wa dana juma ji recc la haram biir na fa na ginaaw fajar sip nañu nga tukki bo tukki won dam dara ne ko ay sip nañ ko waye na fekke fa nga jëm amna juma nak meuna julli juma ba tay ken sipatu ko kon tukki ginaaw fajar mom dañ ko sip di gënal moy bala fajar jot nga genn dëkk bi waye bala fajar fekke rek li gën moy boko mëna nga tok ba jullé far dem bo démé tamit def nga luñ sip té fa nga jëm nak fekke amna juma jëf mëna jullé mom dara nekk ci kon bokk yi fofu la buntu bi yam moy salatul juma inshallah ñan yalla subhanahu wa ta'ala mu dafa ñu deg ak top di ci njumte ak ci deung nga xam mana di ko jéggelu ci yépp yalla nañ ko yalla bol defal yewu lepp lo xam tam nit deg na ko ci te gën ko mëna léral man nañu wo léral ñuko ndax dama adam lu ñak def saddu lisan du joom man na tuk dara wala ni ko ran léralé du ko léralé nonu wala ñu joom ci barab nga woonu baaxee ñu ko ñun tam buñ dellusiwaatee rek daal di ñëwaat ci mbokk yi ñu naan juumoon nañ bërëb sàngam daal koy defaraat ngir ñëpp ñu bokk cee jariñ. Kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp incha allah ñu jox ko suñu Aliou Ndiaye daal di ñëwaat léegi incha allah.
1: Waaye moom nag mu wax na bëgg ci yoon bi lan taxuta mu di ko liggéeyal ñaan ko lan taxuta mu di ko liggéeyal lan lu mënta ñàkk sax mu doon ko liggéeyal amul. Bahaani li ixdaar ni nabi xubbu saatihi bahaani ilaamati nabi xubbu saatihi liggéeyal jëm koy liggéeyal ak tajjiwoon koy tajjiw bëgg jëm ji rek la dara dool bi loolu yëreel na ko ndax bind na ne mahat mahabati yal muxtaar sayiduna xubbil maxaani wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fi daa ulao xardan xadiman lawo muskaana li sanada loolu ko ko bind deseeloo kooko lan kon seene ci yonente bi kon di gëm ak yonente bi matérli wunu na ku ko jàpp rasulullahi nga jàpp ku jàpp rasulullahi yàlla nga jàpp ma xamal leen nag ne leen murit ci boppam nag moom moo amut aw tur rek la loolu na leen leer murit aw tur la sëñ Touba mooy jëmm ji tur wu ne jëmmalee wut lay woo koo xam ne bi ñu ko jàppagul doo tudd murit boo ko bàyyee dootoo tudd murit bu ñu nekkee wax murit moo tax loolu gën natt bi liw ko kon nag mu leer leen ne leen li ñu jëflanteeg taalib yi lu ngeen war a leer la lu ngeen war a xam la dafa wax ne moom day sam mbooloo tofal ko nit li muy def ci nit mbooloo topp ko bu ko defan ci garab nit ñi dëkk wër ko te duñ fa jóg li muy def ci nit toppees ko itam def ko julli ñaari rakka moo ko ko gën a jafe kooku kon mel na tam doon lëggéeyal dëpp na dëpp na ko kàtt na te loolu li ci firnde moo di dëkk murit boo gis ci àddina moo ko sañ ndax moo joxe tuuba moo jox kooku suuf ne ko foo bëgg mu yàgg fa yeggale ko fa ñi ñii dañoo farlu fas takk ko yónnee xeble gu dañu yóbbu ca suuf ñi nga xam ne ñi seen xalaat yëggul foofa ñu fab ko suuf ci seen béj am na ñoo xam ne suuf tam leen jox dañ koo denc ne bu jëndee yóbbaale ko waaye benn murit bu dëkk fenn bu ko ndigalam doolul foofa amut kenn ko topp kenn nit koo xam ne bu sëñ Touba tax mu topp ko amut loolu noonu yóbbu yàlla def nag bi loolu amee kon nanu waxtaan ci diggante mag àddina àddina yett rek lañ ci gisam mu ngi tewoo ko amatul yenteel taalib yi ko topp te yaakaar ko te muy dëgg si ñoom ku mu ci mas a toogal wan na la ci boppam wan la ci sa diggal yàlla wan la ci sabab lu tax bëggatoo di kenn ban taalibe bu bëgg di morom mu amit ngir la mu xam ci sa tubaab mu xamal ko ko ak la mu ko wan ak la mu ko dal bëggul di morom loolu wóor na ñëpp kon nag boo xamante ne benn taalibe bëggatul di sa morom te la mu la wan moom nga gis ba tax na bëggatoo di kenn kooku kon wane na ne liggéey ci taalib yi moo doon wàllam ci àddina li ci daal mooy alxuraan alxuraan moom dafa wax ne yow ma alxiyaama ci kenn ku ne sa pàggkiifu àddina dañu koy indi jóor ko nit ak jinnéñ moraay ko ñëpp gis ko ba ma xamee loola laa def alxuraan muy sama pàggkiif moom ñu jóge ci yàlla jëm ci yonente bi ci jëllu kat loolu moo waral mu daal ko bindu di ko jàngul dëkk bu mu mas a nekk ci àddina kaamil bi bu ñu xëyee jàng ko yaari yoon bu ma tëggee ñu jàng ko yaari yoon su mu mas a sañ ci loolu lañ fay def ba njaari bi ngee loolu du fa jóg tey ji Touba ji juróom yaari jàkkaar nga si yoo xam ne jàkkaar bi ne bés bi ñu ne dañ ci jàng.
0: Waaw kon mbokk yi ñu ngi nuyuwaat ñëpp di leen sant di leen gërëm. Xam ngeen ne suñu bind bi ñu nekkoon ñu ngi nekkoon ci Cheikhul Khadim radiallahu anhu nooni tubaab bi rawatina le clerc taxaw bi nga xam doon na ko taxaw suñ bi ak bañ gi mu ko bañoon lépp rek ay pexeem moo nekkoon na suñ bi génn réew mi mu nga xam ñoom tubaab bi daje woon nañu ab daje ku ñu nekk joxe sa xalaat ñu jéem a seet naka lañ koy def ñii ñu ni nañ ko fi bàyyi ñu ne buñ ko fi bàyyi wóorut nit ñi dañuy fàq gentel seeni kër ñëw ci moom ñii ñu ne nañ ko rey ñu ne loolu de solution ndax borom mbokk la te bari nañu ko gëm buñ ko rayon tamit benen cioone day jiddoal ma jigi ñu xalaat depo ci ñu legi nañ ko genn rew mi ñu ko genn rew mba kenn gisatuko man naam li ñu bëgg ci mom da nañ ko am loolu serigne bi dañ wax ni ñoom loolu ñu bëgg ngir genn ma rew mi dafa tambe nak dagalu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax ñoom dañ ñaan def seeni fexé rek may la dal yantabi sallallahu alayhi wasallam wa isi jam qurbika allazina kafaru li yisbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khayrul makirin ñam dañ ñaan fexé rek wa yalla mum day dogal far lol ñu ñaan fexé ngir genn ma rew mi ngir tumu rankel ma mu tombe dogal borom subhanahu wa ta'ala ta mom lu borom bi subhanahu wa ta'ala dogal na lu mu dogal ci mom rek neex nako neena ci lolu ci la borom bi subhanahu wa ta'ala defale ko mu am deg go xam mo gëna kawé degguk sariya waxon nañ ko ci ñu bindu ñu genn sariya ci jamané Omar ibn al-Khattab mu am ben xare bu mu demoon ci islam ñu mu déppé di ñibi ci nak am ay kacior yo xam dañ ko doon xoj ngir jëm leena fexel Sayyidna Omar bobu mu ngi Madina ci jakk ji di khutba te digënté fi sariya nekkon ak Sayyidna Omar ibn al-Khattab sarina sari go xamni kenn mënu ko misal ana ko doxop ñett weer la ci gellem gu gaaw ci gellem gu gaaw digeenta bobu sariya nek ak Sayyidna Omar nek doxop ñett weer la ci gellem gu am doole la kon digeenta wa sarina Sayyidna Omar ci bir khutba bi mu gis non yi di laqatu ngir jëm ko bet ngir songu ko ci bir khuddo mu yann ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal limi wax lolou sariya famu nek mu ngoy deg ak sari way la xam yalla rek moy borom katan moy borom lepp sariya dadi laqatu ci dojo fek mu ko nan laqatu ci dojo mu laq ci dojo ba mucc biñ julle ba pare sahaba yi ne ko yo Sayyidna Omar bi nga don khutba li nga don wax nak man ñu deg nga ya sarit jabal ya sarit jabal muna deg ngeen ko ñun ko wax ci la nest de lolu nen nak ci tukem bi am cheikhul khadim radhiyallahu anhu yalla ci la ko wotel ñet tegal ko ñet ndax neena jamono yimi dem ci tukki bi lepp lo xamne ab serigne amon nako ci iman ak l'islam ak l'ihsan amon nako wayna dafa am lo xamne dafa deson ci mom nak mo xamne xolam bi dëran fër fër fu mu toll du naaw guddii ngir ñak gi mu ñak lool neen lool dafa melni ab xéej rek ci ñam baxtan la ab xéej ci ñam baxtan la ci ciat la neen dafa melni lu melna la manké won ta manké dum ko manké sa ñu daggon ay baramam mo gëna sedd ci mom neen nak loolu moy mu am الايمان هو معرفه بالله حق معرفه ما ام دغ دغ ايمان نيارل مو ام وكمال الاسلام هو الذي اليقين امات الاسلام هو اغولو نيتاب الاحسان هو الذي وصول الى الله تعالى ما مو اغ تي برام سبحانه وتعالى اغ با سيستم نين لول مكو ديسون مو ام دغ دغ ام ايمان ام يقين الاسلام ak ci borom subhanahu wa ta'ala ba sistimo lolou moy li nga xam moko mom mom la ñakoon ta neena lolou nak tubab bi def nañ ci mom lo xam meun na rek ngeum metti ciorna yi tek la metti la neena meun na rek ngeum way na ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam moko musul ci lolou lepp borom subhanahu wa ta'ala moko musul ci lolou lepp nena mel na ne fofu lañu taxawon suñu bindu bi ñu genn Cheikh Mohamed Lamine Diop dogana mu ni degg na ci serigne bi سمعتها من الشيخ من ديغنا سيرن بي في امر الحاكم الذي طول كبره تي ميرو اتكات بو مغا خامني لي اوبون سامي مير ليب مكو فيتو وون اي تحمل معظمه امر القيبه نان دي جيم تي والو توكي بي نغي ني توم رانكيل مي ген ما دك بي لول ليب مي مو مكو يارون ولجا في حصولها مرادي نور نا مرادي نور رك ngir lolam kokh moy la le clerc neena degna seññi mi netti moma netti seññi tuba nima qala radiyallahu anhu masir zalika al hakim mujuk attakat bobu le clerc neena fi mu mujju seññi bi moma ko netti lol lay bëgg netti mune seññi do wax ni bima nekk ci tukki bi إني كنت في غيبتي سمعت أن ساق الحاكم سقط عليه ونظروا في أمره فآل النظر إلى تخريبه فأشار واحد منهم لهم إنكم كنتم فاعلين فالحقوا بالشيخ الذي قربوه هو فوافقوه يدبوا على ذلك جلال سرين بنينا بما نكي تتكبي ci la deg ñu ni hakim bobu nga xam moy le kerek tuba bi mere nako ñim an na ñu ko mere amna dal lu mu def bañu mere ko biñ ko mere nak leg ñu dindi garatam ñuy tok di waxtaan na ñu ko wara def mom dañ ko ray ak ñu ko wara tejj ak di di so seen biir ñu ko wara def daal am kenn ci ñom ci tuba bi ne ki kay jël taray ñu ko yob rek fañ yobbu serigne bi dina mom mo taxone ñu genn serigne bi mo taxawon taxaway yu doy war te nangutone waxtana kenn ñing ko yobbu fiñ yobbu serigne bi rek nañ ko tum rankel moko ñu koy ray bañ koy tej ñaar depo ci lolu ngir mu nek am bëggal ci mom ci bëggal ngir mu nek am bëggal ci borom bi subhanahu wa ta'ala señ mi neena ma jik jik rek ñun ma le clerc attakat bobu mi ngi fi ci île bi mu nekkone néna def na fi ab dir wayé na di neubatu sëriñ bi néna mu may neubatu andi nañ ko ci île ba ñu bokk fañ nak mu may neubatu ngir ragal daari am kersa ndax la ma lan def ci lu ñaaw na ma lan taxawo ko wax ci man lu bax sax yow bo yexé mu fitnal la ko wax ci man lu bax ba nga jëf ci man lu bax mu fitnal la mom da li la bëgg li moy am towa bi na déggalon ko lol ndax mo nekkon goro gouverneur ba mo nekkon gorom ay mujji gi amna lu mu def ci sen digënté bañu méré ko nak dar koy indi fofu ci île bi sëriñ bi nek muy laqatu sëriñ bi nak ngir am kersa nena walakin yaqul al hakim kan xamni mo fa nek kim fek sof ci il bi mo mo fa yelif bimu ñeene ko iyaka wa ta'arud li azi sheikh bima yasu da ñew ne ko bul galan ko señ bi bul def señ bi señ bi ñu la andil nga yar ko fi boko def lan lu ñaaw mom la kaar ko moy wax kim fek ci de iyako wa ta'arud mun ko nanga moytandiko diko galankor nanga moytandiko diko galankor nanga moytandiko di def ci mom la ñaaw ndax innahu lam yaqali ma waqali illa bi li ma dal nekkon ki difu gu reey wu ñepp daan deglu ñu jikki jikki legi merama genn ma andima fi exil li ma dal lepp moma ndax lu ñaaw luma ko defu dama ko li dal ma woor na ma ni akam akama ma dal rek motax mbokk yi akbahut du jema jay nit ñi doole luma neex lay def te yow li ngay def xamone te ko fen xeyna ak ngor nga yar wala nga yar daraja wala nga yar ay pouvoir dal ne luma neex lay def do ci di nit ñi su bise nga ñew mom na lool moko dalon na amana pouvoir bu reuy di lum wax rek kilifa tuwa bi nako acca ay bamu demé ba déggu wut ak ñom ñu ne momit nañ ko andi fofu kim fekk ci nak ngir bañ liko dal dal ko mën ko nak bu ko def lu ñaaw ndax li ma dal moma akama wa dal rek wala yakun baynaka wa baynahu illa an tadfa'a lahu maltazama lahu fi kulli shahr ngon lepp lo xamni war la ngox ak mom liñ ko wara jox par wer de ko jox bu ko geud bu ko yoxo bu ko def lolou ko met yow lo man ci mom lu rafet defal mu def len lu ñaaw ci ba ndax man ma ran def lolou te li ma dal wërna akam rek la nen nak lolou mo sabab attakat bo muy muy bour bo fofu ñuko andi fofu ñuko andi bour bobu ci jazira bi nena muradi muju woyof toy ci señ bi melni glace gu sedd woyof toy xeyna musuko def lu metti wayna mu gëna nak bayyi loxom yombal yolamal lu señ ji bëgg mu taxaw ci jëk ko defal du ko tek ben net tek ko ben metti nena ci la borom bi subhanahu wa ta'ala daadi serale tangor yi nga xamne buru bu tangon nako ci la yalla borom subhanahu wa ta'ala teral seddal lepp kon mom liko dal la bañ mu dalke motam mën ko boko def lu ñaaw lepp lo xamne war nga ko ak mom bu werde neen ko jox te bu ko gëdd bu ko yuxu masla la mom dal bi lolu amé le kelal ke mom ñu ra koy delo nak rudda san yan ila hisja ñaar ko yobbu ci penko bi xamna fofu ci mali la dekk bu ñuy wax wala khay khay la jahri khay yakana lolu ci mali la wara bok mu jëg ñu jël ko ci île bu yobbu ko khay lepp ngir gën ko metti tar rek neena fahuna ka saharu ba'da saharatu bambara fofu ay bambara ñafa nek xamna dem na tam togn len def lu mu war def def lu mu def ñu njabar ko daf koy njabar ñu ko njabaré fa mari la mu febar fermet hinda bayti bambari ci benn neegu bambar bu jigen mu demé def na lu mu war def bambari njabar ko mu febar feru met nak daal di nek ci benn neegu bambara bu jigen ci neeg bobu la mujj faato fa mata masmuman mu faat fa nek kuñu yedd maturo ndi kuñu dakku mun fan sur kayfa kana aqibatu zalimin qala al mujantalu tonkati kep xam na ndey togn yar dolem di jema wana dolem di sukkandiku ci pouvoir bi mu am di def lu ko neex di fitnal nit ñi di tek nit ñi ciona neena mu jëntal togn kan mbokk neexu de mata yalla ñu jall mu ci togn kep ko gis muy togn borom bi subhanahu wa ta'ala dana ko won fi bala mu fi juge tabu jamul khiyamah lay gën wet te la kala ko ngan ko amon doole la ndax tubab bi gorom la won gorom la won lum wax rek ñu ne lool la yanabi sallallahu alayhi wasallam ay mbiram ñu ñu rek mbiru serigne touba radhiyallahu harfan bi harf mo dama ne fa asbaha nuruna hala hadduhi makhdumi mbiru nonu kamay liggeel yanabi sallallahu alayhi wasallam lu melni dalon nako ku ñu amir ibn tufail ku mu ndon ko bañan yanabi sallallahu alayhi wasallam la diko def lu ñaaw diko wax lu ñaaw di yaq deram diko tuumal lepp lu ban lepp lu ñaaw rek mu koy wax ci mom ni nga xamé la kala ko non la won def serigne bi néna kon serigne bi mbiram dafa noro mbiru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam harfan bi harf fa asbaha hala adhi maqdum néna dafa noro no mbirum nonu kami ligel mi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kok may hamir ibn tufail allazi ba nga xamne xala waxna hina sadda nga xamne tarna maradu febaram ba fi bayt imraati salulia momi dafa dem ba febar febaru metti daldi nek ci benn neegu ku jigen ko xam mi ngi bok ci kojuk salvulia mun akhudatan ka khudatil bahir mun febar ram moma dal melni febar ram yi dal gele ni da am febar ram bo xam mo ran dal ay gelem gelem gumu dal da ngay febar ta febar bi lañ ci mujjé moy dé kon mom febar ram moko dalal momit mune am man febar ram moma dal ma melni gelem gu wo xamni dafa am febar ram kon mom bu démé bay mengalé ak bopam gelem kon ko xam nañ taroxna nena wa mawfar mudé fi bayt zalul salulia ci négu jigen jey jara faato moyit ni xamé la clair non la faato ci négu jigenu bambara bobu ci xay ki tam non la faato ci négu jigenu salulia wa fi hasil hakim muni gouverneur bobu azalim kam 34 la moy le clerc يقول الشيخ سيرن بي دا واخنا تيم في قصيده مربطه من حروف مثل الجنه التي وفد المتقون باغ تي تلك حقب الذين تقوا ولا شفت الرهدي فلا نك من مثل الجنه التي وفد المتقون تجري من تحتها الانهار وكلها دائما وزلالها تلك حقب الدار الذين تقوا وحقب الكافر النار نانا اي بوبو serigne bi arfo ci nek djel nako def ci beet nane serigne bi def na ci qasida yaqul cheikh fi qasidati murattaba min hurufi xam lepp ci le kalaf mom lan la ci wax enna ci ay beet zulmi ma bin nasr qahirin kasar silaha man kana yubahi fan kasar له سكور وامات من مكر في جيسس وموت وساد فكر ليس له سوى نكار وفتر بعد ابتدائه وحافه بتر فتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبر وقانته نفر وانا باتي بير ايي زي zilluha baat bobu la indi fi waye li tam masal jeunet lepp def na ci akxide go inshallah dinañ ci massa ñew mun zulmi sama togn maha farnako bin nasrin ci ndimbalu qahirun ajnat jeme yalla togn gi nga xamne le xalak do na mako togn lu ñaaw lu ne mu koy def yalla faral na mako yalla mi nga xam moy qahar moy nata kon ba yalla mo ci dimbali mun kasar dam mun silaha man ngarnay ka nga xamni kana nekkon yubahi di fugu ri sama kanam fan kasar ma dam ni xam daan yar ngarnayam di ma weur di pukul sama kaw na ma yar dolli ji buma nexe ni ñi def len li ñi def nangam mo len na bayi len ñu bayyi di fugu ri sama kanam neena ngarnay lamu yaran borom subhanahu wa ta'ala dam nako kon de pukure wu di ñangal na mayar li mané ñi def leen leen ñi def li yépp mbokk yi lu jara bayyi xel néna jaas jamu yoron daan pougoré sama kanam na bo yexé ma ray la bu ma né soldat def leen li ñu def li néna ngarnaay la borom subhanahu wa ta'ala dam mëna ko leho ñal na ma sukuri sama tiant mëna wa amata ta ray nako ray na man ko xam makar mu ngi doon fexé mo am makar doon na ma fexel fi jeysa sun ci jeysas tam mo mawtu ho dewam ga zada dalna al fikr al ay khalat neena ma ngi sante yalla momi xam mom don fexel ci jeysas muy 1995 tam be ci weru hijra 1313 dima ci fexel ngir ñu genn ma neena ko ko borom subhanahu wa ta'ala ray nako tan neen lol daf ma dol khalat yu bare bare nako am borom dako genn fi senegal nangu pouvoir yi mu yoron genn ko yeb ko benen deuk exterieur mu dem ba feru met dal ko mu ne ci keur jigen ñu njabar ko mu far faato non lu gëna ñaaw way neen lol daf ma dool xalaat yu bare bare mun laysa laho deed diko ñeel si wa nikan lul ay mbugal wa fatar ak doye di bahdati hadi ginaw ak farlom wa haqahu ta galan kor nako al fatar ak doyede nen lim don gor gorlu du sonu du ñangal ma yor dole nen lo lepp lim muju rek lo lepp ay mbugal la ci jele ak doyede mun hawa titel nako laho ñal ko mom tubab bobu intiqam baram ko fayu rabbi ko moy sama baram wa farra ta dawna fil bari ci jeeri ji wal bahri ak geej ga wa qanat fu warna ko an nafaru mbolama mu yaron mbolama andalon neena baram be ko titel yalla mi xam moy baram ko fayu murade ñaar ko jël yobbu ko ci jeeru ji yobbu ko ci geej ga neena mbolo mi andalon mi mbolam tuba mi dañ ko muju wor ndax doon nañ ko def lo muy def ñu and ak mom dem nañ xeyna ba legi limuy def neexulen ñu ko na yow legi mom pare nga fa ma tax kuy def na def ta yalla tax wala ta yalla tax ra yalla lay fel ba fa wal wazir sudani muni jaraf ju ñuul ja ma'ruf al ism ku ñu xam turum la wa qabil ak giir ga mbokk xam nañ ko walakin waya la unajisu duma sabel qalami sama qalima bi zikri ci tuddu ko ka aqi ne ko mbokam al muntasir ki nga xamne dafa nasaran neena jaraf ju ñuul ji nga xam mbokon na ci nga xamne dañ dan qasrin diko wax lu ñaaw lu nek lu ne dañ ko da doxalan wa dem ci tuba bi diko jaxase ak serigne bi neena jarax ñu xam nañ turum mok mbokum nasaranam ba chrétien ba way neen duma bindu turum fi ngir du sabel sama kalima da ko jappé ko af sabela al mustahis ki xam dara ñu yejji serigne bi ko moy sahibu karam bassa may ko xam mo ne kon karam bassa sonalon serigne bi lol wa kullu mawdi ak bepp barab laqiya bo xam dajana fi ci mu asiq serigne bi allah ya al hasib hadna lan isa mune gis na li serigne bindu ci ñom ñaar ñu bare ay buram xam ay maktama xibar nañ ma seen mujj neena ki nga xamni mo nekkon ku ñuul ki mom dakar gi la gañu ku ñaaw ki nga xamne moy chrétien bi nekkon fofu ci karam bassa ci konakir on tan fa la gañu gu met mune yalla ñu yalla musul a'azana Allahu a'azal muslimin yalla ñu jall musul ñu ci natt nga xamni borom subhanahu wa ta'ala te won nak muy ay natt ci seen kaw kon bokki fo lañu tek suñu baram inshallah bu ñëwé dal di delawat ci mbirum geej gi xam ngeen yi ay leer la yi xewon ci digënté mako doon indi ak xew yu fi xewon way bu ñu del ci wat inshallah dinañ duggar ci biir mbirum geej gi bu baax baax inshallah ñu and ak Aliou Ndiaye ñëwat
2: la nam wara doona diko jema diko ndax wu ñu ci woon moom fi ci yëmu jara ngoro ko jëri mo ni ko xam na ci ñu digeen ci ñi ci ak borom ak digeen ñi ci ak norom ñu ci ñi ci ak borom am na ñu ko gisé ci yaw yalla mo la man ci awala man ci ñu na wax yi day yi ak ñu ko ko ñu ci kay ku ñu yalla am ko lolu lu leer la ndax ci yaar yi ñu wax tax di wax ay jakk jorom deug ñu ma ci ci ñu ma ci ci tu sax ta balon ta ay ak ta bo fatte ñu ko so no borom am mo te mo mo ne di mo mo wala musul lol da ko fatte ko ganta fatte ko mo la ko adam deug ci ci faax la yalla ga di jël ci fas ko ni est ko ko jël fa faax da ni wallu wallu yu wax ne ta ne na ci bi ni mo lu ñëw tan na ta bi ni yalla di jël dizo tan tan la li dimbe ne wul tan la lay bolal ko xam ko tan sako xala ko tafe ko taal ko boy do fess yow ba nga xamne fa sat ni yegu ci ñu moy do bok ci sey rabbu ci bok xam do yele ci ñu ko tan mu defal lolu ba tan xam na ba tan nak tafke ñaaru fatima ñaa japp na ne xam nga ñaaru fatima ñaa mooy ngor moo leen jël ñaaru fatima mooy daan wa aatu xaqahu yow ma si sari bi wala si sari bro inna wala yu fi bul mësee sëriñ loolu la wax te boo gisee mu ne wa aatu xaqahu yi lépp lu mu la jox li mu ne cee dindiroo façon la rek bu ne ci tubis li mu la joxe baagal dindiroo la li nga xam ne war na cee lor dañ ko war a dindi rek indi mu sell li ngeen di xamee it ne asaka ci mu ngi dindi ci lépp loo xam ne war na asaka war na cee génn loolu borom borom mën naa leen koo leeral tey jii képp koo xam ne bay nga am téeméer yu bëri ba fukk bari ko war di asaka yi sa tàggat sa tax nga xam juróom ñeenti bari ko génn am juróom ca ba benn ba dex ca asaka dex ca gerte ga sa ngóor am naa bu baax mënatu laa may mukk dee nga am téeméer yu bëri ko géen nekk fukk doo ko leer te may naa ku ne mu teqal sa lal ko boppu ci ko seet ci lépp loo xam ne yàlla jox na ko ko te santaane ci asaka te mu seeyal ko ca nam ko koy dolele at bu ko ci séeralu na mu làññ ko ku ne mën na koy seetal boppu ci ko ko seetlit ko walaatu ci foo ji yëm li ko ci indi mooy li moom gannaaw wala ba sa taw la xurus mu doo di la baxaw fi ne fi wala ko di nekk di xaddee maa ya saw loolu mooy li mu wax ah boo xamante ne jox na la ba nopp li war di lor jox bi nga wax la ko nga dindi ko baagal la ca réussi tam nag daf yi bëgg ba xam ne da saaree wut yëfam da nga koo war a jëriñoo su ko defee nga jëriñoo ko ci ak tey ca bañ ko yàq loolu tax mu wax kon ci wàllu yàlla ngoro ko jibi sàmm loolu defe naa ci la bokk sa yigganteeg sa moroom jibi tam li ma def ne mooy ci li si gën a wóor sàmm ngor akum jibi moo de doo ko toñ mukk su saa boo ñu génne tooñ ne rek nga jéggal ko yow ngir yàlla ak itam boo bàyyi ko ci sëkkër di ci ni ko maa ngay waaye damaa am loo xam ne sama yittee ba gisaa nga dimbali ma ci ba yàlla dimbali ma ma teelaalal mu daal di xam ne yaa ngi sàkk ndimbalal yàlla te xam nga ne yàlla dana dimbalee moom mu nangu ne yàlla dana dimbalee dimbalee la ca roo la nee la dimbali naa la ca ba yàlla dimbalee la nga daloo ma la ca gën a rafet ba yàlla dimbalee ndimbal loo xam ne kenn mënu koo nii koo xee dara xantee dem ku mu mën a doon bul ne ñu ku mu xaasal ko dëkk ko koo fàttali yaakaar naa ne loolu ci moo koy wax naka daa fàttali ba mu dem ba gudd ba yegg fu mu war sa yeggit maa ngi yaakaar li mu war a jur yeesuwut li ngay bañ a déggee ci jub jeex ba ngay jubi te bu boobaa ak yoon koy koy sotti du tax nga toog du tax nga dem jubi ak yor woo gàdd du tax nga def jot du tax nga dem jubi man xam nga ak njubi di jëm yàlla mi nga xam ne amul lu ñu moom ci sequ ne tànn bokku ne tànn bu nu ko defee yàlla daal luy jubi di ndax yàlla moom te ne yéen si na amuno une tonne sur la yéen turku yàlla nag ñu ko dee si dimbalee su ma la war a aw la nga aw fokk dama la dee si dimbalee yàlla ngay ko suñu tax te yàlla nag bu nee na bu ngeen ma dimbalee ma dimbali leen mooy maa bu ngeen awee su ma la aw la ma aw la su ma yëg sa defe ak daan ko jàppal leen seen i taaj fokk daal defe naa ne boobu wàll rek lan ko war a.
0: waaw kon mbokk incha allah dinañ ci ñëw léegi ñu sëb yàlla kon xam naa dañuy jël ñaari bëy di rek ci tàmbali xaside gi incha allah. waxoon nañ tarjumaan ji kon dañu ñëw ci xalbi lahu fi xital jismi takraaru li annahu lil huda wa nuur jaraaru yaluumu jismi ya daban bilaa julus fi julusin bilaa ilmin wala amalin wa nafsu qaraaru xalbi sama xol loxo ñeel na ko takraarun ak baamu fi xitaa di yedd al jismi sama yaram li annahu naka moom lil hudaa ñeel na ak njub wa nuur ak wa jaraarun li annahu naka moom mu xol bi jaraarun aji ñoddee la lil hudaa jëme ci njub wa nuur ak leer nee na sama xol day yedd sama yaram rek sama xol day yedd sama yaram ndax xol moom lu baax la bëgg ak leer moo ci nekk ak njub ci loolu lay woote ci loolu lay xëcce ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne nit ki am na cër bu necce moom bu baaxee lépp baax waaye bu yàqu lépp yàqu ñu ne ko loolu mooy lan mu ne loolu mooy xol man nak sama xol day yedd sama yaram da ko yedd ndax xol mo do bëgg ak njub akul leer ci lool lay woté yaram mi na dafa tayela tayel ba nga xamni xol bi lool mi bëgg yaram mi fe fek ci ko ci wa neen sama xol day yedd sama yaram rek yalumu day yedd mom xol bi gis mi sama yaram ndax ban ba faw fil julu ci togaay bo xamne bila ilmun du tag na xam xam wala amal ak jef taw naf bakkan qarrar wala kan la neena xol bi day yedd yaram bi rek ndax yalla mom day bëgg di tog rek togaay bo xam du togaay xam xam du jef jefi xam xam taneena bakkan wala kan rek bakkan day war moto xol bi di mukk di yedd yaram bi na ko jaamul yalla demal jangi ligéyal bayal ak tayal ndax bakkan do bëgg naflay wa tapé sa bakkan rek ci naflay dong la la jëme motax xol bi chaque jour day yedd yaram bi ngi yaram bi jug na ci dara ma za la mustadagn mom xol bi yaddu huhu di wo yaram bi li xeyd jëme ci ak yiw wa yasubuhu mako ñoddi wa li saade jëme ko ci taxé daban ba faw tabuhum mom qararun ab sahakon la neena qalbi mom du jug mukk di wo yaram yi ma zala yaduhu ma zala du deñ yaduhu di wo mom qalbi di wote lil khair jëm ci yiw way ci bu day ci lol lay ñodde ci aw yiw ta wali sahadati ñel na tax da avan faw ta mu qarar sahakon la kan bok inshallah fo lañu tek sun baram di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ñu tafek tay sir xam na ni gatt na way niñ koy xam rek lu mu tutur ñu mën ko tey mën ko mokal buñ ci del ci waté fek ñu mën ko mokal buñ ko mokalé dal di jall ci leneen ñi ngi sant mbokk yépp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu walon ci le jeunesse tamul xol fete bi na xsan yal nañ ko yalla defal dafa ñu gudd fa na wër dafa ñu ak tal defal ñu xewlu yaatu di balwa ak ñep di jéggelu ñep di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu bool ñu jéggel bo ñu defal jamm kon bokk yi mën nañu yaatal jotaay bi ci 88 628 0618 88 628 0618 inshallah ku fa jaar ak jombul yalla mëna def ñu and jota bi inshallah niñ ko xé sa son rek ku am loy yok nga yok ko ku am loy jibanti nga jibanti ko ngir ki wax matut man na joom tuddu ko yek man na ci yok lu mu ci wattu yok waye ki ngay deglu de gën ko xam ko inshallah dina ko mëna jibanti bu baax baax kon ma leen xaar ci 88 628 0618 88 628 0618 ngeen jaar maa ngi ziar ñëpp nag di ñaanal ñëpp di nuyu sëñ Viegey Baye Balla Dieng bàyyi rajo ma ngi koy ziar dafa mel ni dafa am mbokk moo xam ni ñu ngi koy séen mu yëngu ci suuf waaye xam naa dina ñëwaat léegi dina ñëwaat incha allah ñu ngi koy xaar ci 88 628 0618 88 628 0618 Viegey ñu ngi koy sant bu baax rek gërëm di ko ñaanal yàlla Baye Balla Dieng mooy bàyyi rajo bi maa ngi koy nuyu Baye Maguey Diop maa ngi lay ziar baax na mën naa lool noonu la ñu ziaree sëñ Cheikh Niang Tako sëñ Mangoone Fall nuyu naa lu baax di la ziar di la ñaanal yàlla yàlla defal tawfiq tay sir jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sëñ Alsane Ndiaye maa ngi koy nuyu baax baax sëñ Sohaib Badiane moom it ngeen ko dégg lool waaye mi jàmm xam naa jàmm rek moom mooy umpe suñ Modou Diagne maa ngi lay nuyu suñ Daour Dia Taximane maam Gor Mboub maa ngi lay nuyu baax di la ñaan yàlla yàlla defal tawfiq joxal oto bu bees bul bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Baye Moustapha Mbow maa ngi lay nuyu baax baax Baye Samba Diop ci kër Cheikh Amadou Baara maa ngi lay nuyu Baye Amdi Sall ci kër Serigne Fallou maa ngi lay nuyu baax di la ziare Baye Serigne nuyul ma Baye Ousmane suñ Moutaha ak Baye Bassirou ñëpp maa ngi leen nuyu baax di leen ziar sëñ Babacar Sarr maa ngi leen nuyu Babacar Ba seigne Aliou Faye seigne Am Sotoulo Baye Lo Guèye seigne Modou Guèye ngañ ak jang mo sun xarit la gën ñu ko déggalol ñu koy ziar bu baax diko ñaanal yalla baye Modou Jerry ci lamu risare baye Modou ma lay nuyu dila ziar ni seigne Khadim manke ni baax diko ziaré baye dame famalo ci keur soulay baye dame manke nuyu baax diko ziar diko ñaanal yalla yalla dafa ko taf seigne Ousmane Diaye Lamdou man kay nuyu baxum tamit seigne daoud diagne dongal seigne bakki madina tamit ñu kay nuyu bax diko ziar seigne ayobalo mam gor sar guer sar man lay nuyu bay aba jenn keur mbarik seigne ibrahima diouf ndongal seigne abdaziz bayat massar ci ngeen sar nuyu ñu seigne bay sar senaka tour ñu lay nuyu bax di len ziar seigne jabel ndjay man lay nuyu bax di ziar di la ñaanal yalla yalla defal tawfiq barke seigne ji barke alcorane barke khasside yi nuyu ma mam cheikh bay fall ñom sonu xeyt ak sonu adama seigne alaye ndjay ma lay nuyu bax nuyu na wajataay fofu yeb di la ñaanal yalla yalla defal len tawfiq defal len taysir barakat rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh papa lay nuyu na la nuyu ma cheikh modou ñom cheikh habib ñam sanu ñom bobo ciow ñom ñap bayuñ ci kenn ma ngi leen ziar bay sambalo keur modou binta seigne mor diagne point 1 seigne ñepp ma leen nuyu abdoulaye traoré ñepp fatte mo leen ma ngi leen ziar bu baaxa baax bay alaji bop imam modou gay sam gay imam modou gay sakla allo seigne biran lo ñepp ma leen nuyu di leen ziar 88 628 0610 sunu yaay mersek ma ngi leen nuyu di la ñaanal yalla non lay nuyu serigne mara djop mara djop ci tako bisap serigne mara ma ngi leen nuyu di la ziar di la ñaanal yalla yalla defal tawfiq serigne cheikh djop tamit ci quartier altieri serigne cheikh ma ngi nuyu baax man diko ziar diko ñaanal yalla yalla defal tawfiq barakat rasulullah alayhi wasallam sunu yaay mersa ko duñ ko fàtte nuyu la mariatu ak jaxeer soxna amina soxna khadija fatoumatu bint ya rasulullah soxna aïssa borom jàmm ji maam Coumba Faye maam rajo bi moom yaa ëmb jàlla koy jox dan ko jotal yaa busuloo ñu ngi lay nuyu yaa fàtloo soxna anta diop mbarom diop soxna amine ndiaye géeja bay soxna matu ndiaye nuyul ma ant ak ajimatu soxna seyna bundir maam dumba ndiaye soxna anta diop mbarom diop wax naa ko maa ngi koy nuyu baax di ko ziar noonu lay nuyee suñu doom di suñu xarit di suñu soppe soxna awfe petersen ñu ngi koy nuyu nuyu waa petersen yëpp soxna caara jaara xulle soxna caara maa ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaanal yàlla yàlla defal tawfiq adja maa ngi ndjaay jëlleerlu lay nuyu yaaxati sàll maa ngi lay nuyu baax yaaxati géy ci alkar ci altieri itam maa ngi lay nuyu baax di la ziar soxna awf soxna xarifey ci tapoor maa ngi lay nuyu ante soxna xari fay si tapor nday ñaay mag mu ndaw soxna amilo soxna may fay maam jaara sàll soxna anta ndjaay yaraax anta ndjaay ñaari tali soxna seeni jëf xitma ñun ñëpp maa ngi leen si nuyu baax di leen ziar di leen ñaanal yàlla yàlla boo ñu defal tawfiq ba jën faama fall tuba jéemul ñun ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal yàlla 88 628 0618 88 628 0618 incha allah foofu ngeen jaar rek ñëw xam naa waxtu yi mu ngi bëgg a xoj waaye ku ñëwre incha allah ci 88 628 0618 dañu ànd ak incha allah.
2: di ko ko dox ndax moo gën a wér ci ñun te yàlla mën naa koo xool waaye xam naa ne ñun kër yi ñu sa sa arrêté su doon yu am xëy yi xay yi ndax ma tam daañu daa daañu ma daa leen ma dafa ñëw
3: di leen sant di leen gërëm di leen yëgal nañ ne yoon ñu ñun fi mësaa ñëw rek yóbbante naa leen leen na fi man tey nag yóbbante yi ñoo damaa bëgg yéen toog seere li nga xam ne ñu ma seqal war a wax ak ñoom maa ngi koy wax ak ñoom yéen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax ko li may jëkkee moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkati gu leen lu mooy fas jugee li laay wax buddee rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu dëpp loola rek ca leen yëkkati indi leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen seen xoy dee moom awu ba ko seen ak kentik lott na ci waye nak yalla mom am na lepp kon yalla na len fay yalla na len gërum ci dibbe li mo walbe tu nak

0: عند ده هو يلا ده هو احنا واتوا حقه يوم حسابه ولا تسرفوا نوك موم خامجي نك كن منو كو ماي سبب كوكو ام وير نا لن يالا لاكو ماي وير نا لن رن يالا ماي نانكو كون نك نان سامونتي يالا سانتاني داف كو غور غورو لين سي اساتاي داف كو نامكو نغين كو ورا دافل
1: وا كون سيرن بي لارن نو ام صالو ني جيم سي والو اساكاي ku ci nek nako baye xel inshallah mo xam asakaay mbay la mo xam asakaay xaliss la ñu ci wër yi ñu genn ko baax baax na am solo 88 628 07 18 di ñaanal mbokk yi nga xam ni yalla def ni jité ji ñaan yalla woyef su seen ko xar la najjana ñu soxna mam fatou diop ñu koy ñaanal yalla yalla dole kay leer ñi fi bayyi ñi ay njabota ñu mbokk ñu yak ko fi di ko ñaanal sunu wajur tam di bayyi Modou Diop tam ñu koy ñaanal baax baax yalla dole ko leeru baax baax way fu ci kum xar ko aljana sonu bintam beng ka zalika sonu assam beng sonu binta ñang sonu assam beng mam jeena ba jite bayyi Malik Mbeut alaaji Malik beng sonu adan jay badolo sonu yande jañ sonu seyna bu sek Serigne Modou Assane Ndiaye, Serigne Moustapha Lo, Serigne Touba Lo, Baye Aliou Thiou, Baye Aliou Sambou, Baye Mor Diop, Serigne Fallou Cissé, Baye Karim Cissé Sopp Nabi, Modou Fall Wad Bathi Massamba Sylla, Baye Ibrahima Lo, Serigne Sidy Lamine Niass, Baye Ousmane Diop, Baye Maguen Ndiaye, Serigne Bekay Ndiaye ñep ñu ngi leen ñaanal yalla woyof su seen ko xar leen aljana soxna Ami Diop soxna Aida Diongo soxna Bisselo soxna Bintelo Saraxlo soxna Aida Ndiaye soxna Fat Seck soxna Yassine Dir soxna Fat Baba Diongo Mam Binta Diouf ak soxna Jatulo soxna Ay Sangom ak Serigne Cheikh Cheikh Modou Fadal Ndiaye ak way daay yépp rek bayu ñu kenn ñu ngi ñaanal ñëpp yalla yalla woyofu su seen ko xarna aljana bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñaan yalla tam yalla may ñu guddu fena wër may ñu iman ba guñ ko mëna jaamo ta sel ko ndax gina dañ ñu bind nga ñu jaamo ko yalla ñu ko yalla def inshallah kon mbokk yi xamna waxtu ak may def waye ñu diglu war ci Abdoulaye Hat dari ñëwaat léegi insha allah yëkk ci jotaay bi insha allah
0: na sell te li ci def ngeen bañ ko yàq ndax yàq képp yàlla tere na ko waaye li ma koy tere tere da cee dolli ni buggul ku koy def loo xam ne nag yàlla dafa tere ba noppi bañ ku koy def mu bañ la loolu daal ku ne war na ko wattandiku li nu yàq nawet bi mu gën ko jëriñoo ci ni ko yàlla santaanee génni ak yàlla li ci def ngeen téye ko te bañ ko yàq dana barkel ci seen loxo te amaana it yàlla bu deetee def dalen di gën a dimbali loolu laa jëkk bëggoon a jëkk a waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag ciit jëg ji ngeen jëg yéen ñëpp bàyyi seen yite ñëw fii ngir bisub Serigne Touba bii kenn ku ci nekk la nga man nga def ko si loolu munu noon lu may sant leen ci yéen ñëpp nag te nag dikk nag ci waxtaan léegi damaa bëgg mu wóor leen bu leen dégg mu ko alxuraan di wax ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi ba tax ngeen defee ne ab yonent rek tax mu di ko wax ab yonent nabiyul mursal moo di ab yonent te kooku rasulullahi ci mujj waaye nag mursal moom du fi jóg seen saa ngir képp koo xam ne boo dee wax ñëpp ne tekki di la déglu mursal nga ci ñu ngay waxal ci ñu yénn nga ci ñu ngay waxal yàllante nag nga xam ko bay wax loo xam ne njëriñal àllaaxira dina ci jóge njëriñal àddina di ci jóge ngir àddina ak àllaaxira dañu fee bokk ne lu ci ne am yàlla am lu ci yàlla santaane wabtaxi fi ma aatayka allahu daara àllaaxirata loolu lu sunu borom wax loo am sàkku ci sëtërub àllaaxira wala sam sa nasibaka mine dunia sortir ci àddina it bu ko fàtte kon nag koo wax ku nit war leen wax lu leen di jëriñ ci àllaaxira war leen waxal leen di jëriñ ci àddina kon nag ma leeral leen ni leen doomu aadama.

0: yi ñi bari bari yu jëtte yi ak yu mujj yi ak ñu ñeneen ñi xalaat dikk ñëpp yowmal xiyamati kenn ku ci ne da nga wéet ak yàlla ba defee ne yow dong la sàkk loolu yàlla ko wax wa kulluhum aati yowmal xiyamati fardan. Wax na it ginnaaw da ngeen di ku ne dana dikk fi moom nag ku ne nag la nga indi aale lam la ca war a defal ak lam la war a def wax na ko te def defal ak def dañoo niroo waaye bokkuñu. innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya. Ku dem ci sa borom te yóbbaale fa ak tooñ jahannama rek la lay yóbbu. wa man yatihi mu'minan qad amila as-saliyati koo xam ne yóbbaale nga fa ak gëm ak jëf yu fa in fa ulaika lahum darajatun ula rek la leen di defal daraja ya gën a kawe. Kon nag ñun murid suñu gëm yàlla ak suñu jëf jiw lépp dellu na ci Serigne Touba la wéeru na leen wóor ca ñu ne Serigne Touba la ñu jaayanteel Serigne Touba la ñu topp Serigne Touba mi ñu topp nag ku topp ci moom ci yonente bi nga topp danaa joxe li ko waral ku jaayante moom it yonente bi nga jaayanteel te ku jaayante yonente bi yàlla nga jaayanteel ina li seen yu bàyyi noona ko ina maa yu bàyyi woon allaha man it suñu rasoola fa xadaata allaha. Kon nag diggante Serigne Touba ak yonente bi laa bëgg nu waxtaan ci di gëm ak yonente bi defut loo xam ne da koo gonte lu mu xëyee rekk la ngir moom bi mu amee ab taw moom la ko tudde muy Serigne Momadou Moustapha bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy Serigne Tallou bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy Serigne Momadou Lamine bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy Serigne Momadou Bassirou koo xam ne koo jur tudde ko nag wóor na la cëng nag keneen amul ci yow objet loolu kenn nattabli wu ko jox ne ko léppam doora wëlbatiku nag moom ci boppam moom Serigne Bamba Sall la tuddam Momadou Bamba Sall lañ ko doon wax ci ak ndawam ak daanako bind sax ak di bind Momadou Sall mu xëy ci ama wërsa si wax ne mayatuma kenn ku ma waxati Momadou Bamba gis naka tey sama diggante ak yàlla wërsat bi ëñ bi ko ni xaama abdallahi xadima abdillahi ya ilahi yàlla seeraloo naa na la bisub tey def naa sama jëmm ak sama tur muy jaamub yàlla donc boo xam ne bi rek day la jeel jaamub yàlla bu mag bi jaamub yàlla bu mag bi tax nga wax fa aw haa ilaha bihi ma aw haa tax nga naa subhaana allazi asra bi abdihi leera muy rasulullahi. Loolu rasulullahi di koo xam ne ku ñëpp di liggéeyal la ndax yàlla dafa fa boolem li am njëriñ teg ko ca loxam kenn ku ne am loo mënta ñàkk ci moom di ko wut kon naka jekk di si ko liggéeyal ma si ko noppi
1: waaw. Kon mbokk yi macha allah mel na ni waxtu dab nañu ñu ngi ziaral ñëpp di ñaanal ñëpp ngeen ñaan nañu suñ maa rajo maa la nuyuwaat bu baax a baax ni mbokkoo muy soxna Fat Diop na suba mooy bi suñ ñaan gi ñu ngi koy ñaanal képp ku am dégg suñu kàddu rek nga jàng xulxu la waxat ñeen fëgg benn ñu yéene ko yol bi yàlla xara ko àjjana sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp lu jub yàlla lu dënganu na in uridu ila al islaha ma stataatu ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu illi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
0: xadiman lahu mustanadi sanada loolu ko bind deseeloo kooko lan kon feene ci yonente bi kon di gëma yonente bi natterli wunu na ku ko jàpp rasulullahi nga jàpp ku jàpp rasulullahi yàlla nga jàpp ma xamal leen nag ne leen
1: waa dafa mel ni xanaa mbokk moom mu tëj yëkk ci waroon jotaay waaye ma jël ko rek ba xam incha allah mbokk asalaamaaleykum.
2: Aleykum salaam.
1: Ah Baye Modou.
2: Waaw loo.
1: Si la.
2: Ñu lay nuyu.
1: Ñu lay delloo nuyu bu baax.
2: Ñu lay ñaanal fan dugg dëgg wér.
1: Amiin yàlla nañ ko yàlla boole.
2: Di ziar sëñ bi taxaw bàq di ko ñaan mu yàgg lool ci ànd
1: bi. Amiin.
2: Waxtaan bi danoo guddee ñëw moo tax ñu cof ci tuute waaye waxtaan bi leer
1: na. Ah alhamdulilah.
2: Sëñ bi mënu woon a bañ a dem ci liggéey bi.
1: Wax nga dëgg de.
2: Gis na lu ne nag dégg woon na ku ne daje na lu ne. Waaye ñoom ñëpp kenn ku ci jóg ku ne yàlla mooy def ak mooy këpp sonn sadd bu ci sa ko ba doo mën dara ci moom.
1: Lu wér nga wax lu wér.
2: Ndax bu muy dem. Waxoon na ko Moustapha Sall na ko man sama ruubi rek la muul waaye li ci ne lépp mën naa ko muul.
1: Wax nga dëgg de.
0: ciawle lepp ci rew ni moy wax ne fatana allah tabaarak wa ta'ala ana dawlata nasara intaqala huna min aydihim ila aydi khayrihim ni diko jang diko gis ngir no xam luñu fi manel nasara ni dana taxo fi ci sen loxo nek yeneeni loxo xamul won ñu tay nak bi rew mi mo ne baxum ñaari presidency amago ci lima gis mu jëk bi limu def ci retu gis na ko ndax kantamu payel ak kantamu la ñuy def ci département légui am département lañu tuddé amna fi ñaar fu ciop def na ci ñaar fu ci forage kon mel na ni at mu ne forage la fi def janaabum ci bayiko ci ko fi wu ci juroom yaari ak la fi amagun dal na ci fan yaar ak ben ci lu woor ko mu neex boy baw ñu sa tuba jigeen man dama wax luma leer rek ay ak forage fi ñu jiré ko fi ak mart légui leneen lu fi ne ci ko fi def mu su fa taxu ñu ñu jéré dara kon bu ndey gor ñu nga xamne ñu lañ ko defal noko wara wax tay ji lu mu ko tegg ñatt ci département bi juroom ñenti forage ci biir depp yo xamne moko def ci fi bayiko buñ fi bayiko ci walu ko docteur infirmier data la fi bayi won le jekk lolu bu ñu mësa gaaju am rek lañu dëgg rek tay ci loxom infirmier data mo fi mu jëm mom lañu wax bo ñu fi jiru ñaar fu tay ji ñu ko xal fi def ci def na fi ab hôpital ko ñu fajj ci tundu yépp lolu jëf la ñu wara wax li ci doli ku itam mu di walu lamp yi yegg na ci témèr ak ñaar fu ci ay kilomètre yo xamni ay buumi lampal ci dëgg bi li nga leen daruma nan batula be lolu leer na nañ kon nak jëj jëf ci sedd la te li ci jëf Seigne Touba lañ ko jëfël lolu na leen woon ndax département bi mom dëkk bu ci ne amoré safa dam Seigne Touba jox ko ndigal mo sañ ci fa kër nekk kon nak luñu def ci département bi Seigne Touba lañ ko def kon nak ma di xamal ne su fekkonto ne doomu aadama mooy fal bu wër dana leen wax leen nan ko fal te bu nu ko folli waaye nag ginnaaw doomu aadama moom mu ngi ko yàlla koy def yàlla moo ne allahuma maalikal mulki tootil mulka man tasaaw wa tansihul mulka bi man tasaaw mooy buurut buur yi mooy jox góor ku ko neex moo koy jox moo ko génne ci ku ko neex ginnaaw loolu moom liggéeyul yàlla du liggéeyul doomu aadama waaye kon nag am na lu doomu aadama man carte yi nga xam ne war na ko soxla ci ñun daal pour que ci mooyoola wenn rek fa yoo barba loolu na leen leer te mari leen yëgal ni murit bi waaxu solidaal dam di dox rek ku ko neex di santam waaye murit bi tëre ci jàpp ba ci man gën a bon sax ku neex may fitri mari murit tay dox waaye daal murit bi ñu tëre ci jàpp jëme ko àllaaxira ku ko ne am nga sang bu dul Seigne Touba waa bu mënoon a jóg ñëw da mën a jógee bu jógee du fa bu yàq jeex lay xam dal ci sa kaw loolu kenn nekkul sunu borom nag moo wax ne alxaqu min rabbikum fa man saa fal yamin wa man saa fal yakfur kon bu fekkente ne neex na leen jëm leen ku mu naqari weddi waaye yàlla day bi mu ko waxee ba àggal boo toppee fa yëkkfur jëlan ca teg yaakaar naa ne yeddi du am solo boo ko toppee ba ci biisa saabu wa saa at mur safaxan da nga xam ne wutu ko fa yomin di lam ca teg boo ko toppee ba ci ma sawaabu wa ahsun ak mur safaxan da nga xam ne gëm a gën loolu rek laa xam ci war leen ko wax dinaa yàllay fal buur dal li mu yi nga xam ne noonu moo ci suñu wàll daal nañ ko def bu ko kenn moo yoole saw kàdd murit bu ko moo yoole saw kàdd rek war nga Seigne Touba loolu laa ni wax kon nag yi yàlla doon seereloo maa ngi yi yàlla doon seereloo ngeen seere ko lii rek laa war a wax.

مدادي وأقلامي وقد كان لي منام.

0: wa comme niñ ko waxe rek wax deug na sall gaay mom amuñu seen fay
1: wallahi ndiss
0: yalla na len yalla fay te taxawu len ci barki bi seigne touba wax deug na sall contane nañ bu baakha baax di nuyu ñepp ñi nga xamne ñu ñuy top ci youtube bi ñu len di nuyu bu baakha baax di ziaré wa ndioben family gi yep
1: ndioben family tabarakallah
0: ñu len di ziaré baax
1: baax bismillah
0: ndiayen family mom deggu mu
1: ay salam ni ziar ba ko ba ko ha seigne fallou naka diouf touba ndrep
0: bismillah seigne fallou
1: alañu fallou jokol kaddu tout rek dire jeuf ah seigne fallou ndissane diouf
0: ah seigne fallou
1: touba ndrep ndissane
0: ñu lay ziar ba ba ba
1: ron feñal yeenam du ñakum delsi
0: waaw
1: ndissane fall dire jeuf barakallah ñi ngi nuyu wa njambo suñu goor gi baye modjer ci le mour sadikh ñu ngi koy ñaanal tawfiq di nuyu jabar gi yef fatabarakallah baye ousmane ndiaye ci lem ñu ngi koy ñaanal tawfiq di nuyu wa kokki fatabarakallah wa makk baragi mam lay sen ñu ngi koy ziara ak talib serigne mannu mi xaban bi fatabarakallah ñu ngi leen di baye xel baye yad massar ci touba ngane sar suñu yaay oumi dia ñu ngi koy ziara ci keur ale ko ñaanal tawfiq bu baax tabarakallah baye modou mbeng ñu koy ziara baye mustapha mbow santi ba sud ñu koy ñaanal tawfiq ak jabar yalla yalla barkel ñu ngi nuyu bokk yep rek di nuyu suñu badian fama fall ci touba jemul suñu fallu job ci touba sam ak suñu jaay juuf ak wa touba sam yep tabarakallah 88 la batay 628 06 18 88 628 06 18 señ modou xamna waxtu wi mi ngi waxu danaka lañu fi amone danaka gassi waye mbokk ma xamni bëgg nañu ki rek jot mëna jaar fo balon yëkëti jotaay bi inshallah ta'ala bismillah ku baax koku
2: salam
1: alaykum alayhi salam
0: ma ngi
2: ziar
0: dila ziar ba
2: ziar wa plateau bi
1: ya ziar jërëjëf ana koku
2: man la saxna marem ni gëna xam ci biram
0: yaay fall diop
2: di ziar
1: modou ay jaam marem
0: jërëjëf ziar ba kay
2: ñaanal jaam
0: amin amin yen ko yalla defal
2: di wax ne yalla yalla wéral barki
0: amin amin amin
2: yalla yalla wéral barki bu baax
0: amin barki seigne touba amin
2: yalla ko do fon ak wér ko yaram ndax limuy def neex torop
0: suñu yalla ndax wa
2: ni ngi koy ziar dal bu baax baax
0: di jox soxna mariam di jox
2: di ziar ni mu togal ak yenen bay xal yi mu sét non bu baax ni ziar bu baax baax
0: di jox
2: sakko dal yalla yalla wéral barki dal dañu contane ba xam xam ni duñu
0: wax dal
2: machallah ak yow ak yow ak yow ndiayen biko invité
1: wa jerejef adja marem
2: merci beaucoup
1: ndiaye jerejef jerejef barakallah fik
2: jerejef
1: machallah machallah
0: ñi profito ndiaye diko ziar diko jajeufal biram djoub
1: adja marem ba
0: sunu dom bay la wax deug di sunu rak bëgg ñu lool comme niko niñ ko wax ci aïssa djoub
1: ndaysan
0: dinu top
1: di no
0: jaajeufal dal ñu ngi koy jaajeufal diko ñaanal yalla yalla nako yalla taxaw
1: amin way
0: defal ko jam guddu fa nak wër barki seigne touba
1: amin
0: ñaay di ziar yaay ndiolé jaagu baax baax suñu tante wa ñu ngi koy ziar
1: tante ndiolé wa
0: ko ko koy ziar baax
1: fure ci waaw ba gëreum am tata ndiolé waaw
0: wa ñu ngi koy ziar baax baax rek
1: tante ndiolé
0: waaw di ziaré ñepp ñu xam ñu waaw ya ko reyn suñu wajur ya may jaag mention spéciale ñu koy ziarat diko ñaanal yalla gudal fanam
1: bismillah
0: te wéral ko barki seigne touba
1: amin jaak
0: assalamu alaykum salaam wa rahmatullah
3: ziar na
0: delo ziar ba kay koku
3: modou fay
0: ah seigne modou fay pcf mi ziar ba kay
3: ziar na ñu nek ci ñoo dem connect ci plateau bi rek ngi yaram suñu ziar yeen bu
0: baax ñu ngi lay dégg seigne pam ngam ko seigne abdou seigne goor
3: yam contante ci dalal bi
0: wala ndaysan
3: policeur ci na koy
0: a jere jeufal
3: ñu ngi ziar mbolem ku nek fof
0: ñu ngi lay deg
3: ci la ñaanal tawfiq ci nga bëgga ci jàng dal yalla nako sa borom
0: ful amin bay ci seigne touba amin
3: def ci tawfiq baaxa baax
0: amin way
3: ba mbolem fu ñu deg koy jàng ñu deg la fa
0: amin amin amin
3: ci contane baaxa baax
0: jere jeuf
3: aw xolé sét na koy dem
0: a jere jeuf a jere jeuf alhamdulillah
3: yo pontar da ngom mënu na wax wante
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan wer na de wallahi
3: ngi len di jaar baaxa baax
0: jere jeuf seigne modou
3: wa tay jere
0: jeuf jere jeuf al san nan baaxa baax